bestemte PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger I inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tirsdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekreftet Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veier i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funn som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det er ingen videre trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkninger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som stålet og å sikre spor. Gucci et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, to karer som kjenner hverandre godt dette, det jo tvillinger Greg og Charlie Reid som står bak The Proclaimers og deres store slager I'm Gonna Be. Åpna tidlig I morgen denne tirsdagen, 19. mai har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio, morgen.

Det er Ruben som synger om Milk and Honey og Sinevo før det som sang ett minutt. Det er til hvert fall låta. Nå var det litt lengre enn det da. Men sånn er det. Klokka den ja, snart 13 over 5 denne tirsdagsmorgen. Og en norsk gitarrist som var med å starte et av våre mest populære band har bursdag i dag. Og det er et band du garantert har hørt, og de skal få spille om litt.

Ja, et spørsmål ligger i låta der. Hvem er han? Det var Ida Knudsen som undret på det. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten, og skal spille konserter i sine favorittbyer rundt i Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

Ugress og Vilnis, det synger CC Cowboys om, og Rock and Roll Man sang Human for det. Og nå det Ingrid Jasmin, som får ta en liten reinlender fram mot nyheteren, reinlender for meg X, til og med.

0: season.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det oppdaterte statsbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Reporter her var Mats Rønning. Om noen få timer møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre til en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for syke penger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om arbeideren har rett på syke pengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
4: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
5: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
4: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
1: Utenriks nå. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet gjør åstadsundersøkninger inne på luksusmerket Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært et innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og meldingen om innbrottet kom til politiet rundt klokka 3 i natt. Tjuvene skal ha fått med seg store verdier, sier politiet, uten å ha full oversikt over alt. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og NRK Nyheter nå 5.30 fikk du av Magnus Vatte-Karsambo.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Billy Ray Cyrus som rocka I gang tidlig I morgen etter nyheten 5:30. Achy breaky heart fikk du der. Og Nils Hagen Åstad her I studio ønsker alle som har slått på radioen en riktig god morgen.

Ja, det er selvfølgelig Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers bandet der, Think. Og ja, selvfølgelig Odd Nordstoga også, også før det da, sang om bestevenn her I tidlig I morgen. Og klokka jo da, den 13:30. Og hvem har navnedag I dag? Det jo et poeng å få med seg. Det alle som heter Torjus, Torje og Truls. Sånn det.

0: Rush.
1: Ja, travelt. Jeg håper ikke du har det, men det heter nå I hvert fall låta til Troy Sivan. Og om litt her I tidlig morgen skal vi hylle en skjeggete rocker.

0: to you.
1: Real to me, sing Victoriana din. Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

snakke litt om det. Ja, det kan være lurt, og det heter også låta til Lyse Netter. Du fikk den her I tidlig morgen, hvor vi rocker oss frem til nyheten klokka 6, sammen med Toto. Nils Hågen Onstad, takk

Nyhetsmorgon fra NRK Nyheter, klokka 6. 2 timer før skytingen ved en moské i San Diego i USA var politiet allerede på leit etter

0: tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg tre våpen fra heimen deres. Tre andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Det er ingen videre trussel i byen nå, og barna er trygge, sa politisjefen i San Diego i går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin startet i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møter med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det er svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet, samtidig er det ledige plasser på lærerutdanningen i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herja på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Da jeg var 3-4 år gammel, så skal jeg visst nok ha sagt at jeg ville bli ordfører da jeg ble stor, for da fikk jeg prate så mye jeg ville. Nå endte jeg heldigvis opp med et annet yrke, men som programleder I radio så blir det I hvert fall en del prat. Velkommen til morgensendinga fra NRK Innlandet med Ola Bjørlo Strande og Ida Lillebo I studio. Og Ida, hadde du et drømmeyrke da du var yngre?
2: Ja, det klart jeg hadde det. Har ikke alle det. Vil du vite hva det
1: var? Ja, gjerne.
2: Tannlege, av alle ting. Ja.
1: Men det ble du altså ikke. Nei, sånn det. Vi kommer tilbake til det her senere I sendingen. Og det Knut Røsler som sørger for at vi ikke en duo, men en trio I studio denne morgen. Og I nyhetene så skal vi først til rettssaken etter drapet på Heidi Sagen I Hamar.
3: Ja, for mannen I 40-årene som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, har både personlighetsforstyrrelse og psykopatiske trekk, det sa rettspsykiatere I retten I går. Den 58 år gamle kvinnen ble drept I fjor, og han og to andre menn tiltalt. Hovedmannen har tilstått drap, ran og likskjending. Ekspertene mener ikke han var I psykose. Aktor Jo Christian Jore vil ikke kommentere det som kom fram I retten, men peker på viktigheten av vurderingen.
4: Det klart at det de har kommet med veldig viktige råd for befolkningen, med tanke på hva vi skal lande på, om vi skal påstå et tidsbestemt straff, altså fengsel eller forvaring. Så det viktig premissleverandører for retten.
3: En mann I 50-årene ble I går tiltalt for drap på en mann som ble funnet død I en leilighet på Dokka I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mannen ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen. Mannen I 40-årene døde etter kort tid av blødningene. Strafferammen opp til 21 års fengsel. Det gitt fellingstillatelse på ulv etter at en ulv ble sett I Gran og Søndre Land. Statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse I både deler av Gran, Søndre Land, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, skriver Oppland Arbeiderblad. Uvedkommende har I helgen vært inne I russebussen som var involvert I ulykken, der en russ ble alvorlig skadet natt til lørdag, skriver Hamar Arbeiderblad. Bussen som sto parkert på innlandsporten ved Tangen var plombert og påsatt politiets sperrebånd, og det kan være straffbart å bryte dette. Ifølge politiet skal det ikke ha skapt problemer for etterforskningen av hendelsen. Og to gutter under 18 år mistenkt for å ha stjålet en bil I Ringebu I går kveld. Bilen ble funnet igjen på Frisveien litt senere på kvelden. De to guttene avhørt, og politiet etterforsker saken videre.
5: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Det var Lobby for a Reason med Irske Boyzone med Ronan Keating I spissen. Du hører på morgensendingen fra NRK Innlandet med Ola og Ida I studio. Været på Østlandet I dag, lett skya eller delvis skya vær, og I indre strøk så kan det komme noen lette ettermiddagsbyger, men ellers blir det stort sett oppholdsvær med bris fra sørøst. I fjellet så blåser det mer I retning fra sør, og først på dagen så kan det blåse frisk bris utsatte steder, men ellers blir det lett skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær også I fjelltraktene.
1: Når det kommer til temperaturer, så det litt varmere I dag enn det har vært I det siste. Vi starter med Hamar, hvor det 8 grader I dag. Lillehammer har 6 grader, Gjøvik 8, Gran 9, Kongsvinger 4 grader, Elverum 5, Trysil 4, Tynset 3 grader, Otta 7 grader, Fagernes 6 grader og Fokstugu har 5 grader.
0: Og I trafikken det stille, det mye veiarbeid, skjønner jeg.
1: Det en del veiarbeid, men planlagt veiarbeid.
0: Ja, så folk bør kjøre litt varsomt I trafikken, men det bør de jo gjøre ellers også.
1: Uansett, sier. Ja,
0: det synes jeg de bør.
1: Hvis noen som kommer over noe litt utenom det vanlige, eller noen hindringer der ute I trafikken, så gi oss gjerne beskjed om det da, I appen NRK Radio.
0: Litt om Alzheimer etterpå, men først trist å være glad med de lille oss.

0: DeLillos med Trist å være glad. For en som da husker DeLillos fra midten av 1980-tallet, så regner jeg det her for å være en nyere DeLillos-låt, men det betyr, det kan bety at den I hvert fall nyere enn 1990. Det vil si at den kan jo være ganske gammel likevel.
1: Nesten 10 år eldre enn meg, faktisk.
0: Ja, sånn det. Anne Vanhem fikk Alzheimer før hun fylte 60 år, men hun nekter å la frykten styre livet.
1: Nå bruker den tidligere sykepleieren erfaringene sine til å skape åpenhet rundt yngre demens, og til å lære seg kunsten å leve mer I nuet.
2: Det stort håp og stor hjelp I dette her med å akseptere situasjonen, I stedet for å slåss mot at virkeligheten som den da.
3: Hun fikk Alzheimer-diagnosen etter flere år med økende utfordringer I arbeidshverdagen.
2: Det var så vanskelig å få bare hjernen til å fungere.
3: I dag Anne opptatt av å nyansere bildet mange har av demens.
2: Det ble jo lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
3: For hun handler mye om å være til stede I øyeblikket.
2: Det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til.
3: Totalt har ca. 115 000 mennesker demenssykdom I Norge I dag. 2200 av dem under 65 år. Marianne Ness, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier slike historier som Anne Vanhems viktige.
4: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem. Altså av de som har demenssykdom I Norge, så det jo over 60% som bor hjemme.
2: Det mulig å ha et godt liv, selv om man har denne sykdommen.
0: Reporter her var Steine Seide, og du kan høre mer om Anne Vanhems historie senere I sendingen. Vi skal snart åpne innboksen, men først Whitney Houston.

0: Hun hadde en fantastisk nydelig stemme, Whitney Houston, her med Saving All My Love For You. Vi har åpnet innboksen, Ida, og den første som sendte melding I dag, det var Morten på Sjusjøen. Han sendte melding klokka 04.47 og melder om 2 plussgrader, sol fra lettskyet himmel og vindstille på Sjusjøen. Mens det 8 grader pluss hos også Morten, men Morten I Ottestad. Noen høye skyer, men pent og rolig vær og en svak vind fra øst. Morten tror det blir en fin dag.
1: Industriarbeider Svein også oppe og nikker. Han skriver at nå det snart båtsesong på Mjøsa igjen. Litt båtpust denne uka, så blir det muligens sjøsetting til helgen. Været på Raufoss 6 grader, delvis overskyet oppholdsvær. Og navndag I dag, det det Torjus, Torje og Truls som har.
0: Truls, ikke det, har ikke du en bror som heter det?
1: Det har jeg, ja. Min Truls. Jeg skal huske på å sende en melding etterpå.
0: Det må du gjøre. Ja.
1: Tove på Selsverket ønsker alle en god morgen og forteller at det 7 grader og delvis skya også sur på Selsverket, og hun ønsker alle en fin dag.
0: Og Knut melder om 4 grader og klarvær I Knappom. Lukas har også 4 grader og sol på Namnå I dag, og så det 6 grader og lettskya I Nordherad I dag, sier avløser Asbjørn, som ønsker alle en riktig fin dag. Det gjør vel vi også. Vi har jo en liten avstemning I dag, også en lytterundersøkelse, og I dag lurer vi rett og slett på om har du eller hadde du drømmejobben?
1: Her kan man, her det 1, 2, 3, 4, 5 svaralternativer. Da kan du svare at ja, jeg elsker jobben min, eller jeg trives godt, men det ikke drømmejobben. Eventuelt, nei, det ble ikke som jeg hadde håpet gitt, eller noen dager har jeg det, eventuelt har ikke jobb.
0: Ja. Gå inn I appen og stem på det som passer best for deg. Ja. Fikk du med deg Eurovision Song Contest I helga, Ida?
1: Yes, jeg fikk kanskje med meg 2-3 sanger mens jeg strøk bunadskjorter. Det var jo både sent og rett før en innholdsrik dag, så ja.
0: Absolutt. Men mange fikk med seg den her.

0: Ja, det var Jonas Lovde med Ja, ja, ja, det norske bidraget til Eurovision Song Contest I år. Og det gikk vel sånn passelig greit. Jeg tror vel han endte på en rundt 14. Plass eller noe I den duren der.
1: For hvor mange det?
0: Det var 25 med.
1: Ja.
0: Og vi kom foran Sverige.
1: Det
0: det jo, det jo nesten det viktigste. Så, og så var det jo Bulgaria som vant med en låt om, hva det var? Shangala Bangala eller noe sånt. Bang, bang, ja. Noe sånt. Ja. Husker ikke helt hva titlen var, men hurra for Bulgaria. Ja. Vi skal snart ha nyheter og frem til nyhetene. Til

0: til Marte Wang, og da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Som starter med at Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Nå vil han stoppe MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
3: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn frem til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Reporter Mats Rønning. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
4: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmakere Bjerke som ligger i samme gate. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at landet får skaffe seg atomvåpen. Det sa han i natt, bare timer tidligere så opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. I sosiale medier skriver Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk filmen Fjor med Renate Reinsveie av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
0: Stående applaus i 10 minutter. Litt usikker på hva som må til for at jeg skal stå i 10 minutter og klappe.
5: Vet du hva, jeg hadde kleina ut, mildt sagt. Jeg synes det fløtt bare å få sunget bursdagssangen for meg.
0: Ja, sånn det. Velkommen til morgensendingen fra Innlandet med Ida, Ola og Knut. Og i nyhetene så skal vi først til dokkadrapet.
6: Ja, for en mann i 50-årene ble i går tiltalt for drap på en mann som ble funnet død i en leilighet på Dokka i mai i fjor. Ifølge tiltalen skal mannen ha stukket offeret med kniv flere ganger i overkroppen. Mannen i 40-årene døde etter kort tid av blødningene. Strafferammen opp til 21 års fengsel. Nord-Gudbrandsdalen interkommunale legevakt har fått uniformerte legevaktsbil. Målet å styrke beredskapen i Norddalen og bidra til gode helsevakttjenester på kveld og helg. Det opplyser Fredrik Kristoffer Gile Haverstad, legevaktsoverlege ved Nord-Gudbrandsdalen interkommunale legevakt. Bilen kjøpt inn brukt og blir et arbeidsverktøy for de omtrent 30 fastlegene som deltar i vaktordningen. Uvedkommende har i helgen vært inne i russebussen som var involvert i ulykken, der en russ ble alvorlig skadet på E6 i Stange natt til lørdag, det skriver Hamar Arbeiderblad. Bussen som sto parkert på innlandsporten ved Tangen var plombert og påsatt politiets sperrebånd, og det kan være straffbart å bryte dette. Ifølge politiet skal det ikke ha skapt problemer for etterforskningen av hendelsen. Toten Sparebankstiftelse har gitt nesten 7,5 millioner kroner til 72 lokale lag og foreninger. Vitensenteret Innlandet fikk mest med 1 million kroner, skriver Oppland Arbeiderblad. Pengene skal blant annet gå til prosjekter rettet mot barn og unge. Cirka 115.000 mennesker i Norge har demenssykdom, og 2.200 av dem under 65 år. Anne Vanem fra Aldal en av dem. Hun opptatt av å nyansere bildet mange har av sykdommen. For henne handler det om å være til stede i øyeblikket.
7: Det et muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest vil leve veldig fort i fremtiden der fremme. Og nå, det så lite. Og håndterbart, og det gjelder ikke bare for demente, altså dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent noe som problem der.
6: Og du kan høre mer om demens og historien til Anne litt senere i vår morgensending.
0: Ja, takk skal du ha, Knut. Du tilbake igjen med flere nyheter 7:03.
8: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Dersom du tilfeldigvis skulle befinne deg i Sunderland i Storbritannia i løpet av helgen, så kan du faktisk få med deg Sara Larsson-konsert der, og det var da Sara Larsson vi akkurat hørte. Du hører på morgensendingen fra Innlandet med Ida og Ola i studio. Været for Innlandet i dag, lett skya, delvis skya vær. I indre strøk så kan det komme noen lette ettermiddagsbyger, men det blir stort sett oppholdsvær, bris fra sørøst. I fjellet så blåser det fra sør, og først på dagen kan det blåse frisk bris på enkelte utsatte steder. Ellers så blir det lett skya, delvis skya vær, stort sett oppholdsvær i fjelltaktene.
1: Temperaturene de på Hamar 8 grader, Lillehammer 6 grader, Gjøvik har 8, Gran 9, Kongsvinger 4, Elverum 5, Trysil 4, Tynset 3 grader, Otta 7 grader, Fagernes 6 grader og Fokstugu 5 grader. Ja.
0: Vi skal snart ta en liten dypdykk inn i avisene i Innlandet. Det noe spennende du har å by på, Ida?
1: Ja, jeg har tre godbiter, blant annet en stjålet bil på 17. mai, hvis jeg skal...
0: Røpe litt, ja. Her det bare å bli værende. Men først får du litt mer musikk. Plystring fra Tom Hu.

0: Tom Hugo sang og plystret, da det du. Vi jo så heldige I Innlandet at vi har mange aviser som skriver masse bra, og noe av det aller, aller beste pleier vi å ta med på morgensendingene. Og Ida, du har kikket rundt. Hvor starter vi?
1: Vi starter I Østlendingen, der kan vi lese om Sanna fra Flisa som opplevde noe rart på 17. mai, og antageligvis litt kjipt. Hun satt på I bilen til en kompis da bestefaren plutselig ringte og sa at «Hei, jeg kjører rett bak bilen din». Men problemet var bare at Sanna hun kjørte ikke sin egen bil. Hun hadde nemlig glemt igjen nøklene I bilen som sto parkert hjemme, og noen hadde rett og slett stjert den. Etter en stund så ble bilen sett ved YX-stasjonen, bensinstasjonen ved Braskereidfoss. Den kjørte videre I retning mot Elverum, og der sto politiet klare og ventet på at bilen skulle dukke opp, forteller Sanna til Østlendingen. Men sjåføren slapp unna. Bilen den virket å være søkk borte. Men I går formiddag ble bilen funnet på Hanstad, ikke så langt unna campingplassen der. Hvem som tok bilen, det fortsatt uvisst. Ingen sikta eller pågrepet, og politiet de vil selvsagt gjerne ha tips. Sanna hun lover I hvert fall at nøklene aldri skal glemmes igjen I bilen.
0: Ja, dette lærer man av.
1: Ja, livet et lære, man må alltid lære, ikke det man sier?
0: Noe sånt.
1: Ja. Vi drar videre til Gjøvik og Oppland Arbeiderblad. Der ser kanskje en flere år lang nabokrangel ut til å være over. Fotballpubben PTs bar og naboene I etasjen over har kranglet om støy og røyk helt siden 2020. Og puben har brukt rundt 1 million kroner på lydisolering. Nå har statsforvalteren endelig skåret gjennom og gitt barn full godkjenning. Naboene de fortsatt irriterte over at gjestene røyker på fortauet, ifølge OA. Men nå har statsforvalteren altså lagt ballen død og gitt PTs ferdigattest. Så barn den I hvert fall redda.
0: Ja.
1: Til slutt tar vi turen til Lillehammer og GD. Der har en begravelsesagent og en krimforfatter gått sammen om et skikkelig hyggelig prosjekt. De vil bygge et boligkompleks I Storgata for folk over 55 år som de har døpt livs... Eller som de vil døpe, det har jo ikke skjedd enda.
0: Nei.
1: Men de vil døpe det til livsnytrie.
0: Herlig ord.
1: Ja, var ikke det fint? Målet det jo å bekjempe ensomhet blant eldre med felles kafé, treningssenter og takterrasse der folk kan møtes. Da. Kommunen de jubler og mener at dette akkurat det byen trenger I årene som kommer. Så ja, det har fått positiv respons, men prosjektet det må jo da gjennom de samme strenge vurderingene som alle andre byggeplaner I sentrum.
0: Ja, fantastisk. Tusen takk for en flott avisrunde, Ida.
1: Vær så god.
0: Her får du Rat City og Isak Heim.

0: Kind of Love med Rat City og Isak Heim. Drømmeyrke, det lurer vi på I dagens lytterundersøkelse, Ida. Vi spør rett og slett om, har du drømmejobben?
1: Ja, og her kan du svare flere ting. Du kan svare A. Ja, jeg elsker jobben min. Du kan vel også svare det hvis du hadde drømmejobben, men nå for eksempel pensjonert eller noe sånt. Da.
0: Det har du eller hadde du drømmejobben, ja?
1: Ja, ja. Mm. Det jo en uhøytidlig spørring.
0: Det jo sånt, det.
1: Så, ja. Ja, du kan også stemme B. Jeg trives godt, men det ikke drømmejobben. C. Nei, det ble ikke som jeg hadde håpet, gitt. D. Nei, A, B, C, D.
0: Ja, det ikke det, ja.
1: Noen dager har jeg det. Eller E. Har ikke jobb.
0: Ja, og akkurat nå så det faktisk en liten overvekt av dere som elsker jobben deres, og som altså har fått drømmejobben. Senere I sendingen så skal vi jo prate med Kristian Krognes fra Hamar, som lever av å kjøre grisefort med bil.
1: Ja, det høres litt ut som den ultimate guttedrømmen, spør du meg.
0: For han så det I hvert fall det. Vi har jo også fått en melding, og vi håper at flere av dere skriver inn meldinger til oss om hva som var ditt drømmeyrke da du var ung, og om du faktisk klarte å oppfylle det? Arne Matkla skriver at han har vært yrkesaktiv I 55 år og 3 måneder, og at det får holde. Men I de årene så har han valgt drømmejobber hele livet. Og han var da hobbybasert medarbeider I nærradio I 12 år, og det har vel vært den beste drømmejobben han har vært med på. Og så skriver han I en parentes her at akkurat nå så jobber han med å få bløtkake ferdig til gjester som han får I kveld.
1: Han produktiv tidlig.
0: Ja, det får han si. Ja. Kake før klokka 7 om morgenen. Ja, det står det respekt om. Vi skal snart konkurrere her I P1s morgensending fra innlandet, så følg med oss videre. Men før det, litt musikk fra Stine Bogsveen.

0: Stine Bogsveen fra Tørberget I Trysil og sang her om skjeftkjølen. Da skal vi konkurrere her I morgensendingen fra Innlandet. Og I gårsdagens spørsmål så var det en historie om politibetjent Nora Wang, og hun pratet da med kolleger om filmen Falling Down. Og vi lurte rett og slett på når den filmen kom ut, og ja, det var I 1993.
1: I dag så lurer vi på hvilket TV-program denne kjenningsmelodien hentet fra.
2: Ikke fint? Dette heter termogolv.
3: Termogolv?
2: Ja.
3: Nydelig. Og furugolv har dere også fått tak I, som ligger og venter.
2: Ja, ja.
3: Så da det rør og furugolv.
2: Ja.
3: Og det omtrent klart?
2: Ja.
4: Ja, det skal gjøres da.
3: Ser dere, har begynt her I Norge. Så her skjer det jo ting I alle rom.
5: Og nå Vegard I gang med stuen og kjøkken. Og selv om det et gammelt hus, så blir det et toppmoderne gulv.
3: Se her.
0: Jeg beklager, det var jeg som hadde skrevet manuset her, og jeg trodde at det var rett og slett kjenningsmelodien, men det var det jo ikke. Men det var I hvert fall fra et TV-program.
1: Ja, jeg gikk jo fem på.
0: Ja, men hvis beklager.
1: Ja, nei, men det skal jeg aldri glemme. Ja, hvis du i hvert fall hvis du hørte hvilke stemmer dette var hentet fra, hvilket TV-program dette var hentet fra, så kan du sende ditt svar til oss I appen NRK Radio. Og ta med adresse.
0: Veldig, veldig viktig. Ja. En vinner får jo et blått handlenett.
1: Absolutt.
0: Frem til nyheten klokka 7 så får du musikalsk følge av Tuva Syvertsen og resten av Valkyrien All Stars som vil komme hjem.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanleggene her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte

0: Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som er fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-åra er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen er ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
1: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som er inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hørte det først her, Pep Guardiola er snart klar for Stoke City. Det var kanskje Olas lille drøm, fotballdrøm. Ja, nei, jeg tror kanskje ikke det skjer i dag.
5: Kanskje ikke nå, nei.
4: Nei, jeg tviler sterkt, men det er jo lov å håpe. Det er lov å drømme. I nyhetene, Knut, så skal vi først til rettssaken etter drapet på Heidi Sagen i Hamar.
6: Ja, for mannen i 40-årene som er tiltalt for drap, grovt ran og likskjending, har både personlighetsforstyrrelse og psykopatiske trekk, det sa rettspsykiatere i retten i går. Den 58 år gamle kvinnen ble drept på Hamar i fjor, og han og to andre menn er tiltalt. Hovedmannen har tilstått drap, ran og likskjending. Ekspertene mener ikke han var i psykose. Aktor Jo Christian Jore vil ikke kommentere det som kom fram i retten i går, men peker på viktigheten av vurderingen.
7: Det er klart at det de har kommet med er veldig viktige råd for befolkningen, med tanke på hva vi skal lande på, om vi skal påstå en tidsbestemt straff, altså fengsel eller forvaring. Så er det viktige premissleverandører for retten.
6: Det er gitt fellingstillatelse på ulv etter at en ulv ble sett i Gran og Søndre Land. Statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse i både deler av Gran, Søndre Land, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, skriver Oppland Arbeiderblad. Toten Sparebankstiftelse har gitt nesten 7,5 millioner kroner til 72 lokale lag og foreninger. Vitensenteret Innlandet fikk mest med 1 million kroner, skriver Oppland Arbeiderblad. Pengene skal blant annet gå til prosjekter rettet mot barn og unge. To gutter under 18 år er mistenkt for å ha stjålet en bil i Ringebu i går kveld. Bilen ble funnet igjen på Frisveien litt senere på kvelden. De to guttene er avhørt, og politiet etterforsker saken videre. Politiet fikk melding om en mindre brann i en hekk i Stange i går kveld. Huseieren fikk slukket brannen selv, og brannvesenet bisto med etterslukning. Årsaken var ugressbrenning som spredde seg, ifølge politiet. Og så en gladmelding til alle som synes det har vært en kjølig mai så langt. Det varmere vær I vente I innlandet. Temperaturene stiger I hele landet de neste dagene, ifølge statsmeteorolog Idun Hana. Det kan bli over 20 grader mange steder I innlandet I helga, men prognosene for neste uke foreløpig usikre.
4: God nyheter der. Vi skal jo prate med statsmeteorologen om cirka 20 minutters tid. Vi skal ut I trafikken en liten tur også, Ida.
5: Ja, jeg tenkte bare å skyte inn at vi har fått melding fra inspektøren som forteller at det ligger 2 sykler I veigrøfta nord for Bøygen camping på gamle E6 på Vinstra. Kan ha falt av en bil, spekulerer han eller hun.
4: Ja, det som en drøm for noen, det kan være en realitet for noen få andre, og vi skal snart møte en som får penger for å kjøre styggfort med bil.
8: Dette Morgen I innlandet på NRK P1.

0: Fight for this love med Cheryl Tweedy, eller Cheryl Cole, som har da skiftet etternavn til da hun gifta seg med den engelske fotballspilleren Ashley Cole. De for øvrig ikke gift lenger.
1: Det finnes nok noen I innlandet som liker å kjøre for fort med bil.
0: Eller fort I hvert fall. Ja, kanskje for fort også.
1: Ja. Men det I hvert fall ikke mange som får betalt for å gjøre det.
0: Ja, det altså, det
1: kjøre fort med bil da. Men Christian Krognes, han I denne kategorien.
0: Ja, for 36-åringen fra Hamar nemlig fabrikkjører for Aston Martin. Og for to dager siden, altså på selveste 17. mai, så konkurrerte han blant annet mot den ikke helt ukjente Max Verstappen. Og vi fikk tatt en prat med Krognes I går, og da lurte vi på om hvordan han ble så interessert I bil.
2: Ja, det nok en, det langt tilbake. Jeg begynner å håpe å si vært I genusen. Dra på året, kan du kanskje si. Men jeg startet med go-kart da jeg var 11 år. Og det har jo vært en litt sånn gryende interesse, tror jeg, hele barndommen. Jeg har jo ikke noen motorsport I familien min, så utgangspunktet. Men alltid hatt interessen med særlig pappa da. Så det sånn vindformulerende som det blitt nå, så... startet det med go-kart, og har på en måte bare vokst videre der inntil dette. Da.
0: Ja, nå du jo 35 år, fabrikkjører for Aston Martin. Hva betyr det egentlig? Hva innebærer det?
2: Nei, det innebærer jo at det er en jobb da, på et vis. Altså, du får betalt for å kjøre så fort du kan, på en måte, så det på min del en skikkelig drømmejobb.
0: Ja, det vel flere som deler den drømmen, vil jeg tro.
2: Ja, det jo en del konkurranse på det. Så, men nei, jeg har jobbet ganske lenge for å komme dit. Da. Jeg har kjørt, kallet det freelance, I veldig mange år, før jeg fikk en ordentlig proffkontrakt I fjor. Mm. Så fortsatt ganske ny innenfor det å være fabriksfører på en måte, men ja, det en ordentlig drømmejobb.
0: Mm. Du, mens andre gikk I tog 17. mai, så drev du med noe helt annet. Hva gjorde du?
2: Du, jeg var jo her på 24-timersløpet under Begring, så jeg tenkte veldig lite på 17. mai. Jeg må si at jeg ble nesten overrasket når jeg fikk gratulerende daginnmeldinger fra diverse nordmenn, for det var ikke fokuset mitt I helgen. Men her har det vært fullt fres med nesten 500 000 tilskuere. Max Verstappen kjørte sin bil. Vi ble nummer 3 til slutt. Kjempefornøyd. Dette løpet et av de største løpene sånn I GT, kan du si, sirkelse I verden. Så et av våre store høydepunkter I løpet av året.
0: Det jo et 24-timers løp. Hvordan foregår det?
2: Jeg deler bilen med to andre sjåfører. Også Aston Martin-fører da, Mathias Rudi og Nicky Thiem, danske. Så vi var på en måte et sånt skandinavisk team nesten. Så deler du altså med to andre og kjører da I snitt cirka 8 timer I løpet av 24 timer, og du pitter, eller kjører I pit da, for å bytte dekk og fylle nye 120 liter I bilen med bensin, og så kjører du en time eller to I strekk, og så gjelder det å få så mye søvn som mulig mellom på en måte dine pass da. Så det et ganske intenst opplegg I 24 timer. Jeg fortsatt sliten med belgen, men det utrolig, utrolig gøy.
0: Ja, vi skal høre litt mer fra Christian Krognes om litt, men han sier jo her at han har drømmejobben.
1: Ja, vi spør jo også om dette I dagens spørrings. Ja, har du drømmejobben? Spørsmålstegn er det vi lurer på. Enten du faller på at du har det, hadde det eller ei, så... Vil vi gjerne høre om det?
0: Ja, du har flere alternativer der, så gå inn I radioappen og stem det som passer best for deg. Mm. Og hvis du har en historie rundt dette drømmejobben, hva du drømte om å bli, send oss gjerne en melding også. Vi setter pris på å få meldinger I innboksen.
1: Absolutt. Ja.
0: Men vi skal som sagt høre mer om Christian Krognes etter at vi har hørt Mina Klokkersveen Tomle og Evig Melankoli.

0: Hun fra Dokka, Mina og Klokkersven Tomle, og synger altså om evig melankoli. Ikke så veldig muntert det akkurat.
1: Nå, vi skal tilbake til bilsportmiljøet, og til noe som skjedde på selveste 17. mai. Da kjørte nemlig 36 år gamle Christian Krognes fra Hamar et 24-timers løp på Nürburgring I Tyskland som fabrikkjører for Aston Martin.
0: Ja, og sammen med to danske førere så ble Krognes til slutt nummer tre I løpet. Og vi pratet jo med Krognes om dette løpet I går og lurte da på om han I det hele tatt fikk noe søvn I løpet av de 24 timene som dette billøpet pågikk.
2: Det er helt umulig, egentlig. Det er helt håpløst, men du må på en måte gjøre det. Nå har jeg kjørt noen 24-timersløp etter hvert, så jeg på en måte lært at når du kommer ut av bilen, så må du på en måte gå ut av bobla og prøve å roe ned, men det ekstremt vanskelig. Du sover jo midt på banen, så du hører på en måte løpet gå videre rundt deg. Og tankene går til neste gang du skal ut I bilen og så videre. Så nei, det kjempevanskelig, men å være oppe og kjøre på et høyt nivå I 20 minutter og sove også umulig, så du har på en måte ikke noen valg.
0: Nei. Du, det jo mange som tenker at det gjeveste for en bilfører, det må være å kjøre Formel 1. Det du driver med nå sammenlignet med Formel 1, hva kan du si om det?
2: Det jo to veldig ulike grener. Da. Dette jo på en måte mer, jeg skal ikke kalle det en tradisjonell bil, men det jo bil med tak. Da. Formel 1 et, kan du si det, det høye, kalt et utrolig høyt nivå innenfor teknologi. Dette litt annerledes og mer enn kanskje en ren form for racing. Kanskje litt mer sammenlignbart med det du får kjørt på gaten på en måte. Men det en voksende form for motorsport. Jeg tror nok det den som har vokst raskest, synes jeg til noe særlig, nå som Max Verstappen også var del av sirkuset I helgen, så har det vært en eksplosiv vekst I alle kanaler. Mm. Så litt mer tradisjonell form for racing enn det Formel 1 men likevel høyt nivå. Da.
0: Ja, og det går fort unna. Hva makshastigheten du kommer opp I på et sånt løp?
2: Jeg tror nå I helgen så hadde vi tett opp under 300, men snitthastigheten på denne banen rundt 195 km/t.
0: Ok, det for en som ikke trives spesielt godt hvis det går over 100, dette ikke sporten for meg, skjønner jeg.
2: Norske fartsgrenser så det uvant å ligge der, men ja. Du vender deg fort, eller?
0: Ja. Du, bilinteressen den jo stor hos mange, og det har jo vært en del dokumentarer på diverse TV-kanaler fra innsida av bilsportmiljøer, og det har neppe dempet interessen. Sånn helt til slutt, hva dine råd til de som har drømmer om å oppnå store ting bak rattet?
2: Det så mange veier inn, da. Men altså, tradisjonelt så har det vært go-kart som har vært veien inn. Det en ganske kostbar måte å komme inn på. Det ikke noe lenger skjult på at det vanskelig å komme inn, fordi det koster penger. Men det kommer stadig I kanaler. Bare her på banen nå, så det en sjåfør som har kommet gjennom simracing, altså konkurrert på online nettspill, og konkurrert seg opp til å være med på dette løpet på det høyeste nivået. Så det kommer stadig ting. Det bare å være der det skjer, på en måte. Og så plutselig, sånn som for meg, så åpner seg en dør som åpner veien videre. Så nei, det bare henger overalt der hvor det skjer.
0: Ja. Jeg tar et spørsmål til, og det blir det siste. Hva skjer videre fremover nå den nærmeste tida med Christian Krognes?
2: I dag skal jeg videre til en bane I Belgia for å kjøre en ny test. Og så det et ganske travelt program neste uke I Monza I Italia for å kjøre nytt løp I en annen serie. Det baller på seg med en ny løp hele tiden, så det midt I blinken for meg.
0: Ja, lykke til Christian Krognes som skal kjøre styggfort også I fremtiden. Vi skal snart få høre hvordan været blir I innlandet I dag og I morgen.

0: Det sang Jo Nesbø og de der, det går fint, så spørs det om været vi har I innlandet fint. God morgen til deg, Ingrid Bensen.
1: God morgen.
0: Det fint vær I innlandet I dag?
1: Det litt variabelt. Veldig mange har fint vær og mye blå himmel, men så det... Ja, har vært et par regndropper enkelte plasser nå på morgenkvisten, men den nedbøren vil gi seg, så det blir veldig mye bra vær I dag.
0: Ja, så været blir bra utover dagen?
1: Det blir stort sett bra. Det blir for det aller beste oppholdsvær og perioder med sol, men det kan komme noen lette ettermiddagsbyger, men de veldig lokale. Jeg tror det blir veldig, veldig få av dem, og bare lett regn også. Så ikke kun fint vær, men stort sett pent vær, en god del sol, men noe variabelt skydekke. Så temperaturen kommer opp igjen 18-20 grader utover ettermiddagen, avhengig av hvor mye sol man får.
0: Og I dagene fremover, går det an å si noe om det blir mer sol og varme?
1: Det blir litt variabelt de neste par dagene. I morgen vil det komme inn et nedbørsområde som treffer sørlige og vestligste deler av fylket I løpet av morgen ettermiddag, mens oppholdsvær I nord og lengst nordøst. Mens så går nedbør nordover da, I løpet av torsdagen, så da blir det nedbør I nord og etter hvert opphold i sør, så, nei, på fredag. Ja, på torsdag, ja. Så det litt variabelt hver de neste dager, men temperaturen skal etter hvert stige utover I uka, så det blir perioder med sol også.
0: Nydelig, tusen takk skal du ha for det, Ingrid Bensen. Frem til Dagsnytt klokka 7:30, så får du Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
1: Det blir nok ikke like fint som hos stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, hotellsjef Geir Sølve Hebnes Leveland trøtte.
1: Det er renhold. Resepsjon.
3: Det er åpent, ja. Senest har vi tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp grannen i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
3: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
4: Så det er bare sånn det er.
5: Men det er jo veldig viktig at de står sammen.
4: Ja.
2: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
6: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet, for vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
3: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos Riksmekleren, og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
7: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
0: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
7: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Begge parter peker på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
7: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
0: Takk. Skal du ha Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
8: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
9: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
10: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
9: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Lilland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
4: Jeg er forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstille den ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at dette skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
7: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
11: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det er tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
7: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Over 100 mennesker er så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
12: Det er rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, er det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
13: Dette er så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
12: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke er i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo, der det er væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene er låg. Dermed er det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
13: Det er nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det er da man blir smittet.
7: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi priserne øker. Belgia er et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denaye i økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og er på 2%.
18: Je pense que ça permet au salaire de rester aligné avec ce qui est.
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det er et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det er en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
17: Which makes that all wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, er naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia er selvfølgelig øl.
7: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo. Og det var Dagsnytt for i dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.
19: morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En stor landeplage fra 80-tallet, Never Ending Story, med Limahl fra filmen med samme navn, og for de som ikke vet det, så kan jeg opplyse om at Limahl sang da I et band som het Kaja Gugu, før han slo gjennom som soloartist. Nok om det, Knut Røsrud, du her og har en oversikt over nyhetene.
1: Ja, og I nyheten I dag så har vi hørt at mannen I 40-årene som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending av Heidi Sagen på Hamar har personlighetsforstyrrelse og psykopatiske trekk. Det sa rettspsykiatere I retten I går. Den 58 år gamle kvinnen ble drept I fjor, og han og to menn til tiltalt. En mann I 50-årene ble I går tiltalt for drap på en mann som ble funnet død I en leilighet på Dokka I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal mannen ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen. Mannen I 40-årene døde etter kort tid av blødningene. Og uvedkommende har I helgen vært inne I russebussen som var involvert I ulykken, der en russ ble alvorlig skadet på E6 I Stange natt til lørdag, skriver Hamar Arbeiderblad. Bussen som sto parkert på innlandsporten ved Tangen var plombert og påsatt politiets sperrebånd, og det kan være straffbart å bryte dette.
0: Takk skal du ha, Knut. Du tilbake igjen om et drøyt kvarters tid. Det noe nytt fra trafikken, Ida?
2: Stille og rolig utover som planlagt veiarbeid og sånt nå. Men ja, sier som alltid, jeg send oss gjerne melding hvis du kommer over et eller annet I trafikken, eller andre steder, for så vidt. Vi vil gjerne høre.
0: Ja, hun fikk Alzheimer før hun fylte 60 år, men nekter å la frykten styre livet. Nå bruker tidligere sykepleier Anne Vanem erfaringene sine til å skape åpenhet om yngre demens og til å lære seg kunsten å leve mer I nye. Nuet, og det skal vi høre mer om straks.
3: Ytterst I verden, ytterst I vest,

0: vakker musikk fra Hekla Stålstrenga. Har du fyr som jo lagd av en av Bremnes-gutta, fant vi ut her, og du fikk rett, Ida?
1: Det var Ola Bremnes som skrev sangen, etter en alvorlig sykdom faktisk. Fyrtårnet og lyset er da bilder på hvor viktig støtte og omsorg fra venner og familie i vanskelige livssituasjoner. Fordi lyset kan hjelpe deg videre i livet, men også hjelpe deg å finne tilbake dit du hører hjemme.
0: Ja, det en sang som betyr mye for mange.
1: Ja, det det.
0: Og du har minner fra denne her, fra folkehøyskolen?
1: Ja, vi sang denne sangen, vi heter det Allsang, når det altså...
0: Dere sto på scenen og sang, eller?
1: Ja, nei, men jeg tror ikke det var foran noen sånn foreldre eller noe sånt nå, men det var, kanskje det var litt sånn at vi gjorde det på fredager eller noe sånt, på morgensamlinger. Ja, i hvert fall, ja, som jeg sa til deg, veldig sånn, man får litt sånn tårer i øynene, liksom.
0: Mm.
1: Fordi, og i hvert fall når man synger den sammen, alltid på å si. Mange folk.
0: Det skjønner jeg. Mm. Det mulig å ha et godt liv selv om man har demens, det sier Anne Vanem fra Alvdal, som fikk Alzheimer før hun fylte 60 år.
1: Hun nekter å la frykten for sykdommen styre livet. Nå vil den tidligere sykepleieren vise at det går an å leve godt med demens ved å være til stede i livet her og nå.
2: Det her et lite hus på 37,5 kvadrat.
3: I et lite gult hus i Alvdal lev Anne Vanem et liv som blitt både enklere og mer bevisst.
2: Det helt bevisst. Jeg har aldri ville hatt noe veldig svært.
3: Hun fikk Alzheimer-diagnosen etter flere år med økende utfordringer i arbeidshverdagen.
2: Ting gikk så tregt, og jeg var så sliten hele tiden, og det var så vanskelig å få bare hjernen liksom til å fungere.
3: I dag Anne opptatt av å nyansere bildet mange har av demens.
2: Det blir jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
3: For hun handler mye om å være til stede i øyeblikket.
2: Det et muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest vil leve veldig fort i fremtiden der fremme. Og nå... Det så lite og håndterbart, og det gjelder ikke bare for demente, altså. Dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent noe som problem der.
3: Og akkurat nå det enkle ting som fyller hverdagen, som å legge opp ved til vinteren.
2: Så det ikke noe mye som problem her nå. Nå og det kommer for en 4-5 dager siden, så det vært litt mer kaos.
3: Totalt har ca. 115 000 mennesker demenssykdom i Norge i dag. 2200 av dem under 65 år. Marianne Ness, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for Folkehelsen, sier slike historier som Anne Vanems viktige, særlig å vise yngre med demens.
4: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem, og så det jo, altså de som har demenssykdom i Norge, så det jo over 60% som bor hjemme. Og så jo Anne også i tidlig fase, så det litt viktig å vise den delen av demenssykdom også. Det mulig å leve et godt liv da, tross sykdom. Og gi håp og også dette med å redusere skam og stigma, så det kjempeviktig.
2: Jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt veldig godt.
3: Hjemme i Alvdal håper Anne Vanem historien hennes kan bidra til mer åpenhet og mindre frykt rundt demens.
2: Det stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det i stedet for å slåss mot at virkeligheten som den er. Da. Det er mulig å ha et godt liv selv om man har denne sykdommen.
0: Ja, det sa Anne Vanem, som en av rundt 2200 personer under 65 år som har en demenssykdom her i Norge. Og vi hørte også sykepleier og leder av demenslinja, Marianne Ness.
1: Anne Vanem, hun har jo en buddhistisk tilnærming til livet. Det får vi høre mer om i EFTA-sendinga i dag. Reporter var Stein S. Eide.
0: Og om nøyaktig 3 minutter og 12 sekunder så skal vi konkurrere her i NRK Innlandet.

0: og hennes liv, og hun kunne da fortelle til sine kolleger om filmen Falling Down, at den kom ut i 1993.
1: I dag lurer vi på hvilket TV-program dette hentet fra.
2: Det ikke fint? Dette heter Termogolv.
3: Termogolv?
2: Ja.
3: Nydelig. Og furugolv har dere også fått tak i, som ligger og venter.
2: Ja, ja.
3: Så da det rør og furugolv.
2: Ja.
3: Og det omtrent klart?
2: Ja.
4: Ja, det skal gjøres da.
3: Ser dere, har begynt her i Norge. Så her skjer det jo ting i alle rom.
5: Og nå Vegard i gang med stuen og kjøkken. Og selv om det et gammelt hus, så blir det et toppmoderne gulv.
3: Se her.
1: Ja, hørte du hvor denne praten om termogolv hentet fra, så kan du sende ditt svar til oss i appen NRK Radio med navn og adresse.
0: Frem til nyhetene klokka 8 får du Mariah Carey med Without You.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende

0: eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
1: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
2: Og her nyheter fra innlandet. En mann i 50-årene ble i går tiltalt for drap på en mann som ble funnet død i en leilighet på Dokka i mai i fjor. Ifølge tiltalen skal mannen ha stukket offeret med kniv flere ganger i overkroppen. Mannen i 40-årene døde etter kort tid av blødningene. Strafferammen opp til 21 års fengsel. Uvedkommende har i helgen vært inne i russebussen som var involvert i ulykken, der en russ ble alvorlig skadet på E6 i Stange natt til lørdag, det skriver Hamar Arbeiderblad. Bussen som sto parkert på innlandsporten ved Tangen var plombert og påsatt politiets sperrebånd, og det kan være straffbart å bryte dette. Ifølge politiet skal det ikke ha skapt problemer for etterforskningen av hendelsen. To gutter under 18 år stjal en bil i Ringebu i går kveld. Bilen ble funnet igjen på Frisveien litt senere på kvelden. Nøklene til bilen ble funnet på en av guttene. De to satt i avhør i natt, og politiet sier nå at de anser saken som oppklart. Cirka 115 000 mennesker i Norge har demenssykdom, og 2200 av dem under 65 år. Anne Vanem fra Aldal en av dem. Hun opptatt av å nyansere bildet mange har av sykdommen. For henne handler det om å være til stede i øyeblikket.
3: Det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest vil leve veldig fort i fremtiden der fremme. Og nå, det så lite og håndterbart. Og det gjelder ikke bare for demente, altså. Dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent noe som problem der.
2: Og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for ulv i både Gran, Søndre Land, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, skriver Oppland Arbeiderblad. Nyhetene var ved Knut Røsrud.
4: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Nydelig duett med Ane Brun og Sivert Høyem og resten av Madrugada, Lift Me. Du hører på P1s morgensending fra Innlandet med Ida og Ola i studio. Litt tidligere i sendingen så pratet vi med statsmeteorolog Ingrid Bentsen, som hadde følgende å si om været i Innlandet i dag.
1: Det er litt variabelt. Veldig mange har fint vær og mye blå himmel, men så er det... Ja, har vært et par regndropper enkelte plasser nå på morgenkvisten, men den nedbøren vil gi seg, så det blir veldig mye bra vær i dag.
0: Ja, så været blir bra utover dagen?
1: Det blir stort sett bra. Det blir for det aller beste oppholdsvær og perioder med sol, men det kan komme noen lette ettermiddagsbyger, men de er veldig lokale. Jeg tror det blir veldig, veldig få av dem, og bare lett regn også. Så ikke kun fint vær, men stort sett pent vær, en god del sol, men noe variabelt skydekke. Så temperaturen kommer opp igjen 18-20 grader utover ettermiddagen, avhengig av hvor mye sol man får.
0: Og i dagene fremover, går det an å si noe om det blir mer sol og varme?
1: Det blir litt variabelt de neste par dagene. I morgen vil det komme inn et nedbørsområde som treffer sørlige og vestligste deler av fylket i løpet av morgen ettermiddag, mens oppholdsvær i nord og lengst nordøst. Mens så går nedbør nordover da, i løpet av torsdagen, så da blir det nedbør i nord og etter hvert opphold i sør, så, nei, på fredag. Ja, på torsdag,
0: ja.
1: Så det er litt variabelt hver den neste dagen, men temperaturen skal etter hvert stige utover i uka, så det blir perioder med sol også.
0: Norge er i gang med AVM i ishockey, og vi skal straks få en rapport fra Schweiz og sportssjef Patrick Thoresen. Men før det, Mats Jetlundsen, og kom inn og se.

0: Flere lokale spillere med på det norske ishockeylandslaget som spiller A-VM i Schweiz nå om dagen. Målet å gå videre til en kvartfinale, men da må en del klaffe for laget.
1: Ja, og det startet med et knepent tap mot Slovakia 16. mai, men på grunnlovsdagen så slo Norge tilbake med en deilig 4-0-seier mot Slovenia. Og god morgen til deg, Patrick Thoresen, tidligere spiller, men nå sportsjef I Norges ishockeyforbund.
2: Ja, god morgen.
1: Hvordan vil du oppsummere de to første kampene til Norge I A-VM?
2: Nei, altså sett over ett så synes jeg vi spiller veldig godt. Vi har en god struktur og spiller bra defensivt og slipper en lite mål. Så det noe vi jobbet med gjennom hele pre-campen her. Så det vi veldig godt fornøyd med. Samtidig så skulle vi ønske at vi skåret litt flere mål I den første kampen, så hadde vi kanskje fått med oss noen poeng I den kampen også.
0: Mm. Målet jo kvartfinale, og hvor viktig blir da kveldens kamp mot Italia?
2: Nei, kveldens kamp viktig på flere grunner. Altså, en jo at vi fortsatt lukter på en kvartfinale hvis vi vinner I dag. Taper I dag, så vil det fare for å spille om det nedrykk I slutten av turneringen og snike seg frem. Så det både det positive med kvartfinalen på ene siden, og så det å unngå eventuelt nedrykk også. Da. Så det mye som står på spill I kveld.
1: Mm. Ja, hva det som må til for å slå Italia da?
2: Nei, altså vi ganske trygge og fornøyde med måten vi har opptrådt de to første kampene, og først og fremst defensivt, da, for vi tror vi avhengig av en god defensiv struktur, skal vi kunne klare å konkurrere mot hvem som helst, og det har vi gjort så langt, så gjør vi det, så har vi ganske bra tro på at vi skal klare å score par mål mer enn dem, men vi vet at vi ikke et målrikt lag, så vi må holde tett bakover, så det hovedfokuset vårt.
0: Mm. Og senere møter dere sterke nasjoner som Kanada, Sverige, Tjekkia og til slutt Danmark. Hvor store sjansene for poeng I noen av de kampene?
2: Nei, altså av de fire lagene så det klart at sjansene for poeng jo klart størst mot danskene, men Vi har også veldig stor tro på at vi kan stjerne med oss noen poeng mot både Kanada, Tjekkia og Sverige. Men vi vet jo at det kanskje en større oppgave som krever litt mer fra gutta og kanskje til og med litt stang inn da, og at hockeyguden på vår side. Så det er sånn stå her, men vi går alltid inn I kampene med trua på seier og plukke poeng mot enhver nasjon.
1: Mm. Ja, den under har skjedd før. Storhamars Jakob Berglund, han skåret jo hat-trick I forrige kamp, mens for mange litt mer ukjente Tinus Koblar fra Hamar, han storspilte. Hvor stor talent har Norge I den spilleren?
2: Nei, det ganske stort. Det han har gjort I år at han har tatt egentlig både svensk hockey og norsk hockey med storm. Det må jeg si, jeg også trodde det kanskje var litt tidlig for at han skulle ta det neste steget, men det har han jo virkelig gjort I år og hatt en fantastisk sesong I Leksand, og så har han jo kommet inn på landslaget da, og bare fortsatt å utvikle seg og tatt store steget. Da. Så det veldig gledelig for ikke minst han, da, men for norsk hockey at det kommer opp. Unge talenter da, som kommer til å prege norsk ishockey de neste 15 årene.
0: Og du har jo helt ny rolle nå. Hva synes du best av å være spiller eller sportsjef?
2: Jeg 100% spiller.
1: Så, ja, hvorfor det?
2: Nei, det jo bare mer gøy. Altså, du får mye mer administrativt ansvar som leder og det klart, man jo en ganske enkel sjel, og det å spille, bare gå ut og konkurrere med 20 andre medspillere og gå I krigen med lagkammerater, det selvfølgelig mye mer gøy enn å sitte og se på fra sidelinja. Så det jo derfor jeg kanskje holdt på til å ha nesten 42 også. Så men det kommer alltid til å være det beste.
1: Lykke til videre I mesterskapet, og tusen takk for praten, Patrick Thoresen.
2: Jo, tusen takk for det.

0: Ja, Paper Doll heter denne låta her fra John Major, og vi har fått meldinger i innboksen, Ida.
1: Ja, blant annet fra Tone Føderådskone. Hun forteller at det 12 varmegrader og sol i Aulstadgrenda. En nydelig vårmorgen, skriver hun. Ute det irende grønt i solsida, og vi kan se sauer og lam nyte varmen ute. Hvilket syn å se de små lam hoppe og sprette omkring. Det godt å leve for folk og fe.
0: Ja, og fra lam til fugler. Morten S. Jotestad skriver at han savner seilerne, det ingen sommer uten dem. Og seilerne, altså det ikke de som ute på Mjøsa, men det da fugler. Og i fjor så kom de den 14. mai, og Morten lurer på om det noen som har observert disse fuglene, kanskje sør i innlandet. De bygger i hvert fall reir opp under taket der jeg bor, cirka 1 meter fra terrasserekkverket, skriver Morten. Og jeg måtte sjekke litt på seileren, for jeg tenkte, mener han egentlig svaler? Men det står i hvert fall her at de ikke i slekt med svaler, disse seilerne, selv om de ligner i flukten.
1: Og så har det jo handlet litt om drømmejobber i dag. I dag spør vi, har du drømmejobben? Her skriver Anna Helene til oss at jeg har drømmejobben i sykehuset Innlandet. Og du, hvis noen andre der ute har noen tanker rundt dette her med drømmejobben, din drømmejobb, eller hva det ble til slutt, vi vil gjerne høre. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, for det kan jo hende at det du drømte om å bli da du var ung, ikke var det du endte opp som. Kanskje angrer du også at du ikke prøvde? Gi lyd fra deg. Vi venter i spenning.
1: I spenning.

0: det var Mari det med See You Go.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Og frem til nyhetene klokka 20:30 så får du VON med ei Viku til.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd I dag utsett etter det han omtaler som ny framgang I fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsleirer I landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar. Og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
0: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene I alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene I hotell- og restaurantstreiken I møte hos Riksmekleren, som har kallet deg inn på dagen 1 måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streike vestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. Riksmekler Mats Ruland sa før han gikk inn I møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
4: Det nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per nå ser jeg ikke det, men det vil komme.
0: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Og du hører på NRK P1 fra Innlandet med Ida, Knut og Ola. Det handler litt om drømmeyrker, og Ida, du ville jo bli tannlege da du var liten.
6: Ja, det ville jeg. Ganske liten, riktig nok.
5: Ja, jeg husker på skolen så hadde vi en sånn slags minnebok som heter Mine klassekamerater, og der var det ofte flyvertinne som var en gjenganger blant jentene.
6: Ja.
5: Det fristet aldri?
6: Nei, det så mye borte, og sikkert mange survekopper. Og, ja.
5: Helt enig med deg der. Og Knut Røstrud, det skulle ikke forundre meg om du også hadde et drømmyrke da du var yngre.
7: Det var ikke flyvertinne.
5: Nei, det var ikke det, nei. Det var for så vidt ikke så overraskende.
7: Nei, det var nok et yrke som jeg tror mange drømte om, og det var jeg snekker. Jeg kunne stå I timesvis og se på bygg hvor snekkeren holdt på, og var veldig fascinert av det.
5: Byggmester Bob burde ha vært på TV da du var yngre, altså.
7: Fantes ikke den gangen.
5: Nei, du måtte nøye deg med pumpel og pilt, sånn det. I nyhetene så skal vi først til drivstofftyveri.
7: Ja, for det har I løpet av natten blitt stjålet 200 liter diesel fra en parkert lastebil inne på Jøstad industriområde I Stange. Ifølge politiet skal tyveriet skjedde en gang mellom I går kveld og frem til klokka 7 I dag tidlig. Politiet har opplysninger om en bil som har vært inne på området, men det uklart om dette har sammenheng med tyveriet, og politiet ønsker tips. Mannen I 40-årene som tiltalt for drap, grovt ran og likskjending av Heidi Sagen på Hamar har både personlighetsforstyrrelse og psykopatiske trekk. Det sa rettspsykiatere I retten I går. Den 58 år gamle kvinnen ble drept i fjor, og han og to andre menn tiltalt. Hovedmannen har tilstått drap, ran og likskjending. Ekspertene mener ikke han var i psykose. Aktor Jo Christian Jore vil ikke kommentere det som kom fram i retten, men peker på viktigheten av vurderingen.
8: Det klart at det de har kommet med veldig viktige råd for befolkningen, med tanke på hva vi skal lande på. Om vi skal påstå et tidsbestemt straff, altså fengsel eller forvaring, så det viktig premissleverandører for retten.
7: Nord-Gudbrandsdalen interkommunale legevakt har fått uniformert legevaktbil. Målet å styrke beredskapen i Norddalen og bidra til gode helsetjenester på kveld og helg. Det opplyser Fredrik Kristoffer Gile Haverstad, legevaktsoverlege ved Nord-Gudbrandsdalen interkommunale legevakt. Bilen kjøpt inn brukt og blir et arbeidsverktøy for de omtrent 30 fastlegene som deltar i vaktordningen. To gutter under 18 år stjal en bil i Ringebu i går kveld. Bilen ble funnet igjen på Frisveien litt senere på kvelden. Nøklene til bilen ble funnet på en av guttene. De to satt i avhør i natt, og politiet sier de nå anser saken som oppklart. Og så en gladmelding til slutt til alle som synes det har vært en kjølig mai så langt. Det varmere vær i vente i innlandet. Temperaturene stiger hele landet de neste dagene, ifølge statsmeteorolog Idun Hana. Det kan bli over 20 grader mange steder i innlandet i helga, men prognosene for neste uke foreløpig litt usikre.
9: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: tre store artister der, men bare en av dem fra Flisa, Jason Derulo, Jennifer Lopez og selveste Matoma. Ingrid Bentzen dagens statsmeteorolog på vakt, og vi spurte hun litt tidligere I sendingen om hvordan været blir I dag.
1: Det litt variabelt. Veldig mange har fint vær og mye blå himmel, men så det... Ja, har vært et par regndropper enkelte plasser nå på morgenkvisten, men den nedbøren vil gi seg, så det blir veldig mye bra vær I dag.
0: Ja, så været blir bra utover dagen?
1: Det blir stort sett bra. Det blir for det aller beste oppholdsvær og perioder med sol, men det kan komme noen lette ettermiddagsbyger, men de veldig lokale. Jeg tror det blir veldig, veldig få av dem, og bare lett regn også. Så ikke kun fint vær, men stort sett pent vær, en god del sol, men noe variabelt skydekke. Så temperaturen kommer opp igjen 18-20 grader utover ettermiddagen, avhengig av hvor mye sol man får.
2: Jeg har med meg en oppdatert temperaturliste her, og de kryper altså oppover. Hamar har nå 11 grader, Lillehammer har 9, Gjøvik har 10 grader, Gran 11, Kongsvinger 9, Elverum 10 grader, Trysil 9 grader, Tynset 8, Otta 10, Fagernes 10 grader, Fokstugu 8.
0: Ida, I går så prøvde du noe du kanskje ikke har gjort før?
2: Ja, fordi gjemt inne I skogen I Karidalen I Østre Toten så det en frisbeegolfbane I verdensklasse. Ja. Den ble faktisk nylig kåret til verdens 13. Beste bane. Men når man hører verdensklasse det lett å tenke at dette ikke for vanlige folk, at man må ha dyrt utstyr og kondis som en toppidrettsutøver for å passe inn. Men det langt fra tilfellet. Det sier I hvert fall styreleder I Toten Frisbeegolfklubb, Erik Skari Tofsrud.
0: Ja, og den skulle vi naturligvis ha hatt den saken, men da klarte jeg ikke å stokke det rett, så vi får Hanna Storm først, og så skal vi prate frisbeegolf.
2: Ja.

0: special med Hanna Storm. Og special, det virkelig frisbeegolfbana på Karidalen I Østre Toten, for blant tusenvis, eller titusenvis av frisbeegolfbaner over hele verden, så den faktisk kåret til den 13. beste. Og du var innom bana I går, Ida.
1: Det var jeg så absolutt. Pratet med styrelederen I Toten frisbeegolfklubb, som mener at dette her noe for alle.
2: Har du frisbeer, så kan du komme og kaste gratis og kose deg. Det passer for absolutt alle, og vi har jo skrytt veldig til at dette jo folkehelse på høyt nivå, egentlig. Mm. Det ingen nedre aldersgrense og ingen øvre. Så lenge du har muligheten til å bevege deg I litt ulent terreng I skogen, så kan du bare kose deg. Du alene eller familie, alle som kan komme og kaste.
3: Ja, for det jo ganske svært der. Du kan sikkert få inn en del skritt på en dagstur hit. Det ikke noe på en måte, krav til at man bør være litt I form, eller?
2: Nei, så lenge du kan gå cirka et par-tre kilometer I skøven, så det muligheter. Det ikke noe mer som skal til. I tillegg til at du da går tur og får den motionen der, så kaster du frisbee og har det moro I tillegg. Så det vinn-vinn, uansett.
3: Men det nok ikke alle som så like kjent med deg. Jeg tror kanskje de aller fleste har en gammel frisbee liggende under verandaen eller noe sånt. Kan ikke du fortelle sånn, I korte trekk, altså, hva frisbeegolf? Hvordan spiller man det?
2: Det jo veldig lik golf, vanlig ballgolf, sånn scoremessig og slike ting, med par og birdier og de tingene jo på samme måten. Bare at her det en frisbee som skal opp I en kørg, og ikke en ball I et høl. Så konseptet det samme. Det høres veldig avansert ut hvis du ikke har vært bort I noe av det. Men ellers så setter du deg inn I det, så kommer du fort inn i formatet. Så det handler jo om at du skal bruke færrest mulig kast, rett og slett, for å få den frisbeen I kørg.
3: Ja. Vi pratet jo om noe I sted om putter, var det det? Puttere og ti...
2: Det jo litt forskjellige uttrykk for de som ikke kjent med det, men T-pad jo da et utkastfelt som vi gjerne har med kunstgras som du kaster ifra. Og så har du curry da inne på green-området, som vi kaller det. Og da kaster du også som regel gjennom en fairway da. Enten det gjennom en tight skog eller åpent område. Så det et eget område som går for det hølet da. Og så det forskjellige lengder utifra hvilke par som satt da.
3: Mm, så kaster du da frisbeen på den kurven, og så kanskje I hvert fall hvis man ny da, så bommer man vel kanskje på første forsøk. det sånn, samme som I golf, du plukker opp en frisbeen der den lander?
2: Ja, kaster alltid fra der du lander. Så da har vi gjerne, enten så kan du stå bak der den disken du kastet og kaste en ny disk, eller du kan legge ned en liten mini eller marker som vi kaller da, I framkant. Og da har du innenfor regelverket, så det da et A4-ark som du må ha, beinet baka for da. Og da skal du også stå bak når du har kørja I forkant da. Så det om å gjøre å sette den putten da, og det ikke like lett sett.
3: Nei, det kan jeg tenke meg. Men her I Karidalen og kanskje på de fleste andre frisbeegolfbaner også, så det da oppe døgnet rundt?
2: Ja, stort sett så det jo åpent døgnet rundt, men spiller jo ikke så mye om natta når det mørkt, men, og heller ikke så mye om vinteren her, men det finnes jo baner som du kan spille på vinterstid også. Men her, akkurat her så stenger vi på vinteren da vi I et skianlegg I tillegg.
3: Mm. Hva det man må ha med seg av utstyr? Åpenbart en frisbee sikkert, men sånn, hva skal man ha på seg? Det egne frisbeegolfsko? Eller hva pleier du å ha på deg?
2: Det varier litt fra været. Det kommer jo helt an på. Vanlige treningsklær eller vanlige klær. Folk kaster I det som de føler best. Så her det ingen som ser rart på det om du kommer I olabukse og kaster heller. Så her det fritt fram.
3: Ja, så ikke noe dyrt utstyr?
2: Nei. Det som sagt, da må du ha noen frisbeer, og da finnes det også startsett på frisbeebutikker, eller sportsbutikker, hvor du kan kjøpe både... 3 disker eller 5 disker eller du kan kjøpe mange flere. Det som med mye annet at det blir fort litt disker når det først begynner.
0: Ja, men du kommer langt med 3 frisbeer. Det sa styreleder I Toten Frisbee Golfklubb Erik Skari Tofsrud og reporter. Det var deg det, Ida. Blir du en bit av frisbeegolfbasillen nå, tror du?
3: Kanskje, vet du hva? Ja, kanskje. Det som man sier, billig motion, hvis man kan kalle det for det. Ja.
0: Absolutt.

0: Kenya Grace med Strangers. Vi har jo hatt en konkurranse denne morgenen her også, og I dag så var det lyd fra et TV-program, men hvilket?
1: Det ikke fint. Dette heter termogolv.
2: Termogolv?
1: Ja.
2: Nydelig. Og furugolv har dere også fått tak I, som ligger og venter.
1: Ja, ja.
2: Så da det rør og furugolv.
1: Ja.
2: Og det omtrent klart?
1: Ja.
3: Ja, det skal gjøres da.
2: Ser dere, har begynt her I Norge. Så her skjer det jo ting I alle rom.
4: Og nå Vegard I gang med stuen og kjøkken. Og selv om det et gammelt hus, så blir det et toppmoderne gulv.
2: Se her.
5: Og svaret på hvor den gulvpraten her gikk for seg, det var nytt liv I gamle hus. Det var det mange som visste.
0: Det tror jeg.
5: En av dem var Gaute I Trysil, som vi har trukket som dagens heldige vinner, og han ville få tilsendt et handlenett, blått, av typen blått, I posten.
0: Hurra for deg. Da blir det Blanco her med Walk Away, før vi skal ta en liten oppsummering av nyheter og høre litt hva 9-timen har å by på.

0: Hun døde etter kort tid av blødningene.
1: Og det er snart klart for 9-timen. I dag er det Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes som er programledere, litt tunge krøll. Vi får besøk av dyrlege Hanna Marie Fosse, og hvordan livet som dyrlege utarter seg har hun dokumentert i boka Dyrlegen, som er ute nå. Og her er hun tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet.
2: Det er mulig at hun har svart på spørreundersøkelsen vår om hun har drømmejobben, og det kan godt hende at dyrlege er drømmejobben hennes. 34% av dere har svart at dere elsker jobben deres, 23% trives godt, men har ikke drømmejobben. 9% havna ikke der dere hadde håpet av sånn jobb med Sigit. Mens 16% har drømmejobben, noen dager er riktig akkurat opp til 17%. 18% av dere har ikke jobb. Ida har jobb, Ola har jobb, og vi er tilbake igjen i morgen. Frem til nyhetene klokka 9. Kristel Alsås.

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. På E39 i Sandnes i Rogaland to personer alvorlig skadd i en trafikkulykke. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på mindre enn en måned har det vært innbrudd i en butikk med luksusvarer i Oslo sentrum. Tyvene tok seg inn i en Gucci-butikk gjennom en knust rute og har trolig fått med seg store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes i politiet.
1: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner kroner stjålet fra urmaker Bjerke, som ligger I samme gate som Gucci-butikken. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. Landene ble enige om å slutte med angrep midlertidig 9. april. Statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet har nylig møtt ledere I Iran og håper fortsatt på en varig løsning.
2: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart I Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og I tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
0: Så til en annen type forhandlinger, for riksmekleren tror ikke på noen snarlig løsning I hotell- og restaurantstreiken. I dag tidlig arbeidsgiverne og de streikende arbeidstakerne I et

0: møte 30 dager etter at streiken begynte. Fagforeningene krever at alle arbeidsgivere skal betale ut sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger før de får det fra NAV, noe NHO ikke har akseptert. Over 4400 ansatte streiker i flere enn 300 bedrifter. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han forfatter Frode Saugestad om presse, ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen med Leipzig og landslaget. Og Nusa sier at barn som har en drøm må følge det.
1: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: Sa Antonio Nusa. Jeg heter Jon Branes, Silje og Sean i 9-timen. Dere har også besøk av en gjest som har fulgt en drøm, en litt annen drøm.
2: Ja, det helt riktig. Drømmen om å bli veterinær, som jo Silje kan virke som bare kos og hygge.
3: Mm. Drømmen for oss to, ja. Det jo å ha to fine timer med radio her på NRK P1. Det ikke det, Sean?
2: Jo, den drømmen skal bli til virkelighet.

0: Trond Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag så får vi besøk av dyrlege Hanna Marie Fossenes.
2: Hun har skrevet boken Dyrlegen, en fortelling om livet tett på mennesker, dyr og naturens skjønnhet.
1: Men hva gjør du når du kommer til fjøset og må avgjøre om et dyr skal leve eller dø?
2: Ja, for det ikke bare kos og idyll å være veterinær. Tvert imot, det et yrke der ansvaret du får kan føles fullstendig overveldende.
1: Velkommen til 9-timen.

0: Gwen Stefani der. Akon, jeg ble plutselig usikker, Silje, mistet selvtilliten i det jeg sa Akon, men uansett, en flott låt.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg lurer på om hvis jeg skulle gått for noe her nå, ja. Så tror jeg jeg ville gått for Akon.
0: Ja, gå for Akon, helt enig. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket litt om det her, at Gwen Stefani er en dame som har ment mye, gjort mye, tatt på seg forskjellige masker, fortalte du meg underveis.
1: Ja, eller at hun hadde en periode da, at hun var veldig opptatt av Japan. Ja. Hun hadde så japanske bakgrunnsdansere, og ja. Så kledde hun seg også veldig i, sånn, i stilen, da, japansk stil. Ja. Det var noen som mente at det var litt sånn rart, eller at hun liksom kledde seg ut litt.
0: Ja, ok, ja. Ja. Men det må da være greit å, eller kanskje hun identifisert seg som japaner en liten periode det.
1: Ja, hun har vel til og med sagt en gang I am Japanese, ja, ja, og det er hun jo ikke
0: så. Nei, det ikke det, men allikevel
1: jeg skjønner det. I Amerika.
0: En artig gjeng å identifisere seg med. Japan jo utrolig kult.
1: Ja, jeg har ikke vært der. Det på lista over reisemålet jeg ønsker å dra til.
0: Ja, men når du reiser, jeg bodde der da jeg var en liten guttunge, en liten guttepjokk i mange år. Og så var vi og besøkte landet dagen. Jeg vet at vår sjef, Åge, har vært der, var der i fjor sommer, skal de tilbake i år. Han elsker det. Japan helt fantastisk.
1: Men Sean, har din da oppvekst i Japan, hvordan har den formet deg?
0: Jeg vet ikke om den har formet meg. Jeg gikk på amerikansk skole da, og var litt sånn, var litt da jeg kom tilbake, jeg var 10 år da jeg kom tilbake, da pratet jeg norsk på den måten her, for det var engelsk skole, og sånne type ting, som var helt sykt å tenke på. Men jeg hadde jo ikke noen særlig norske venner, så jeg hang jo bare med folk som snakket engelsk.
1: Men det må jo ha vært litt, ja, eller nå skal jeg ikke lage problem hvis det ikke var et problem, men hvordan var det å komme til Norge og gå på norsk skole og snakke? På den måten?
0: Nei, det var litt rart faktisk. Jeg husker at det var litt, ikke traumatiserende, for det skulle jeg overhovedet ikke si, men det var, jeg følte meg litt rar og litt utenfor.
1: Hvor lang tid gikk det før du liksom switchet til skikkelig norsk?
0: Jeg tror ikke det gikk så lang tid. Jeg tror det gikk, altså vi snakket jo med norsk med mutteren og fatteren hele tiden, og jeg husker ikke dette. Jeg bare husker at det var noen gamle venner som kan finne på å dra opp det over en øl eller to. Husker du det? Put på lyset, er du snill. Kunne jeg si.
1: Mr. Nelson, husker du den?
0: Ja, jeg husker
1: du
0: Mr.
1: Var litt
0: Nelson.
1: Sånn der, ja.
0: Ja, litt ørlite, en liten overgangsperiode.
1: Ja, men det er bygg karakter, da.
0: Ja, visst, søren er det. Ja. Takk skal du ha, Silje. Noe annet som bygger karakter, det er å forholde seg til dyr, være veterinær og alt det du skal møte på da. Du har jo katta di, Silje, hvor ofte er du hos veterinær?
1: Det er en slags årlig seanse, og da er det sånn at da er det en helsesjekk, ja. Og så er det jo selv om han er inne katta, så får han også vaksine, ja, så det er litt sånn fyring for kråka det da, men da er han i hvert fall god der, ja. I den avdelingen.
0: Vaksine mot hva da? Er det noe kattepest
1: ja,
0: som
1: er
0: til å gå?
1: Ja, det er forskjellige ting ja, okay. som man kan få ute, ja. Hvis man er katt. Og så er det jo da helsesjekk, som sagt, sjekka tenner, og så veying. Ja. Og der fikk jo min vakt kattegutt fikk jo beskjed for 2 år siden at han rett og slett var litt tjukk.
0: Var litt tjukk.
1: Og da måtte jeg si til veterinæren at han er fortsatt i vekst. Ja. For hun mente, det var ikke at han var så tjukk, hun mente at kurven var for rask. For vi er jo der hvert år og vei, ikke sant? Ja, ja. Og hun mente at han hadde gått litt, sånn, litt opp litt fort. Men jeg sa at det her er en stor gutt i vekst.
0: Du begynte å krangle med veterinæren selvfølgelig.
1: Bittelitt. Men så kom jeg hjem, og så har vi gjort små endringer. At han har nå, kostholdet hans er overvåket. Han får ikke lov å spise hva han vil, for da går det overstyr.
0: Det var bare da vi fikk en kake og så. Nei, det var ikke sånn sjokolade. Nei,
1: jeg gjorde jo sånn free feeding, som er sånn at katten bare forsyner seg når den vil. Og det er jo veldig vanlig, men det er ikke alle katter, og da ikke for å henge ut min hunter her nå på radioen, men han har ikke impulskontroll.
0: Nei, han er glad i mat.
1: Ja, da, rett og slett. Så nå blir det veid opp hvert døgn, hva han får lov å spise.
0: Det er proft.
1: Enn du selv?
0: Nei, ja, jeg har veldig lite erfaring med dyrlege, selv om jeg hadde et voldsomt møte nå, for ikke så mange månedene siden faktisk, hvor vi var på vinterferie i Frankrike, hele familien, og besøkte gode venner. Han, gode venn vi besøkte, bodde lenge hos oss, nede i kjelleren vår, hadde en flott Forster. Mm. En stor, stor, nydelig hund som da dessverre var så syk da vi besøkte dem i Frankrike at vi måtte til dyrlegen. Og hva sier man, ta livet av ham. Det var en voldsom opplevelse. Ja, det var altså så sterkt. Og så trist, jeg hadde aldri vært med på noe sånt før, men vi fikk være med hele veien inn, og barna som jo elsker det, de har jo vokst opp med denne hunden, basically, så det var jo deres hund som de jo har alltid har sagt. Så vi fikk være med inn, så kjenner jeg at det blir litt sånn trist å tenke på det. Han fikk en bedøvelsessprøyte, Otto, men da gikk vi ut og vi fikk kost med til han sovna, og så skulle de da sette den ordentlige sprøyta, den er sagt, og da gikk vi ut, så vi så ikke hans aller siste pust. Men det var en sterk opplevelse,
1: det kan jeg forstå, det er jo det med de dyrene, de gir altså så mye glede, også, men så har vi jo ikke dem for alltid, ingenting er for alltid da, men nei, det er på godt og ondt, og sånn og ondt. Er det jo også da for vår gjest i dag, som har skrevet bok om det å være dyrlege, Hanna-Marie Fossenes. Hun er straks på besøk her hos oss. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner og sofa her I Nitimen. Korrusjon og jeg nå har fått besøk. Hanna Marie Fossenes, velkommen hit til Nitimen.
1: Takk.
0: Du har altså skrevet boka Dyrlegen, ei kjærlighetserklæring til mennesker, dyr og naturen, så du kalte det I et intervju. Men Hanna Marie, la oss starte på begynnelsen, Nesgrenda utenfor Ålesund. Hvordan dyr hadde du I oppveksten?
1: Nei, jeg var veldig heldig at jeg fikk vokse opp med dyr. Det var et viktig poeng fra min mor særlig. Så jeg vokste opp med hund og katt, og senere hest også. Fordi min morfar hadde I sin tid hatt fjøs med melkekyr. Det hadde ikke jeg opplevd da, men jeg vokste opp med historie derifra. Og hadde da etter hvert hest I det lokal, eller I fjøset da.
0: Hva heter hestene?
1: Det heter Seigur, og Skundi og Bessie.
2: Tre islandshester?
1: Ja,
2: ja. Stemmer. Ja, hva det med, hva gjorde det å få hest med deg? For det beskriver du ganske godt I boka din. Da skjedde det noe magisk, vil jeg nesten si.
1: Ja, eller det noe det med dyr, for jeg var lite av at jeg følte de ga meg noe som ikke bare mennesker kan gi alene. Du kunne bare være deg selv, og alltid fra at du fikk oppleve naturen via deg, men også at du fikk et spesielt bånd til deg. Og jeg synes det var utrolig fascinerende om jeg kunne forstå deg bedre, disse vesene. Og så var det å få være med min morfar på traktor, være med ute I åker, en liten potetåker, og sprang ut I skogen. Det jo ganske landlig ut på denne øya, utenfor Ålesund. Så jeg føler meg veldig heldig for den oppveksten jeg fikk der da. Så det var et sånn ønske om å forstå dyra, men også se det I sammenheng med naturen da.
0: Men den her drømmen om å bli dyrlege, når kom den?
1: Den har vel lagt der hele veien, som det gjør hos mange. Og så var det jo da se I utdanningsveien, alltid fra arbeidsveka på ungdomsskolen. Da fikk du virkelig en illprøve til å se om du taklet både blod og, som dere snakket om, avliving. Og ja, tøffe tak ut I felt og også operasjoner på klinikk. Så jeg fikk det når jeg var I 14 års alder.
2: Ja, for da var du utplassert, hadde du arbeidsuke og sånn type ting, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja, ja. Men, og så bestemmer du deg, du blir jo finner ut av at dette veien du skal gå, Hanna. Hvordan, fortell om ditt første møte med veterinærhøyskolen, for der lærte jeg masse som jeg ikke ante at foregikk der.
1: Nei, du jo veldig glad for at du har kommet inn I det hele tatt, for det høyt snitt for å komme inn. Og så var jeg ikke klar over at det var såpass med tradisjoner og ritualer I ulike faser av utdannelsen. Så jeg hørte jo om andre universitet eller venninne som gikk på studiet der du hadde fadderuka, og det var det, ja, kanskje. Og en fest noe da. Men her var det ja, tradisjoner fra du kom inn første veka, immatrikulering, det var seremoni, spesiell festsal. Og jeg forteller jo litt om det I boka, men så det kjent at det, du skal ikke si for mye, for det noe som innad I miljøet, så det, om jeg snakker med en som studerte for ja, 40 år siden, så kjenner vi hverandre nesten litt, for det et sånn fellesskap du har skapt.
0: Og dere har vært med på de samme ritualene og... Ja, det her jo, høres helt mystisk.
2: Ja, det sånn frimurer-loge-aktige greier som foregår.
0: Jeg ser for meg noen kappa og maska. Og...
1: Så veterinære egentlig en sånn sekk.
2: Ja. Ja, det, men, ja, for du beskriver det som et komisk teater, ja. Skriver du faktisk.
1: Det var, for det var noen I sin tid, det var vel rett etter krigen, de lagde... et slags manus til disse ritualene, da, og det var en blanding av norrøn, nynorsk og latin.
2: Ja, men hvorfor?
1: Det var nok særlig da, kanskje etter krigstida også, det med å skulle danne et fellesskap. Og de sier jo at mange av andre utdanninger, universitet, har hatt det samme, men det har gått vekk ifra det, eller meint at dette var ikke passende. Mens med veterinærhøgskolen så bevarte de det, og det er jeg så glad for.
2: Ja.
1: For det man kan se litt sånn rart på det, altså når man er halvveis så har vi det som kalles medfest. Og da er det å samles ut i mørket med fakler, og gå på vei til smia, der smeden venter på, liksom skal smi oss halvveis inn i studiet.
2: Oh,
1: wow. Og får en seremoni, og det er virkelig stemningsfullt, altså, ja, ja. Som du bare får oppleve der.
0: Men det her er jo et langt og omfattende studie. Og så er det det med dyr, de er jo veldig forskjellige på utsida, og så er jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på innsida, og hvordan er anatomifaget på veterinærskolen?
1: Nei, det er jo leger som har sagt til meg, du har jo fullt av arter, de har bare en art. Og det er jo sant, men jeg tror vi ble litt overrasket at det var såpass mye likt. Så jeg følte jo i anatomi- og fysiologi-teamene at jeg lærte like mye om meg selv. Hvordan nyrene er satt sammen, hvordan de skiller ut avfallsstoff, hjertet, hva som skal til for at det er pumpa, hjerna, nervesystem. Det var så mye likt, så det fascinerte nok mange, inkludert meg. Og så har du alle forskjellene, altså at du kan gi et middel til en hund som kan drepe en katt.
2: Ja.
1: Alt fra parasittmiddel du gir til en dose med beroligende til katt kan berolige en hel ku, fordi hun er så sensitiv for det stoffet.
0: Ja.
1: Samtidig så er det forskjellig oppbygging eller utforming av magesystemet. Det er mye av samme utgangspunktet, men kua har da fire slags utposninger da, av fordøyelsessystemet, og det må vi da ta hensyn til alltid fra medisinering til oppfølging i livet da.
2: Det høres nesten ut som en umulig oppgave, og det skal vi snakke litt om, for du blir sittende, du Hanne.

0: Pharrell Williams, det Happy her i 9-timen. Vi har Hanna Marie Fosse Ness på besøk, dyrlege, altså veterinær, ute med boka Dyrlegen. Kanskje vi har et bilde av at dyrlegen en slags sånn idyll, kjører rundt i en gammel bil, ser på meg, på landsbygda, og besøker gårder, og alle har det bra. Sånn det jo ikke, for det ganske mye alvor i den boka her, Hanna. Og hva det du forteller, hva det som viktig for deg å fortelle når du, da du skrev denne boka?
1: Nei, det var jo kanskje hvor nært mennesket jeg kom med, og hvor nært jeg kom på system som rammer både mennesker og dyra. Og da å se dyrevelferd i et større perspektiv. Det vel kanskje hovedbudskapet, og også det jeg erfarte på kroppen også. Da. Mm. At du kan ikke skille bare pasienten og forholde deg til den. Du må se den i en større sammenheng.
0: Ja.
1: Og det er jo kanskje en tendens i samfunnet da, å se rett på symptom eller individ, og så ser du ikke på det større bildet. Da.
0: Nei.
2: For hvordan egentlig arbeidshverdagen for, kanskje, og særlig en ung, nyutdannet dyrlege ute i distriktet?
1: Nei, når jeg skulle prøve å forklare det til redaktøren min så, i boka, da, så sa han det høres ut som totalt anarki. Altså null overordnet styring. Og det kan nok stemme, fordi mange tenker nok kanskje at det en slags fastlegeordning eller et overordnet organ jeg kan tilkalle eller snakke med, hvis det noe, men det det ikke. Når du ferdig, da det ikke noe turnusordning. Det rett ut, og da må du ha ditt eget foretak som regel, særlig hvis du ute i feltet, eller kombinert både smådyr og stordyr. Eller så du ansatt på en klinikk, men også der det gjerne en veterinær som lederen eller sjef, så den biten der du kanskje ikke så trent i, den bedriftsbiten, og du skal forholde deg til økonomi og kunder i tillegg til det faglige.
2: Mm. Mm. Og så det sånn at, ja da det bare rett. Hvordan var det for deg første gangen du hadde en sånn, hadde det ansvaret helt alene?
1: Nei, det jo rett ut i det, og det viktig å si at vi kom innom mye på studiet, både når det gjelder avliving eller tøffe skader, eller obdusere dyr. Men så får du virkelig ilde opp når du kommer ut der, for du vet ikke hva du møter neste time eller dag. For det, sånn det. Vi jo både ambulanse, vi fastlegen, vi radiolog, jordmor, på så ulike dyr og i ulike sammenhenger, også at dyr har forskjellig enten verdi eller nytteverdi for et menneske, alt ifra å nesten være et familiemedlem til at en bonde skal ha sin næring basert på det dyret og hva det klarer å prestere. Og det må jeg klare å sette meg inn i for å kunne hjelpe dyret, for du kommer ikke noen vei med dyret hvis du ikke går via eieren. Så jeg kan være den dyktigste fagpersonen fra studiet, nyutdannet, men hvis du ikke klarer å kommunisere med eier, så kommer du ikke langt.
0: Og det jo ikke fordi eierne nødvendigvis vanskelig å ha med å gjøre, men det som du sier, altså hvis du kommer til et fjøs og en ku syk for eksempel på en eller annen måte, eller skadet, så skal du bestemme om det dyret skal avlives eller ikke, som jo kan ha store økonomiske kostnader for en bonde, og så må dere finne ut av det sammen, ikke sant?
1: Ja, for da kan ikke bare fokusere hva som best for dyret, da må jeg se det i sammenheng. Selvfølgelig må jo hensynet til dyret komme, men at jeg må se det i sammenheng i den verdien det har, og hva utfall det som gjør at bonden taper minst på at kua får det best.
0: Ja, ikke sant.
1: Skal vi prøve behandling der, eller det best at hun får slippe, eller at hun skal blir tilkallet nødslagt, for eksempel. Jeg har en historie der, at det finnes. Det er mange som ikke tenker over at dyrleger må også vurdere mattryggheten. Det må jeg tenke på. Er det trygt for meg å gi medisin nå? Mm. Det kan havne i maten.
0: Mm. Ja, ikke sant? Og en annen ting, jeg vet ikke om du, dette står i boken, eller om jeg har lest i et intervju, der du forteller at du som nyutdannet veterinær kan komme til en situasjon i et fjøs, en situasjon du aldri har vært i før, og du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Og som du sier, sammenlignet med leger, da, det er jo alltid, hvis de skal begynne å operere på et menneske, så vil det alltid være en annen erfaren lege til stede, mens du står der helt alene og må ta disse avgjørelsene, få ikke hjelp fra noen. Og det høres jo litt sånn, ja, som du skrev, som anarki, eller for meg høres det helt uansvarlig ut, både for deg som menneske, men også for dette dyret som du da må behandle på en eller annen måte.
1: Mm. Men som sagt, så er vi på en måte trent til å være problemløsere. Ja. Så vi er trent i veldig mange disipliner, og så må du lære å anvende det til enhver situasjon. Ja. Altså, det gjelder jo også for eksempel ambulanse eller politi. Du kan ikke trene på alt, også leger, men der er ikke noe system som sier at jeg har en å ringe til. Du er heldig hvis du har en god kollega eller en studievenn, men det er ikke alltid. Kanskje du er i bitter strid konkurranse med den eneste dyrlegen, andre i distriktet. Eller du har ikke noen som har vært borte i akkurat det. Så jeg har vært heldig der, føler jeg, at jeg har hatt folk å ringe til, og da er det utrolig hva du kan klare over telefon. Men jeg har stått ute på ei øy i havgapet, og må da ha tenkt gjennom hva er det jeg skal ta med meg i denne skyssbåten, for at jeg er best rustet der ute, helt alene. Og det er ikke sikkert man kan endre at man drar flere ut i lag, men jeg har lyst til å vise at sånn er realiteten, fordi jeg møter nok litt for ofte at når jeg sier dyrlege, så sier jeg bare, åh, det er så søtt.
0: Så koselig.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det ikke bare
2: det.
0: Er ikke bare det.

0: Victoria Nadine, Real to Me i Nytimen, hvor vi har besøk av Hanna Marie Fossenes, dyrlegen, skrevet boka da, som heter Dyrlegen. Og du, Hanna, da du begynte å jobbe som dyrlege, så gjorde du det i noen år, og så litt sånn forslitt uttrykk, men du gikk på veggen. Hva var det som skjedde?
1: Nei, for meg så var det at det er så komplekst, at det ikke er en bestemt hendelse nødvendigvis, og det var ikke at kroppen min ble bare sliten eller gående og måtte ligge ned og ha fri. Den var i total beredskap. Den var uttalt stressrespons, som legen sa. Så det er på en måte berett på å være forut før det skjer noe gale. Så jeg begynte å forbinde dyr og hele delen av meg som dyrlege med fare. Ubevisst, altså det var kroppen, både fysisk og psykisk. Så jeg tenker at det er over tid at det skjedde, og at du da står i det krysspresset mellom menneske, dyr og miljø. Så du må være beredt hele tiden, og det er det som gjør at du kan gjøre en god jobb, men det er også det som gir slitasjen for meg over tiden. Mm.
2: Ja, men det er ikke bare du som kjenner på den slitasjen med tanke på, altså dyrleger, veterinærer er jo en gruppe som kjenner på veldig mye av det samme som det du beskriver i boka di. Det er en arbeidsgruppe som sliter litt, cirka at alle gjør det selvfølgelig, men det er ikke uvanlig innenfor yrket ditt, Hanna?
1: Nei, det har vært både undersøkelse og statistikk på det, at det er høyt på selvmordsstatistikken, og skårer også høyt på selvmordstanker og forekomst av det. Ja. Og det er nok veldig sammensatt, og kan være individuelle situasjoner, alltid fra konkurranse til uheldige arbeidstider, til det krysspresset jeg snakket om, tett på mennesker rundt seg. Det kan være både naboer og lokalsamfunn du er tett på, samtidig som du skal ha en bedrift du styrer. Så det er veldig kompleks. Så det å bare si at det handler om hvor fælt dyr har det, at du kommer nært på det, det er for lett å si.
0: Ja, for her er det jo høyt, høyt ansvar, og så er det mange som blir stående alene. Nå har jeg skjønt det sånn at det jobbes med en sånn mentorordning for nyutdannet veterinærer. Hva tenkte du om det?
1: Jeg synes det er veldig bra, og jeg følte det siden det startet opp, og det er gode tilbakemeldinger både fra de som er mentor og de som er mentee, som det heter. Og det gir også en forutsigbarhet for den som er mentor, for da er det ikke bare en som føler han må ta ansvaret gratis for å lære opp en annen, men at du har ulike forventninger som du setter fra start av, da.
2: Det høres ut som det er noe systemisk her som kanskje må gjøres noe med, og derfor er jo denne boka viktig, Hanna. Hvordan ser du på fremtiden, hadde jeg nær sagt? Altså, kommer ting til å endre seg, tror du? Er det noe på gang? Altså, vi har jo mentorordninga nå. Er det noen lyspunkter? Hvorfor har du fått si
1: det
2: sånn?
1: Ja, da, nylig så ble det å bevare øremerking i kommunene til vakta. Det har vært kjempeviktig, at det ikke bare er opp til hver enkelt kommune å ha i budsjett sitt, for det går jo utover både folk og dyr, det å ha en ordnet veterinærvakt. Men jeg tenker at man kan jobbe enda mer for å senke det alt det uforutsigbare rundt, ha litt mer trygge rammer, fordi det er ingen som er ferdig utdannet dyrleger som forventer at det skal være en lett jobb, som forventer at det skal være forutsigbart, for sånn er ikke det å jobbe med biologi og liv og død. Men senker du det uforutsigbare rundt, det kan vi gjøre noe med.
2: Ja.
0: Hva liker du best å forholde deg til, Hanna? Er det dyr eller er det mennesker?
1: Nei, det er de som kjenner meg fra lite, så var jo svaret kanskje dyr da. Selv om jeg likte jo det jeg kjente og alt sånt, men nå Jeg vel den som har både reist og vært rundt mest av det jeg vokste opp med, og det kan jeg takke veterinærjobben for. For fy søren hva jeg har fått oppleve av fantastisk natur, fære med ribb for å inseminere en ku ut i havgapet med solbriller på, eller bli bedt inn på julafta med også faren min som var på besøk der jeg forteller om det i boka. Det, hvem andre får oppleve det og bli invitert inn sånn? Og på nyttårsaften når jeg hadde vakt, så at jeg ikke skulle være alene i det distriktet. Så det er bare fantastisk det menneskemøtet, men det er jo via dyra. Så det å dele de opplevelsene sammen, det er bare helt fantastisk.
2: Ja, ikke sant, for det har vært litt mørkt her nå, men at det selvsagt er en meget givende og fantastisk flott jobb, det er jo ikke noe tvil om det, Hanna.
1: Nei, og det er mange som sier også veterinære, de elsker jobben sin, ja. så det er viktig for meg i boka og i samtalen ellers, at det er hverken bare glansbilde eller bare tragedie, det er alt imellom.
2: Hva er det rareste dyre du noensinne har behandlet, Hanna?
1: Nei, jeg ble ganske overrasket når jeg gikk inn på undersøkelsesrommet, fullt i mine egne tanker, og der satt jeg øgle.
2: Ja, men hva gjør du da? Lærer man å behandle øgler på veterinæreskolen?
1: Ja,
2: gjør det selvfølgelig. Ja.
1: Du smeller inn det på 6 år det også. Så nei, du måtte liksom ta hensyn til den arten og starte helt basic da.
2: Ja, herlig. Boka Dyrlegen, tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet. Ja, den anbefaler jeg folket å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Blue Boy, Rodeo, her I Nitimen med Sean Henrik Matheson og meg Silje Nordnes. Og vi har akkurat sendt dagens gjest, Hanna Marie Fossenes, ut. Vi har hatt en veldig fin prat om livet som dyrlege, og da var vi jo innom det at det en slags sånn ny ordning nå med en mentorordning for nyutdannet dyrleger, som kan få veiledning da fra eldre og mer erfarne. Og da har Sonja sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg kan egentlig ikke komme på noe yrke der det ikke hadde vært bra å ha en mentor. Det skulle alle hatt, med vennlig hilsen Sonja, og det fikk oss liksom til å tenke litt her, og jeg helt enig, og fordi jeg har jo, altså her I NRK for eksempel, så det jo ikke mentor direkte, men en fadderordning. Ja. Sånn at da jeg startet I P3 som helt nyutdannet, så fikk jeg en fadder.
1: Det sant?
0: Ja, og det var en uttalt, altså det var sånn at sjefen sa, dette din fadder. Hun heter også Silje, en kollega her på huset. Og da var, det var ikke så veldig formelt hvordan det der opplegget skulle fungere, men det var litt sånn, har du noen spørsmål? Og det kunne være om alt mulig sånn type lønningssystemet,
1: eller at, sånne ting.
0: Ja, sånn her reiseregninger, sånn funket det, men også litt sånn, på fredag det lønningspils. Så kunne min mentor si sånn, Silje, bli med på det, vi møtes der og der. Bare en liten sånn,
1: ja, en liten.
0: Og det var jo veldig trygt og godt.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg fikk ikke noen mentor da jeg begynte I P3. Hva skjedde der da?
0: Kanskje det var... Nei, men jeg kom jo litt senere
1: enn
0: det.
1: Ja.
0: Så de hadde fått det på trappen.
1: Ja, nettopp. Da hadde de tatt noe grep, akkurat sånn som de gjør nå I veterinæryrket. Gjør noe grep, ja, men det nydelig. Ja, nei, jeg har min egen mentor, jeg faktisk, som heter Jon. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli da jeg skulle bli stor liksom, så jeg holdt på med shipping og chips, sånn som mutteren, nei, fatteren holdt på med, og fant liksom ikke helt ut av det, og så begynte jeg på Romerike Folkeskole, og da jeg var ferdig med det, så hang det en lapp ute I gangen på skolen der, at nå det noen som trenger noen folk til en teateroppsetning, og så fikk jeg være med på det, og da møtte jeg Jon som da drev denne teatergruppa, og han har liksom fulgt meg siden med å bare åpne øya for andre deler av livet, rett og slett, og verden, og kunsten, og kulturen, som jeg ikke hadde vært borte I så mye før.
0: Wow.
1: Folk med andre verdier, folk som var kunstnere, arkitekter, musikere, plutselig så havna jeg liksom inn I en verden som jeg ikke kjente så godt fra før, og hvor han liksom var en slags guide da, på en vis, og fantastisk.
0: Det så men det også en måte å gjøre det på, ikke sånn formalisert nei, mentor, nei, men bare man finner noen som man ser opp til, så kan man egentlig bare si sånn, jeg tar deg.
1: Ja, jeg blir med deg nå.
0: Du blir min nå, enten du vil eller ikke.
1: Nå skal jeg holde deg I hånda, og det skal jeg gjøre I årevis, så det må du bare være
0: vet
1: I forberedt
0: på. Vet denne Jon at han din mentor, eller? Jeg litt nysgjerrig på det.
1: Ja, nei, jeg har sagt det til den mange ganger, for det har hørt så dypt takknemlig. Men ja, så den var den uformelle, men sånn ellers også I yrker. Fader, altså, mentorordning, det tror jeg...
0: Ja, vi støtter det.
1: Ja, vi støtter det. Vi støtter det her I 9-timen. Altså, hvis du kan jo være en mentor, du som hører på også. Ta ansvar. Så hyggelig det.

0: Det var Klondike her med Julie I nitimen, men nå klokka 10, og vi skal få nyheter.
1: Og Xi Jinping en populær mann, Jon Branes.
2: Og rett etter Trump forrige uke, så kommer Russlands president I dag til Kina. En russisk talsperson sier de vil få undertegnet avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. Vladimir Putin skal møte den kinesiske øverste lederen bare få dager etter at USAs president Donald Trump altså var på statsbesøk. Og det legges det merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Austbø Haugen ved Universitetet I Oslo.
3: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og I hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verden større stabilitet og positiv energi, og det jo måter vi hører Russland omtales på som ikke så vanlige nå.
2: To personer ble alvorlig skadde I trafikkulykke I Sandnes I dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet, men trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sædekspert for å redde den trua hesterasen. Norge har nemlig et særskilt ansvar for å bevare genene til denne type hest, og fra senteret så blir sæden eksportert. Og inseminør Steffen Sundesen sier de må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
4: Man skal hele tiden sørge for, at sæden har en temperatur, ligesom den falder ned. Det der op og ned, det skal man gerne undgå.
5: Til slut lægger sæden på små rør nede I iskalde metalbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nationale hesterasen forhåbentligvis god.
6: En fjordhest, det en af de mest fantastiske skapningerne på vår jord. Vil jeg tørre opp også.
2: Noe annet kan du ikke si når du daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter som Anna Benedikte Nyberg Stegane reporter der Håkon Vatnar Olsen. Og så var det altså god omtale I Cannes å få etter premieren på den norsk-rumenske filmen Fjor på filmfestivalen der I går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Harr spiller I denne filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Og både publikum og media fornøyd, sier reporter Helga Thunheim.
7: Det har jo nesten gått sport I at de store bransjebladene

0: skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
1: 10 eller 13 minutter, Silje og Sean, hvor lenge skal lytterne klappe dere ut klokka 11, synes dere?
2: Nei, kanskje 12, eller sånn 11 og et halvt, sånn midt imellom der.
3: Midt imellom, sånn cirka 12 minutter over 11 da.
2: Jeg er fornøyd hvis vi får ett klapp, unisont, hele Norge klappa i lag, når vi er ferdige om en time.

0: together. Ja, det bare glemmer det. We are never, ever, ever, ever, ever getting back together, sang Taylor Swift der.
1: Ja, det blir ikke det veldig tydelig beskjed.
0: Ja, det helt opplagt. Vi har fått en tekstmelding. Så det ikke tekstmelding, en melding, unnskyld, inne I appen NRK Radio, som jeg nødt til å lese, for jeg synes den var veldig, veldig morsom.
1: Ja, vi har jo snakket om veterinær- og dyrlegeyrke I dag, og I den forbindelse har det kommet inn en slags vits, som du, eller det en vits, eller det bare en liten historie?
0: Jeg vet ikke om det sant, men Arne har sendt oss følgende. Min bestefar var veterinær og taksidermist, altså de som stopper ut dyr. Mm-hmm. Så på døren stod det, uansett hva som skjer, får du kjæledyr med deg hjem. Jeg håper det sant. Og jeg håper det sant. Det veldig morsomt.
1: Ja, men det kan jo være litt sånn, vi har jo, det jo noe trist, ikke sant, med ja. Det der at ja, ja. Du har jo selv fortalt I dag om en veldig trist opplevelse med en hund som måtte bli avlivet. Ja. Og da kan du kanskje innimellom hjelpe med litt sånn galgenhumor på et vis.
0: Litt, jeg tror
1: Så
0: det.
1: Jeg ser ikke bort ifra at noen kan ha et sånt skilt hengende på kontoret sitt.
0: Nei, som sagt, jeg håper det sant. Og vi har faktisk et par tre utstoppet dyr hjemme, som jeg ikke visste jeg synes var gøy før vi fikk dem. Et lite ekorn har vi. Og så har vi to små fugler.
1: Hvordan har de her kommet inn I familiens eie?
0: Fra min svigermor, som hadde, hun hadde også, var det en hjort eller noe på veggen, og en rev, og sånne type ting, som jeg synes var litt sånn skummelt, egentlig, og litt rart, litt corny, da jeg ble kjent med svigermor, men så lærte jeg henne å kjenne, og disse dyrene, og jeg synes det veldig, veldig flott med utstoppet dyr.
1: Riktig.
0: Der har du meg, da.
1: Ja, men det må være lov å synes det. Ja. Selv har jeg rett og slett null forhold til det.
0: De fleste har ikke det.
1: Har ikke det.
0: Nei, det greit. Vet du hva, Silje, min mellomste, har nå I flere uker gått rundt og sagt dette her.
1: Ja, ditt barn som født, når vedkommende født?
0: 2017.
1: Ikke sant, 2017, ja. Så det en viss artist som har gjort et kjempe comeback.
0: Ikke det gøy?
1: Jo.
0: Og så synes jeg det stas at han, og for så vidt de andre barna, tre stykker, nå har begynt å sette på Michael Jackson og spiller ham.
1: Og de ikke alene.
0: Nei, det jo åpenbart ikke det, Nei. Herregud. Har du sett filmen om
1: ikke
0: Michael Jackson?
1: Ikke sett den Michael-filmen, men jeg må være helt ærlig at jeg så at den skulle komme, så tenkte jeg sånn, eller sånn, hva blir det? Og litt sånn usikker på ja, hvilke deler av Michael Jackson sin historie det de her skal berøre? Og nu etter filmen har kommet, så vet vi jo at den berører jo kun starten av livet, og ikke de mer problematiske siden av livet som kommer etter hvert. Og så det veldig mye musikk. At det det som hovedpoenget med filmen, det å hylle Michael Jackson sitt musikalske talent, som ubestritt da.
0: Ja. Ikke noe å snakke om, Nei. Ikke noe å diskutere, en av de aller største der, uten tvil, og som du sier, filmen har valgt å fokusere på en periode, så kan man mene hva man vil om det, sånn det nå med den filmen, som en gigantisk suksess, en av de største filmene hittil I år, og en av den aller største, sånn musikkaktige filmen, hva heter det sånn når du, ja.
1: Biopic heter det vel, altså når du lager en film om ekte menneskers liv, og når det musikere, så har jo musikken en tendens til å fyke oppover I folk sin bevissthet, og da kanskje også på hitlistene.
0: Helt klart, så nå ligger den låta her.
1: Det den mest populære låta I verden akkurat nå.
0: Akkurat nå den det. Nå ligger Billie Jean og topper alle lister overalt. For en låt, hæ?
1: Ja, det jo ikke så... Jeg tenker at det helt greit at denne låta får en ny runde. Ja. Fordi den knallsterk.

0: etter at Sean her i studio har vært åpen om sin strenge tannlege som vil at han skal slutte å snus, så har vi blant annet fått melding fra minken her. Ikke noe problem å slutte. Jeg har sluttet i 30 år, så den er god. Og så er det flere her, både Jan og Steinar. De sier jo at det er bare en ting å gjøre, Sean, og det er å bytte tannlege.
1: Ja, men hun er så god.
0: Ikke sant?
1: Og grei og snill for så vidt, eller ikke for så vidt hun er det, men hun... Ja, nei, jeg kan ikke bytte nå. Jeg orker ikke. Jeg fikk tillit til henne, selv om hun var litt forbanna, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Nei, da vet jeg ikke hva du skal gjøre sånn. Da må du bare gå til tannlegen og stå for snusen.
1: Ja, eller bare slutte da. Jeg skjønner jo at jeg skal slutte. Jeg vet at du ikke snuser, Øyvind. Jeg vet ikke om du er redd for å gå til tannlegen.
2: Du, sånn, jeg tar meg en snus sånn en gang i annen måned.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja, bare én. Jeg begynte på sommerbåten, sånn er det når man er ute med NRK. Gikk jeg i Harstad, kjøpte meg min første snusboks, sånn 37 år. Ja, dette her må jo ingen høre, hva er det jeg står og forteller. Men jeg har glemt det, altså det er sånne harde, tørre snus. Men dette her, nå står jeg i undergrunnen, jeg regner med at det er der jeg hører hjemme. Og jeg sa, men jeg har møtt helsesykepleier Kari, som jobber med 15-19-åringer. Og der også går det vel mye i snus, gjør ikke det?
3: Ja, det gjør det absolutt.
2: Er det lov til å snuse mens man er inne hos helsesykepleier?
3: Nei. Eller jeg kan jo ikke nekte de det, men det er jo ikke noe vi anbefaler.
2: Du, vi må gå litt til kjernen med en eneste gang. Hvordan står det til? Nå kan alle, ja, alle mellom 15 og 19 og alle mennesker, men også for oss foreldre, som er litt bekymret når vi har barn og ungdom og så videre. Hvordan står det til når du er så tett på ungdommene, sånn som du er på Stovner videregående skole, Kari?
3: Jo, jeg synes jo at mange ungdommer har god helse. De trener mye, de er aktive i livet sitt, men så ser jeg også mange som strever og har store utfordringer.
2: Hva er det du ser?
3: Kroppspress. Det å føle at de ikke er bra nok, at de er veldig kritiske til seg selv. Og det synes jeg er veldig trist, for jeg sitter jo foran masse flott ungdom.
2: Som du har blitt veldig glad i?
3: Ja, jeg har blitt veldig glad i ungdommene på Stovner. Jeg jobber der.
2: Og veldig flerkulturelt?
3: Ja, det er det. Så jeg ser jo at de har jo veldig mye i språkkunnskaper. De er gode på å innrette seg i to verdener, kanskje. Flerkulturelt. Altså hjemme så har de kanskje på en måte, og så er de ute og har det en annen måte i livet sitt der, sånn at de står jo i et veldig krysspress også.
2: Selvfølelse, det synes jeg er en så viktig ting. Jeg hadde en kjæreste som sa en gang til meg, Øyvind, du har lav selvfølelse. Hæ? Lav selvfølelse enn jeg? Altså kanskje jeg blandet litt med selvtillit og sånn, så tenkte jeg etterpå, ja, kanskje det, kanskje jeg har vært litt kritisk og så videre. Hvordan står det til med, tenker jeg, den er viktig å bygge opp. Jeg synes ikke alltid jeg er så god på det med mine egne barn heller, men hvordan står det til med selvfølelsen, og hva gjør vi?
3: Jeg tror veldig mange av de samtalene jeg har med ungdommen på Stovner går på selvfølelse. Det at de ikke føler seg bra nok, pene nok, fine nok. Det som overrasket meg mest kanskje når jeg begynte som helsesykepleier, det var at gutta står i veldig mye kroppspress. Jeg ser at de løfter mye jern, altså, og de løfter kanskje litt for mye og litt for tungt noen ganger, sånn at det blir litt skader. Men at de er i et press, de gutta, altså.
2: De skal være flotte, de også. Ja, sosiale medier, spiller dette inn?
3: Absolutt. Jeg tror det er der det ligger. At det er.
2: Sammenligning?
3: Ja, at de sammenligner seg. Og jeg hører jo det når gutta ramler inn på kontoret mitt, at de sammenligner seg i kropper og ja.
2: Men hva sier du? Du har jo ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, 10 timer med det, men hva gjør du? Hva er det viktigste du kan si til oss foreldre og alle, ikke minst ungdommen?
3: Nei, jeg vet ikke om det hjelper det jeg sier, men dra ned lista og slapp av litt, og at du er bra nok sånn som du er. Fordi at jeg har jo masse flott ungdom foran meg.
2: Men ja, for at vi prøver jo hele livet å kontrollere hele, altså også videre. Også når vi blir voksne, så prøver vi på sett og vis å kontrollere dette livet og så videre. Og det, ungdommen har jo ikke alle disse verktøyene eller noe som helst, men de prøver på hvert sitt vis å sikkert ha kontroll.
3: Og det der det skjærer seg kanskje, at de mister litt kontrollen på det, fordi at det så trøkk der ute blant ungdommen, at det går ut over den psykiske helsa til mange, tenker jeg.
2: Du, hvordan det for deg? Ser du hvem som trenger en prat, eller det bare de som kommer innom? Hvordan det fungerer? Eller foreldre, jeg jo forelder selv her, som ringer inn og tar den, og sier du nå?
3: Vet du, det varierer litt. Noen kommer selv på åpen dør, for eksempel, eller andre tar kontakt på Teams. Eller så har du en lærer som kommer innom og litt bekymret. Eller så det mammaer og pappaer som kan ringe og si at du, vet du hva, jeg tror ikke Ali har det helt bra om dagen. Kan du prate med han?
2: Og du, da kan det bli mye, mye forskjellig på et sånt kontor, regner jeg med, når man blir litt kjent med dem.
3: Ja, og det som kan kanskje overraske meg noen ganger jo at den du minst tenker har et problem, kanskje har et. At det står jo ikke skrevet på noen.
2: Nei, nettopp av den som virker veldig grei.
3: Ja.
2: Jo, men den, vi gir oss med det nå, Kari. Jeg synes jo at dette her utrolig interessant. Her i undergrunnen vi står, jeg lurer på til slutt, det kanel i den kaffen du kjøpte?
3: Ja, jeg må jo strø over litt kanel over cappuccinoen min.
2: Ja, for den lukta den har jeg hatt her i undergrunnen. Rett opp i nesa, fordi det hullet i kaffekoppen var rett opp hit til mine nye, fine tenner, som jeg fikk godkjent av tannlegen heldigvis. Setter over til dere.
0: Ja, da fikk han skrøte litt av det også, Øyvind. Det er bra det. Ja, det er.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Mumford & Sons, I Will Wait, her i Nitimen med Sean og Silje, som er med, og vi sitter her med nyhetene foran oss, og de viktige, holdt på å si, altså de alvorlige nyhetene tar jo nyhetsgjengen seg av. Men jeg har stoppet opp her ved en sak på tv2.no, eller tv2.no, som det heter på norsk, Sean, om frukt og grønt.
1: Ja, ja.
0: Fordi det har kommet en undersøkelse som er gjennomført da for opplysningskontoret for frukt og grønt, der de har spurt folk om de spiser, altså hvor mye grønt grønnsaker de spiser, ja. og om de er fornøyd da. Og da er det altså da 29% av menn svarer at de ønsker å spise mer grønt. Ja. 41% av kvinnene sier at de har ønsket å spise mer frukt og grønt. Så det er flere kvinner enn menn. Hvor plasserer du deg her, Sean? Vil du, altså, nå er jo kostholdsrådet mellom 5 til 8.
1: Ja.
0: Så det er ganske mange man skal ha i løpet av en dag her.
1: Mange sorter, ja. Ja. Arter. Jeg er nok ikke så verst til å spise frukt og grønt, hvis jeg kan få lov til å skryte ørlite grann av meg selv.
0: Jeg synes det må være lov.
1: Ja, takk skal du ha. Det går jo da ofte i 1 eller 2 bananer om dagen, så der har vi 1 unnagjort. Vi spiser mye grønnsaker hjemme, men om det blir... Jeg vet kanskje ikke det blir 5 om dagen, forskjellige sorter kanskje, ja. Men det er alltid noe grønt, om det er frukt eller salat. Løk er jeg veldig glad i, er min favorittgrønnsak.
0: Ja.
1: Tomater, salat, paprika går det mye av, selleri synes jeg er veldig godt. Jo, vi får i oss ganske mye altså. Ja, jeg sier igjen, sorry, jeg mener ikke å skryte, men jeg gjør det likevel. Ja.
0: Men det er jo mange som sliter med det her, for at i denne saken på tv2.no da, så står det at i snitt så spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt per dag. Porsjon er cirka en håndfull.
1: Men er ikke det ganske bra da?
0: Ja, ikke når målet er 5 til 8.
1: Nei.
0: Mens kvinner spiser 3 til 6 porsjoner. Jeg tror kanskje jeg når kanskje 5.
1: Ja, men da er det jo veldig god da, men er det forskjellige sorter?
0: Jeg prøver jo på det.
1: Men er du bevisst?
0: Ja, men jeg synes det er litt Ja.
1: Men er det sånn at du, ok, nå har jeg spist et eple til frokost, da må jeg ha en banan til lunsj.
0: Ja, og så tar en apelsin, og så en kiwi til kvelds.
1: Wow!
0: Da er mye gjort.
1: Fysen, da er det god, ass.
0: Men så er det jo grønnsaken da, som også må inn her i løpet av dagen. Ja. Jeg vet ikke, men jeg hadde inntrykk av at du var så god. Jeg skulle jo spørre deg om tips.
1: Ja, nei, men jeg er ikke...
0: Altså, er det å være familiemann?
1: Ja, for å si det som det er. kona mi er veldig opptatt av det, og hun pusher på alt som er sunt hele tiden, er opptatt av at vi spiser grønt og alt det der, så jeg får jo gratis hjelp, jeg blir matet, basically.
0: Som en fuglunge.
1: Som en fuglunge, og trenger ikke tenke så mye på det. Men jeg må si, så der er det jo, gullrøtter er vi jo glad i selvfølgelig, men jeg har aldri, så jeg er ikke bevisst det, jeg bare spiser det jeg får, men det må jo, det er klart det er litt mer slitsomt å være deg, Silje.
0: Ja, jeg må jo passe på meg selv.
1: Ja.
0: Det er ingen som mater meg som en fuglunge.
1: Nei, men jeg må si det er imponerende, for jeg kan spise bananer en hel dag uten å tenke på, bare tenke, nå er jeg sunn, for nå spiser jeg i hvert fall noe frukt her.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke på at, okay, neste frukt da, å være et eple, for eksempel, sånn som du gjør. Det er veldig bra jobba.
0: Takk, tusen takk.
1: Jo, men det må jo si det, og hvis du da har spist litt paprika, nei, da kan jeg ikke spise det nå, for da må jeg, det har jeg jo spist allerede i dag, så da må jeg ha noe...
0: Agurk,
1: for eksempel.
0: Eller tomat.
1: Ja, men det er suverent, men det er jo, vi må jo spise mer av det, det er jo...
0: Ja, men det er litt krevende, og det er kostbart, og alt det der, så det er ikke så lett.
1: Nei, det er ikke så
0: men, lett. Men det viktige er jo at vi er litt bevisst, fordi det er jo det er veldig bra for helsa.
1: Ja, det vet vi.
0: Det vi vet det.
1: Vi vet det, liksom.
0: Ja. Men de sier det i denne saken også.
1: Ja.
0: Det er forbundet med lavere risiko for livsstilsrelaterte sykdommer, blant annet hjert- og karsykdom, hvis man får i seg nok frukt og grønt.
1: Ja. Kom igjen, folkens. Dette er klart.
0: Vi får det til.
1: Vi får det til.

0: Elinor, det er Dossi her i Nitimen. Vi skal ut til deg, Øyvind Bekkevold, vår enestående utgående reporter, menneskemøteekspert, som jeg liker å kalle deg, og jeg vet at du står her med Helle nå.
1: Du, jeg står her med Helle. Vi kan ta hele navnet ettersom du kommentator i Dagsavisen og så videre.
2: Ja, mitt navn Helle Lyng Svensen.
1: Helle Lyng Svensen. Og vi havnet med masse fine blomster, så du lukter. Man vet aldri hvor man havner, men det kom plutselig på venstre side, så da vet vi...
2: På beste Oslo S, ikke sant?
1: Ja, men her er det avslørt på beste Oslo S, men Helle, vi går til det som tok litt av akkurat nå, fordi det er en viktig begivenhet i Norge.
2: Ja, Indias statsminister er på besøk, og han har blitt mottatt veldig godt av både kongen, statsministeren, og nå og i dag kommer også de nordiske lederne, og da skal de sammen diskutere hvordan vi skal styrke vårt samarbeid til India.
1: Og så skal vi ta et eksempel, fordi India har 1,4 milliarder over det, altså verdens største land, rett og slett, denne statsministeren representerer. Og så var du på pressekonferansen da, 28 år gamle Helle, og du kan ta det derfra.
2: Ja, altså, det som var litt spesielt med akkurat denne pressekonferansen var at det var ikke noe opplegg for spørsmål, og det er ganske uvanlig. Norsk presse pleier å få muligheten til å stille spørsmål til en statsleder som på besøk. Ikke mange, men et par. Men i Modis tilfelle så ville det aldri fungert, fordi han tar ikke imot presse av Indias. Nei, altså han tar ikke imot spørsmål av Indias reporter og journalister. Så han hadde ikke planlagt å ta imot spørsmål i går kveld heller. Men da reiste jeg meg opp etter at de hadde sagt seg ferdig, han var på vei ut, og så prøvde jeg å spørre han hvorfor han ikke skulle ta et par spørsmål da fra den frieste pressen i verden, for det er jo viktig, vi er jo nummer en på pressefrihetsindeksen, og da, det må vi jobbe for hver dag også, og så klart så skal vi vise at utenlandske maktpersoner eller statsledere, de kan ikke komme til Norge, og alt kan ikke skje på deres premisser.
1: Nei, vi kan ta det litt etterpå, men hva skjedde da? For at han svarte ikke, for han svarer jo ingen, svarte ikke på spørsmålet på pressekonferansen heller, sa du, og så ikke på ditt spørsmål, men du la det ut.
2: Ja, jeg la det ut på X, og der kom det til Indias befolkning, og de er ganske mange. Så nå har flere millioner sett innlegget, og det har blitt ganske mye diskusjon rundt det. Opposisjonslederen i India, Rahul Gandhi, han har også retweetet det med sin egen kommentar, så det er litt gøy når journalistikk går utover våre egne landegrenser da. Det synes jeg er veldig artig.
1: Men du blir ikke litt skremt da, ikke sant? Når det er flere millioner og folk som er motstandere, eller altså folk er enige og uenige og alt mulig i ting, og det tar så av. Du også som person blir jo litt med her i tingene.
2: Ja, jeg blir veldig hetsa med på internett akkurat nå, og meldingene renner inn, og så kanskje det som er mest skummelt er at de har begynt å legge ut telefonnummeret mitt, og det er også noen som sier at de har fått tak i adressen min. Så det er kanskje det jeg synes er mest ubehagelig til nå, men det er på en måte vår jobb og vår plikt som norsk presse å ta disse diskusjonene og forsøke å få svar fra mektige politikere som vi også skal knytte tettere samarbeid til.
1: De lytterne som sitter og hører på nå, kan de gå inn på XD og se det innlegget som du har lagt ut da?
2: Ja, det ligger ute under Helle Lyng.
1: Helle Lyng, og se det.
2: Jeg har lagt inn et par, nå har vi følt hele, fordi det var også en pressekonferanse i går med statssekretærene til India og ambassadøren til Norge, men det var jo også et pressekonferanse hvor vi ikke fikk svar på spørsmålene våre knyttet til menneskerettigheter og pressefrihet.
1: Og vi er jo veldig inne på det her, Helle, og vi skal ikke ta noen dybdeanalyse, men når en utegående reporter møter en kommentator i Dagsavisen og journalist, så er jo dette her et gigantisk land som Norge vil ha samarbeid med, men allikevel så er dette her en av de mest grunnleggende, som journalist så kan vi si at det er noe av det mest grunnleggende som finnes, det å kunne stille spørsmål og få svar i alle land. Du kan ta litt ekstra.
2: Ja, i hvert fall, altså vi som journalister i Norge og som jobber under disse forholdene, vi må jo alltid gjøre vårt beste for å få svar.
1: Og hvorfor er dette så utrolig viktig?
2: Det er jo, vi feirer den 17. mai nå på søndag. Det er demokratiet vårt, det er bygd på en maktstruktur hvor vi har politikere som stiller seg til ansvar for journalister og offentligheten. Og det er jo vi journalister som skal stille spørsmål på vegne av offentligheten og forsøke å forstå og også utfordre prinsipper og premisser da, som jeg måtte gjøre i går.
1: Fordi her det jo vanvittig samarbeid på veldig høyt nivå, og så det jo spørsmål da om, og så spørsmål om det går an å tilrettelegge for de norske, hva skal jeg si, diplomati og statsledere, for at det blir spørsmål. Dette her jo, ikke sant, man tenker på hva vårt ansvar i ulike ledd i Norge?
2: Ja, altså, det jo ikke sånn at Støre kan jo ikke kreve at Indias statsminister holder pressekonferanse, men det jo der vår jobb kommer inn, at vi må prøve å få svar på spørsmålene våre, selv om han ikke vil svare i det hele tatt. Så det jo, vi må prøve vårt beste, og det vår jobb hvis statsleder kommer på besøk. Hver gang.
1: Og du svarte veldig bra, Helle. Vi havnet ved noen blomster, og jeg holdt på å dytte deg med mikrofonen, så mye spørsmål stilte jeg inn i rulletrappen, så du ble med på rundgangen
2: her. Du er litt høyere enn meg, så vi stod liksom klemt i hverandre med en rulletrapp her.
1: Og så jeg engasjert, og da ble det sånn...
0: Øyvind!
1: Ja, jeg vet hva, Sean har lyst til å si en ting.
0: Ja, bare før lar Helle gå her, jeg googlet Helle nå. Den indiske avisen The Economic Times har nå overskriften som de postet for 3 timer siden. Who is Helle Lyng, the journalist who asked Prime Minister Modi, why don't you take questions from the freest press in the world? Og så beskriver de hvem hun i The Economic Times India.
1: The Economic Times i India, har du fått med deg det, Helle? At det who is Helle Lyng, at de skriver det, en av de største avisene.
2: Det veldig stort, og jeg tenker jo at sånn, det jo på en måte ikke, mitt formål jo ikke at det skal bli masse rundt meg, men jeg tror du sier litt om at i India så det en stor befolkning som etterlyser kritisk journalistikk på regjeringen sin da.
1: Tenk på det, overskrift. Jeg vet at det ikke din person, men who is Helle Lyng? Og her står vi med Helle Lyng.
2: Og jeg lurer jo fortsatt på hvem jeg
1: Ja, det et evig spørsmål, det kan du grunne selv på.
2: Vi finner ikke ut av det i dag.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det en annen dag.

0: Anita Baker der. Jeg vil si at dette en klassiker, Sweet Love. Husker den fra jeg var ung og lovende. Nydelig låt.
1: Nesten så jeg ikke tør å si at jeg er usikker på om jeg har hørt den sangen før.
0: Typisk.
1: Men der det forskjell på folk.
0: Ja.
1: Hvor man, hvilket år man født for eksempel, det kan ha noe med saken å gjøre. Skal ikke rippe opp i det, Sean.
0: Du, jeg står i min 54 år trygt og solid. Jeg har ikke noe problem med det. Bare et litt innspill fra Rolf her. Hei. Et glass appelsinjus teller som en om dagen. Jeg må ikke glemme det når vi først snakket litt om det å få i seg frukt og grønt for en liten stund siden. Ja.
1: Der har jeg begynt med et nytt prosjekt. Det å drikke gulrotjus.
0: Ah, lurt. Det smaker ganske godt
1: på. Så tenk også at det telles som ett om dagen. Det der vi har snakket om det, at det vanskelig å oppnå 5, og det hvert fall vanskelig å oppnå 8.
0: Jo,
1: så alle sånne tips tar vi alle imot med stor takk.
0: Men der sa du jo noe som gjør at vi kan forenkle denne litt tunge prosessen. Du har 5 grønnsaker, begynner dagen med å hive dem opp i en sånn, hva heter det, en sånn, mix, ikke mixmat, hva heter det?
1: Blender.
0: Blender, eller hva det nå er. Og så tar man seg et stort glass av det, så er man jo i mål. Verre er ikke.
1: Nei.
0: Altså kanskje man kan lage det på kvelden i forveien, så står det klart i kjøleskapet, så er det ikke noe stress på marakvisten heller, så kan du heller konse på kaffen, få den på plass, smøre noen brødskiver til nista, og så har du det glasset i kjøleskapet.
1: Her er de aller fleste problemer løst, i hvert fall akkurat det frukt- og grønt problemet. Og med det så er jo rett og slett vi ferdig for i dag, men 9-timen er jo tilbake i morgen.
0: Og ja, og da med stor fint besøk, Silje.
1: Det en av de største artisterne i Norge akkurat nå. Han representerer country-sjangeren. Han samlet tusenvis på torget i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det selvfølgelig Tobias Steen vi snakker om da, som gjest i morgen. Men her hos oss så blir dagens siste sang i 9-timen U2 med A Beautiful Day.

0: YouTube der, altså Beautiful Day. Klokka 11, og det tid for nyheter.
1: Og vi skal få høre at en av våre største fotballstjerner spent før VM, Jon Brannes.
2: Skulle bare mangle, men Antonio Nusa han prøver å være forsiktig med forventningene, men han greier ikke helt. Men først I nyhetene, det blir ingen anke I saken om å utlevere Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egerhavet. De har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få ham utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus I Bergen uten strøm, og sykehuset jobber nå med å finne ut av følgende for drift. Men Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegg enn tidligere varslet, om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene, mesteparten til oppgradering og vedlikehold, men også noen nye kraftanlegg skal bygges, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad-Vartdal.
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
2: Politiet I Agder har tatt beslag I en russebuss etter at en russ I Kristiansand ble blind på et øye natt 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene til dem. Russepresident Thea Rosan ved Sam Eide videregående skole I Arendal sier russen selv går gjennom utstyret på bussene. Det altså 23 dager til fotball-VM for menn kommer I gang I Nord-Amerika. Norges tropp blir tatt ut denne uka. Et sikkert navn der Antonio Nusa. For en av våre største stjerner gleder seg til mesterskapet, men vil helst ikke spå hvor langt Norge kan gå.
4: Et angrep på Saudi-Arabia.
2: Vi prøver igjen med Antonio Nusa.
5: Og jeg tenker at det ikke et så langt, det ikke en så lang turnering, så... Alt kan skje, vil jeg si, og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spent som det, jeg håper alle og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
2: Arbeidere ved VM-arenaen I Los Angeles de har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE skal ha aksjoner under mesterskapet. Flere av dem som jobber der mener at tilstedeværelse fra ICE vil skape frykt, både for dem selv og for fotballsupporterne. Så fotball-VM, Sven og Torfinn, både gøy og ikke gøy.
6: Ja, der sa du, Jon.
7: Godt sagt, Jon.
6: Det akkurat slik fotball-VM

0: Kjære møte, velkommen til 19. mai-møte.
1: Takk.
0: I dag, vet du, kjære delegat, da møtte vår venn Sven opp med shorts. Og da sommeren her! I hvert fall for meg, da. For andre så det løvetann som varsler sommeren.
1: Løvetann?
0: Ja, og for andre at så det jo rett og slett sommer etter at nasjonaldagen ferdig.
1: Ja.
0: Når begynner sommeren for det, kjære delegat? Og så har jo logget en avstemming i NRK Radio-appen, så klart. Eller kanskje man skal kalle det statistikk. Sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. I studio Sven Biskorsund.
2: Hallo, på do, din gamle sko.
0: Og i lag med Sven så sitter den litt slitne tøffelen Torfinn Borkhus. I dag kan oss friste med musikkbingo, fiffi-fakta, en oppdatering fra Hverdagklubben, gitarhelt, oppringing til påmeldt delegat. Og godt nytt ord.
2: Jep.
0: Blant annet kan oss vel si for hva det som står øverst på agendaen, Sven?
2: Gamle, gamle greier. Gamle ting.
0: Ok. Gode gamle greier. Da det bare å finne veien inn i NRK radioappen, der både meldinger og statistikk kan sendes inn.
2: Du kan jo nå oss på e-post. Landkrøllalfa.nrk.no.
0: Ja, det jo. En veldig rask måte å finne oss på i appen å trykke nederst, der det står direkte. Der ser du både P1, og at landsmøtet går på PN nå, og hvis du ser skikkelig godt etter, ser du tre små søyler, og det statistikken.
2: Ja!
0: Hurtig, hurtig måte inn. Brian Adams!

0: En klassiker fra 1991.
1: Ja, 91, ja!
0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Og det er faktisk landsmøte i et nøtteskal for meg, og Hverdagsklubben på en måte. Så landsmøtet er den store tingen hos startup som ingen vet hvordan det kan ende. Ja. Mens Hverdagsklubben er den versle greia i greia.
1: Ja, vi trodde det var en liten greie. Jeg er jo ferdig med å bli en veldig stor greie.
0: Ja, det er det. Og nå er det jo på en måte litt ut av våre hender, men nå skal komme til ende til deg i dag.
1: Det blir oppdatering fra Hverdagsklubben. Hvis du aldri har hørt på NRK P1 på denne tida, og døgnet før lurer på hva i alle verdensdager du hører på, så kan jeg si at du hører på det som kalles et personlighetsdrevet prateprogram på NRK P1, som da er Norsk Rikskringkasting. Det er den norske versjonen av BBC, hvis du er veldig anglofil. Og her sitter vi og preiker mye om oss selv, faktisk, i programmet, og det blir veldig personlig nå. I går så sa jeg jo unnskyld til alle som jobber i Europris, etter at jeg ikke klarte å montere trampolina mi, og det står fortsatt, jeg står fortsatt bak det. Unnskyld til alle i Europris for at jeg er en amatør, og jeg er veldig glad i alle som jobber i Europris og i servicebransjen generelt. Men i dag skal vi gjøre det enda mer privat, for i dag skal vi si gratulere med dagen til min eldgamle MacBook Pro, som fyller 15 år i dag!
0: 15 år!
1: Gratulerer med 15-årsdagen! Oi!
0: Ja, det... Ville du ha sangen?
1: Nei,
0: du fikk bare fanfaren, og så fikk du den her.
2: Ja da!
0: Jeg kjører det.
1: Men altså, jeg har en 15 år gammel Mac.
0: Ja, så bra.
1: Og... jeg begynte å tenke...
0: og du bruker den fortsatt?
1: Jeg bruker den fortsatt.
0: Det er helt utrolig.
1: Det er helt utrolig. Og den har, den sier sånn, dette må oppdateres, den har 10.000 ting som man vil oppdatere. Jeg sier sånn, kommer ikke på tale, for jeg vet at den dagen jeg gjør en oppdatering nå, så kommer Mac'en til å dø.
0: Ja.
1: Helt sikker på.
0: Jeg tipper den. Den har sikkert operativsystemet Snøkamelen fra 2001.
1: Juldamper heter det, operativsystemet. Tenk på det, 15 år gammel Mac, og jeg begynte å tenke, er dette det eldste jeg har?
0: Bortsett fra deg selv,
1: ja. Ja, bortsett fra meg selv, jeg har kanskje noen indre organer sånn som begynner å...
0: Jeg håper du ikke har indre organer som er eldre enn deg selv. Har du mottatt organer noen gang?
1: Jeg har jo på en måte egentlig, for det, altså, jeg vil jo tro at hjertet mitt er jo 9 måneder eldre enn min fødselsdato, for det ble vel... det har jo vært inne i magen, ikke sant?
0: Jo.
1: Så organene er ofte 9 måneder eldre enn du er selv.
0: Ja da.
1: Men jeg begynte å tenke av fysiske ting. Hva er det eldste jeg har? Mac'en min, den er 15 år. Er dette eldre? Så kom jeg på, nei, faktisk bilen min. Den er eldre. Den tror jeg er 18.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. Og så fant jeg ut at jeg har jo faktisk et par sko fra 1983.
0: Ja.
1: Mine første par sko, de henger hjemme. Men de kan jo ikke få brukt til noe.
0: Nei.
1: Det kommer jeg som en pyntegjenstand.
0: Ja.
1: Jeg har jo en veldig gammel caps som jeg arvet fra bestefar, som jeg mener han kjøpte på Lanzarote.
0: Ok.
1: Men det kan være, altså det er helt umulig for meg å si om det er, om han var på Lanzarote i 1979 eller 1989.
0: Ja, det...
1: vanskelig å tidfeste.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har jeg en hytte som ble bygd i 1981, og der står der en gammel gjøtulovn som potensielt kan være eldre enn hytta da. Så jeg begynner å lure på om kanskje... ja. Hytta mi, eller kanskje det gamle ødelagte solcellepanelet er det eldste jeg har.
0: Nettopp. Men det er ødelagt solcellepanelet, så da, det må, for det du skal frem til nå er noe som fungerer, eller?
1: Ja, gjerne. Hva er det eldste du har, hvis du skulle tenkt deg godt om?
0: Du, det har jeg tenkt på, siden du nevnte det for meg, og det er en Hofner-bass, som jeg har å bruke fortsatt. Det er en sånn hul kasse, som en kassegitar.
1: Ja.
0: Og den er ifra en plass på 50-tallet.
1: Såpass, ja.
0: Ja.
1: Ok,
0: ja, så det er veldig bra. Den er cirka 70 år, og den bruker jeg fortsatt daglig. Den er jo, det er jo på en måte den som henger der i,
1: wow,
0: som jeg kan bare gripe ned og spille på når jeg vil.
1: Det er megarått.
0: Ja.
1: 50-tallet.
0: Ja, den var jeg var på en instrumentforretning i Denmark Street i London. Der har de veldig mye gamle, artige instrumenter.
1: Oi.
0: Der kjøpte jeg med den.
1: Fantastisk. Når du nevner musikk, jeg har jo faktisk noen gamle vinylplater.
0: Ikke sant?
1: Men jeg har Some Girls Are Rolling Stones. Den kom ut i 1978, men jeg vet ikke om den ble kjøpt i 1978.
0: Nei.
1: Men det er dagens tema. Vi tar en runde på hvem har det eldste? Er det han som har noen gamle greier? Jeg vet at
0: Produsent Eli har jo nå en 300 år gammel
1: 300 år gammel
0: hytte.
1: Ja. Har du et klarer du å slå den, min venn? 300 år gammel hytte. Har du en gammel Jeg så program på TV om en bakerovn som var 2000 år gammel fra Napoli.
0: 2000 år.
1: Da snakker vi.
0: Det er noe å lage pizza, ja.
1: Oi, oi, oi.

0: Det er kapteinen
1: vi
0: hører.
1: Ja, vi støtter dette budskapet.
0: Ja da, og det er sangen Madeleine. En historie der som noen av hver kan kjenne seg at det vil jeg tro. Visste ikke helt hvordan det skulle gå, men plutselig står du der, spiller i bryllupet.
1: Og
0: se hos som du, ja kanskje.
2: Eneste jeg visste vært.
0: Du var fan. Men, det her betyr at det musikkbingo nå, folkens.
1: Ja, det helt sinnssykt opplegg. Du må nå ringe en
0: 23 04 1000,
1: og så kan du velge det. En helt valgfri låt som skal spilles på NRK1.
0: Ja da. Det musikkbingoen. Her kan du velge den sjangeren du vil. NRK har jo et enormt musikkarkiv. Det eneste vi har møtt på til nå til hindringer var vel hva han ønsket seg for noe.
1: Det var noe helt nymotens punkmusikk som heter Clash Splash and the Burning.
0: Mr. Dinkles, tror jeg.
1: Mr. Dinkles.
0: Ja. Det var noen som ville ha, men nå vet du, Sven, nå ser jeg at det ringer her.
1: Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere, men jeg må si bingo.
0: Ja, det må sies bingo når det er stekken, ja. Skal vi se her nå. Ja, hallo, ja.
3: Bingo!
0: Åh, det er bingo! Fantastisk. Ja, hvem er det som har bingo i landsmøtet akkurat nå?
3: Det Tore Bjørnsen, jeg har ringt deg i hvert fall 2-3 ganger før jeg kom igjennom. Veldig lett å komme igjennom.
0: Så bra da. Tore, var det du hette?
3: Ja.
0: Tore. Hva har du lyst til å høre slags sang, Tore?
3: Ja, det kom litt overrasket når jeg ringte at jeg kom igjennom igjen, men jeg tror vi tar CC Cowboys med Harry.
0: Oi. Ja, den er en klassiker.
1: Hvorfor vil du så gjerne høre CC Cowboys? Er det et favorittband?
3: Nei, det var vel bare at jeg var russ. Vel, i 1990 så var det den store hitten.
1: Ja, og nå savner du russetida, er det sånn å forstå?
3: Ja, du ser jo litt russ nå, så du tenker litt på det da, selvfølgelig.
0: Ja, hvor er du hen i landet, Tore? Jeg synes jo dialekten de trekker oss sørover, men den slags skal han jo ikke la seg lure til.
3: Nei, jeg er jo fra Haugesund.
0: Ja.
3: Og nå sitter jeg i bilen og kjører mot det noe som heter Skjoldastraumen.
0: Åja.
1: Skjoldastraumen.
0: Akkurat. Skal du på jobb der du nå, Eil?
3: Da har jeg et oppdrag, jeg skal sjekke noen overvåkningskamera.
1: Oi. Ja,
0: kan du si mer om det?
1: Ja.
3: Nei, det helt hemmelig, det går ikke an.
0: Men du var russ i Haugesund, Tore?
3: Ja, det var jeg.
0: Ok, hvordan var det?
3: Det var fint, og vi var jo i Kongeparken selv den gang, da hadde vel Kongeparken holdt på i noen år.
0: Ja.
3: Noen få år.
0: Ja.
3: Så da var det jo vel konsert med... Ja, det var
0: CC Cowboy
3: som hadde konsert der,
0: det
3: tror jeg.
0: Det kan du ikke.
3: Det var
0: knallbra. Mm. Men du, da Tore, da kan du være DJ. De bandene ligger klart her i spillista vår, så nå kan du introdusere dem, og så kjenne.
3: Da er det klart for CC Cowboy, så Harry! Woo!

0: CC Go Boys, Harry var det i landsmøte, og det var årets russelåt i
1: 1990.
0: Ja, i dag kan Sven spore dere hva det eldste dere har som fortsatt fungerer.
2: Ja, Jugmangus har sendt en melding. Hei, har jeg kjæring på 73?
0: Og hun fungerer fortsatt.
2: Rimelig gammel, spør du meg.
0: Ja, ja, kjempebra.
2: Og så er det Henning da, som har noe kjempegammelt. Har 295 millioner år larvikittfliser på badet. Like fine.
0: Heisan, larvikitt, ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er jo en fin steintype. Anonym hadde liggende to timmerstokker som han fant i en myr på Østlandet, nei, på Sørlandet. Det ble sendt prøver til dem, og det visste at de var datert til ca. 3600 år før Kristi fødsel.
2: Oi.
0: Så kan du prøve å slå den, skriv bonden. Men spørsmål, funker så tømmerstokkene fortsatt?
2: Ja. Ja, hvilken tilstand er de?
0: Ja.
2: For hvis du kan bruke det i et bygg eller noe sånt, så er det jo utrolig imponerende. Odd Einar Laugaland har sendt oss en melding. Han skriver, det eldste jeg har er et ca. 4500 år gammelt potteskår jeg fikk av en dansk arkeolog ved en utgraving her på Jæren. Jeg har også en skilpadde tetradrakme fra et kongerike som heter Lydia. Den er fra ca. 550 før Kristus.
0: 550 før Kristus, ja. Ja, potteskåret vil jeg si funker ikke lenger. Det er jo en del av en ødelagt ting.
2: Ja, funker som potteskår, men funker jo ikke som for eksempel tekanne som det kanskje...
0: Men den skilpadde tetradrakmen, den funker jo fortsatt.
2: Ja, hva er en skilpadde tetradrakme for uopplyste?
0: Åh nei, det er jo, du vet, det er jo noen har i drosjen.
2: Ja.
0: For å helle styr på hvor mange passasjerer man hadde innom.
2: Jeg hadde en del drakme når jeg var i Hellas på 90-tallet.
0: Ja, nettopp. Det er kanskje en myntenhet, ja. Anita bor i et over 200 år gammelt tømmerhus. Og Sølvi har en babyskjorte som mormor henne sydde til mor mi, og mor mi hadde blitt 100 år i år. Ellers har hun et trepanapenal som er rundt 100 år, og et par rosmarte tiner som er over 100 år, men nøyaktig alder er uviss. Alt dette fungerer, skriver Sølvi.
2: Ja, kjempebra. Unni skriver, og dette her tipper mange kanskje har stående, i hvert fall i familien, for det vet jeg at min mor og far har. Hei, jeg har en reisekiste som min oldefar brukte på to Amerikareiser på 1880-tallet.
0: Ja.
2: Brukes til duker i dag, og jeg ler litt når jeg åpner lokket. Det er nemlig en lettkledd dame under lokket. Lettkledd etter datidens standard.
0: Ja, fullt påkledd med andre ord. Skjønner. Det blir straks fiffi-fakta om tidenes ridder i landsmøtet.
2: Tidenes ridder?
0: Tidenes ridder. Og det har ikke noe med ost å gjøre, faktisk.
2: Tidenes ridder også godt, med litt grann avokado under.

0: Det var Rebecca Bangfield. Untangling heter den.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
0: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder, endelig. Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper en ildsprutende jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om.
0: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
0: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
0: Ja, vaske hen.
3: Ja.
0: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, mens han ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så er han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet er fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
0: Det er nemlig borgerkrig i England, året er 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier.
0: Ja.
3: Herlig.
0: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at John må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om, han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenhvile.
3: Hater den må du ut og være gissel.
0: Nå når du må sende ut din fem år gamle sønn som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe femåringen, men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, for på den tiden var bare det å få et sår, kunne være sånn.
3: Det var den sikre død.
0: Forgiftning, så der du dør. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
0: Han er veldig ung da han blir konge. Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Tid og soldater Sørland nå. Det hellige land.
0: Men den... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
0: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
0: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært et tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
0: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
0: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet av hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna og overlevde.
3: Oi, oi.
0: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykke å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant?
3: Ja.
0: Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i Fiffi Fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
0: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, «Fader, jeg har glemt hjelmen min!»
3: Nei.
0: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel.
3: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen.
0: Hjelmen, hjelmen! Så kommer han og ri av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
0: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
0: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
0: Fiffi fakta ut!

0: Det var Theo det. I Don't Wanna Dance heter den sangen. Mm. Ja, for snart skal bli 100 dager siden.
1: Ja, er vi på en dag 92 eller noe sånt?
0: Noe sånt, ja. Så ja, det kommer litt an på om du regner den første dagen som den dagen startet, eller ja.
1: Hvilken kalender du følger?
0: Ja. Hverdagklubben startet i hvert fall den 16. februar i år, og det startet med 46 personer som ringte inn til telefonsvareren allerede første dag. Mm. Og så har jo dem så godt de kunne prøvd å ringe daglig til telefonsvareren til landsmøtet. Og de har ramlet av underveis.
1: Ja, men ikke så mange.
0: Ikke så mange som også hadde trodd, kanskje. Dette har jo vært en liten overraskelse for alle involverte. Ikke minst dem som faktisk driver og ringer inn, tror jeg. Jeg tror ikke alle dem som hadde trodd de skulle heller på å ringe inn til en telefonsvarer i egninga heller.
1: Det var vel ingen av dere i januar som hadde tenkt at dere kom til å ringe til NRK 92 ganger før sommeren.
0: Nei, det her kommer oss til å tipse distriktskontorene våre om, altså. Ja. Men, og jeg kan bare avsløre allerede nå, at det ikke ramlet av noen siden sist til. Det er fortsatt 11 personer. Ja da. Og de driver jo å kjøre med litt forskjellige ønskelåter nå, da.
1: Ja,
0: ja. Og, men jeg vil ha, altså Arne Kristian, det er Arne Kristian i dag som skal få ønskelåta si, men Arne Kristian hadde først en liten betraktning rundt fotball som jeg vil at du må høre, Sven.
2: Heisan, heisan. Arne Kristian logger nok en gang inn i Verda-klubben. Og i dag med godfølelse etter Arsenal-seieren i går. Og i kveld kan faktisk Premier League avgjøres dersom City snubler. Det gjør de nok ikke. Så vi får nok gjøre jobben selv til helgen, men det blir fint det. Men dette er spennende. Ha et godt, god dag og godt møte til resten av medlemmer og delegater, og ikke minst det flotte sekretariatet vårt.
0: Ja, det her, den kom i går da, ja. Sven.
1: Ja.
0: Men hva vil det her si? Er det altså slik at Arsenal vann en kamp i går, og så, nei, førredagen kanskje, og så er han spent på, altså det var City, Manchester City, og når er den finalen da?
1: Det er ikke noen finale, men de spiller en kamp.
0: Nå, det er det som skjer, ja.
1: I kveld klokka 8:30.
0: Aha, og nå, og det, i dag så ble det jo kjent at han, treneren til City, han gir seg noe?
1: Kanskje.
0: Kanskje, ja. Oh, ja, ok.
1: Ja, det er uoffisielt, så har han, er han ferdig, hvis nok. Skal finne på noe annet.
0: Uoffisielt, ja.
1: Kanskje han skal bli med i Verda-klubben, hvem vet? Ja, hola, den, Pep Guardiola, por favor.
0: Ja, den heter akkurat her, ja. ja, men så var det jo spørsmålet, hva i alle dager er det han Arne Kristian skal ønske seg for en låt?
2: Han liker det smalt. Men jeg går for campingvogna. Den beskriver dansen av et lite fellesskap der alle deltar og bidrar, slik som det også er i landsmøtet og hverdagsklubben. Så da håper jeg at den kommer på radioen. Så for å ha en god dag alle sammen.
0: Ja. God dag, Arne Kristian. Her er campingvogna.

0: danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen.
1: Kamelåse.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, det er jo en ny Kamelåse-runde nå.
0: Nei, det er det, ja.
2: En av Norges morsomste sketsjer, det er for det er proffsyklisten Tord Gudmestad. Han har nå gjort oppsikt i Danmark, for han snakker så godt dansk.
0: Oh, ja.
2: Så ble han spurt for noen dager siden, hvorfor snakker du så godt dansk? Så sa han, har du ikke sett Kamelåse?
0: Ja!
2: Nå snakker folk om Kamelåse igjen da.
0: Ja.
2: Og så hørte en utrolig morsom historie fra vår gode kollega Lydia Gieselmann.
0: Ja.
2: Hun hadde hatt langhelg nå i København.
0: Ja.
2: Og så sa hun at Kamelåse, det er fortsatt i full aktivitet. Det skjer fortsatt språkforvirring mellom Norge og Danmark, for hun hadde vært i sikkerhetskontrollen.
0: Ok.
2: Og så hadde Lydia gått gjennom sikkerhetskontrollen, og så hadde vakten sagt fra Securitas, sagt sånn, ta med deg! Og hun bare sånn, ta med deg! Okay, hun bare, sier hun tommel opp kanskje, så hun bare svarte sånn, jipp! Tommel opp.
0: Hun kjørte to tommler opp.
2: To tommler i været, ja, til sikkerhetsvakten. Tommel opp.
0: Ja.
2: Og sikkerhetsvakten, nei, ta med deg. Nei, tommel opp.
0: Ok.
2: Empty your pockets, please. Tommelommerne. Tommelommerne. Oh, empty my pockets, ok.
0: Ja. Og hun stod her og ga to tommler i været i sikkerhetskontrollen.
2: Ja,
0: du kommer med skjermen, så kan du komme langt.
2: Ja da, det...
0: Men kanskje ikke gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Nei.

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Ja da, i meldingen i innboksen vår sier følgende: Hei, jeg har kaktusen Alida. Det er toppen av kaktusen til svogeren min, som han har fått etter bestemora si, Alida. Alida er cirka 100 år og lever i beste velgående hos svoger og syster her og her hos meg. Som dere sikkert forstår nå, så er det aldri for sent å formere seg med Helsing Laila i Steinkjær. Ja, vi prater om gamle ting som fortsatt funker.
1: Ja,
0: og kaktusen Alida er absolutt en gammel ting som fortsatt funker.
1: Ja, vi har jo 1000 år gamle ting her, men vi har jo veldig imponerende, synes jeg, melding fra Hans Anders Øysund, som skriver: Jeg har et par Ray-Ban Wayfarers solbriller fra 1989.
0: Oi, oi, oi!
1: Og det synes jeg er utrolig imponerende. Jeg klarer, jeg mister jo alltid solbriller, jeg mister jo et i måneden omtrent. Altså, ja. Det er veldig vanskelig å få solbriller til å vare noe særlig lenger enn 3-4 år. 1989, altså, kostet 800 kroner da.
0: Den gang da, ja. Oi, oi, oi.
1: Galskap.
0: Kristin har arvet et gammelt spisebord som blir 4,3 meter når den trekker det ut, og det er fra 1660. Stått på et slott i Polen, eller rettere sagt Prøysen den gang. Kjenner historien, skriver hun. Etter krigen i 45 så hadde mange prinser og adelige forlatt slott og flyktet til Paris, og penger var da mangel. Og der var en adelsmann som egde det slottet og måtte selv innbo, og slik havna det i Sverige og deretter i Norge, hvor det nå står, så Kristin da.
1: Wow.
0: Og bordet ber preg av å ha levd et liv, skriver hun.
1: Det vil jeg tro det Randi har også, for hun skriver: Jeg har en brødrister fra 1971.
0: Oi, oi, oi!
1: Det er mange brødskiver. For, den er fortsatt i bruk.
0: Den er fortsatt i bruk, ja. Nydelig. Det temaet her likte jeg godt, Sven.
1: Ja, knallbra.
0: Nå blir det Maria Mena og Molly Hammar, og så blir det nyheter alldeles straks.
1: Takk!

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med sangen Can't Let Him Win. Nå klokka 12, og 3 timer, det var ikke nok, Jon Brannes.
1: Hotell- og restaurantreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren i dag. Og dette møtet hos riksmekler Mats Ruland skulle vare 1 time, men ble 3 ganger så langt. Han sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke grunnlag for å ta opp igjen meklinga. Flere enn 4400 ansatte i flere enn 300 hotell- og restaurantbedrifter streiker, og møtet var pålagt fordi streiken har vart i 1 måned. Så startet rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo i dag. 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, altså.
3: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
1: Så reporter Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå i sentrum når president Vladimir Putin i Beijing. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin for å møte Kinas øverste leder, Xi Jinping.
4: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
1: Sa korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Det blir ingen anke i saken om utlevering av Tommy Olsen til Hellas. Tromsø-mannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få han utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Og i Danmark dronning Margrethe skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt for hjertekramper før helga. 86 år gamle dronninga, mora til kong Fredrik, hun har fått operert en kranspulsåre i hjertet, så vet dere det.
0: Tommel opp, som de sier i sikkerhetskontrollen i Danmark. Det er å sende alle gode ønsker til dronningen.
1: Pleier du å si det til meg?
0: Det greit. Det greit, Jon.

0: Oh no, det var Bruno Mars, det. Sangen heter Grenade.
1: Vi har fått så mye nydelig gøy melding om gamle greier, og Anne-Elise Spjelkavik sier: «Jeg har et vaffeljern fra 1967. Fikk det hos mine foreldre da jeg gikk på gymnasiet på Fauske. Fortsatt i bruk. Det har fire hjerter.»
0: Firehjertes vaffeljern, ja.
1: Ja. Og Torbjørn skriver: «Hei, jeg har et hjerte av gull. Det er snart 56 år.»
0: Morten skriver: «Jeg og en kompis har et bursdagskort vi sender til hverandre. Det har blitt sendt frem og tilbake siden slutten av 80-tallet.»
1: Oi!
0: Ja. Og det er det samme kortet som går att og frem imellom dem.
1: Det er briljant.
0: Så artig prosjekt.
1: Det er briljant, rett og slett.
0: Godeste... Dan Jarle, han har en Elrathia Kingi Trilobit som er rundt en halv milliard år gammel.
1: Oi, alle.
0: Men den er steindau. Ellers har jeg en cirka 2200 år gammel trakisk bronsering. Den fungerer, skriver han.
1: Oi. Jeg har en rock fra 1862.
0: Ok.
1: Der. Og apropos rock, vi skal jo spille gitarhelt i dag. Og der blir det rock fra 90-tallet kanskje.
0: Kanskje fra 90-tallet. Det er bra, bra hinting.
1: Hilde sier vi har en mikrobølgeovn fra 1987. Funker helt fint. Det er bra når folk klarer å vedlikeholde sånne type hvitvarer så lenge, synes jeg.
0: Ja, da lurer jeg nesten på om det er en slik mikrobølgeovn som du måtte putte maten inn i en sånn spesiell plastpose før du kunne ha mikren.
1: Mikron,
0: ja. Ja, for jeg husker nemlig en sånn der ting, ja. Og da måtte vi putte inn en spesiell plass på sånn når det skulle inn i. Men det er mulig, det bare var for at det ikke skulle sprute eller noe sånt. Mye triksing der. Rolf skrev at den eldste tingen de eier er et håndskrevet handelsbrev fra 1779, og den neste eldste er rosemala kiste fra 1869. Tror ikke handelsbrevet er gyldig lenger, men kisten er fortsatt til god nytte, skriver Rolf.
1: Ingfrida skriver: «Jeg har et ravsmykke etter min mor. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i vann og ligge der i minst 30-50 millioner år. Etter denne korte perioden uten oksygen, under trykk, omdannes plantesaften, mens oljeinnholdet reduseres slik at det kan dannes ekte rav.»
0: Oh, ja.
1: Så den er jo da potensielt 50 millioner år gammel da.
0: Det var, der lærte jeg noen ting, for jeg trodde nemlig at bare harpiks vart rav etter hvert, men det må gjennom en slik prosess, ja.
1: Jeg trodde ikke rav, jeg trodde ikke Toyota hadde begynt med det før som parti. Titalo! For flere Toyota-vitser, hør på landsmøtet i morgen.
0: Ja, for konkurransen gitarhelt, hør på landsmøtet i dag, eller alldeles straks, etter Pompeii.

0: Det var Ella Maja det, og sangen heter Dvostat.
1: Det handler om gamle ting i landsmøtet i dag. Og hvis du veldig, veldig oppdatert på landsmøtet, så skjønner du at det noe annet på gang nå. Hei, skriver Marianne Øynbråten. Vi har en brødskjærer som vi fikk til bryllupet vårt i 1981. Den er i daglig bruk.
0: I like gammel som meg!
1: Hei!
0: Brødskjærer som er 45 år, ja, og i daglig bruk.
1: Jeg kan også anbefale Torfinn Borkhus som brødskjærer. Perfekt å ha gående rundt på kjøkkenet. Hyggelig, ja. Hyggelig selskap.
0: Han går og mumler på en rar dialekt.
1: Den vil bli dypt savnet om den går duken. Noe vi håper ikke skjer med det første. Så alle sammen, tenn et lite lys for brødskjæreren til Marianne på Gol.
0: Absolutt. Og tenn et lys for den.
1: Camilla skriver her et russekort fra 1994.
0: Ja, ja, ok. Det ble, den telefonen bare la, den la på seg selv den.
1: Jo, men det er mange som, ja, det er jo et, det kan jo være et problem. Hvis ja. Telefonsystemet vårt ikke spiller på lag.
0: Ja, men la meg prøve alternativ B for å være sikker på at det ikke er noe tull her i vår ende da. Sånn.
1: Hvis telefonen ringer til meg, så pleier jeg ofte bare å legge på meg en gang.
0: Ja, det ringer nå i hvert fall.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Jeg har et hus fra 1780.
0: Oi.
1: Et skakt pengesluk, men hyggelig, skriver Ragnar.
0: Hallo? Hallo? Er det noen i andre enden?
1: Hallo? Hallo? Hvordan står det til, Barbara?
2: Hei på...
0: Hallo, ja, hører du oss? Hallo?
1: Det er noen her som, jeg tror til og med noen som prøver å si.
0: Ja, jeg har noe på lyd her, så skal han høre hvis at det...
1: Hallo? Er det noe kluss med headsetet?
0: Mm. Ja, nei, der datt det nå ut. Så rart, også hadde var jo noen der.
1: Ja, men jeg mener til og med at, jeg tror kanskje personen sa hallo, Trude. Det kan jo dere nå spole tilbake i NRK radioappen og høre. Så her har vi en potensiell vinner som falt ut på grunn av teknologien, eller på grunn av...
0: Ja. Det tror jeg faktisk.
1: Men det, du var vittne til et forsøk på vår også ganske seilig var konkurranse, Trude, eller ei?
0: Ja. Det her var rett og slett, oss prøvde å ringe to påmeldte nå, men det ville seg ikke den gangen her.
1: Ville seg ikke i dag, sånn. Nei.
0: Men du som hører på, hvis du skulle få lyst til å prøve den øvelsen her selv, hør på det her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Robert, ja. Har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Jaså?
2: Jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi lagde festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja. Så kan de møtes på høsten, og så kan de ha festival, snakke om festival.
3: Sammenlign festival?
2: Ja, og så kanskje ha noe musikk og noe fester, og kanskje snakke litt logistikk og noe greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, ja, og så har jeg kjenner en kompis som har hytt oppe i festeren, så jeg tenkte at skal vi hette festival i festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ariana Grande, det. Thank you next, heter den. Det landsmøte du hører på, og nå skjer det noe annet greier her.
1: Godt.

0: Ja, godt nyttår.
1: Takk skal du ha, godt nyttår, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Dorkus. Og det som er så gøy med språket, at det er som en bolle.
1: Ja.
0: Es ut, det blir bare større og større og større. Det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke. Det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Ganske
0: så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet, eller ordet, sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget, sånn cirka 1980.
1: Aha,
0: okay. Veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
1: Okay.
0: Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen. Det er fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, da skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen. Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro. Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke å ha skjegg. Så de, hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
1: Nei.
0: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Mm-hmm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.
1: Så, hva skjer med skjegget ditt da?
0: Jeg kommer ikke til å ta det før Colorado er ute.
1: Det her blir spennende å følge på.
0: Her er det en fyr med Bart. En av de flotteste Bartene i hele verden. Det er Tobias Steen sin Bart.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vi har ventet i...
1: Koronmål foran måler i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Makoside med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, får lov å si takk til de fine folkene I landsmøtet. Da har dagens fått overta luftet her I NRK PN. Og I dag så skal vi blant annet snakke om VM-brød, VM-lumpa og VM-potetgull. Alt det her kommer nu I limited edition. Ja, til og med den gode gamle Drillo-isen skal vi komme tilbake I sommer. Så da spør vi I dagens, hva egentlig markedsverdien på det norske herrelandslaget I fotball nu for tida? Og du, så fortsatt Narendra Modi, den indiske statsministeren, på besøk I hovedstaden. Og I dag så har resten av de nordiske statsministerne også kommet til byen. Og akkurat nå så går det altså et nordisk-indisk toppmøte der. Og har du sett Norden-korrespondent Joachim Reigstad? Han har også reist til Oslo for å følge det her hele. Og han kommer til dagens for å fortelle hva alle håper å oppnå med å møtes nå. Velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og la oss nå starte med en nyhetsoppdatering nå som klokka har passert ett. Og politiet I Agder har beslaglagt en russebuss, Jon Branes.
2: Det skjedde etter at en russ ble blind på ett øye natt til 1. mai. Den russen ble jo skadet av en laser som var montert på bussen som beslaglagt. Politiet ber alle som har slike lasere på russebusser eller biler om å sjekke at kravene til dem oppfylt. Russen Øst I Agder sier de skal gå gjennom utstyret på bussene, og de advarer samtidig mot å spre rykter om det som skjedde. Hotell- og restaurantstreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Møtet ble holdt fordi streken har vart en måned, og riksmekler Mats Ruland sier det blir nytt møte inn kort tid.
3: Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke I mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet. Og det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og vi må bruke den kommende dagene på nå.
2: Politiet får kritikk etter å ha brukt flere år på å etterforske en alvorlig overgrepssak. En gutt I tenåra anmeldte 12 menn for seksuelle overgrep I 2023. Tre av dem fortsatt sikta, altså at etterforskningen ikke ferdig. 8 av de 12 dømt, mens en står tiltalt, og politiet beklager at etterforskningen har tatt lang tid. Både bistandsadvokaten og en forsvarer I saken mener ventetiden I strid med menneskerettighetene. Så skal 8600 tonn betong I Østfold flyttes for andre gang på kort tid. Materialet fra tre boligblokker som ble revet I Moss ble gitt av Bane Nor til en videregående skole som øvingsmateriale for anleggsmaskiner, og så ble det kjørt dit. Men senere har Østfold fylkeskommune slått fast at dette brøt forurensningsloven. Og selv om Bane Nor uenig, så må de altså kjøre 200 lastebillass med betong på nytt igjen til et gjenbruksanlegg I Fredrikstad, men de nekter å betale millionregninger for det. Og så til slutt I Danmark, venstreleder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøker å danne en mindretalsregjering på høyresiden. Venstre, som han leder for, nemlig Høyrepartiet, Elin.
0: Ja, Danmark. Nei, forstår du den som...
2: Ja. Ja. 8 uker gått siden valget, og statsminister Mette Fredriksen og sosialdemokraterne, de fikk jo ikke til noen ny koalisjon. Nå det Poulsen som prøver. Men hans forslag... Det sier tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, en prøveballong som ikke vil fly. Hans sentrumsparti Moderaterne venter med å si ja. Jeg lurer på, kan du I dagens hjelpe oss med å få styr på alle disse navnene og partiene, og ikke minst diskusjonene I Danmark?
0: La oss I hvert fall gjøre et forsøk etter hvert, Jon. Dette altså dagens I NRK PN, og vi skal snakke om Danmark aldri så straks. Hvor lenge kan de holde på som det her? Må man ikke ha en regjering for å prøve å styre alt sammen? Vi skal prøve å finne ut av det her etter Bee Gees og You Win Again her I NRK PN.

0: Det var Bee Gees du fikk her I NRK P og PNO Dagens Klokka 7 minutter over 1 You Win Again heter den der Jeg vet ikke helt hvordan seersfølelsen I Danmark akkurat nå Men det har altså gått 8 uker siden valget der Og fremdeles så står landet uten en ny regjering De siste 10 dagene så har forsvarsminister Truls Lund Paulsen hatt jobben med å prøve å stable en regjering på beina. Han har hatt 11 andre partier å velge mellom, og I formiddag så kom han med sitt forslag.
1: Derfor jeg også glad for at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering. Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark.
0: Ja, det var altså forsvarsminister Poulsen som ønsket å danne regjering I Danmark. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var I Danmark på valgnatta for nesten 2 måneder siden. Hadde du da trodd at det skulle ta så lang tid å få danne regjering?
2: Ja, I hvert fall at det skulle ta historisk lang tid, og det var danskene også forberedt på med det brokete folketingvelgerne satt sammen. Det som nok også var tydelig allerede valgnatta var at en ting at det måtte ta mange dager eller uker. Det andre at kanskje flere enn ett forsøk kom til å feile. Og Mette Fredriksen måtte jo gi opp og utvide den regjeringen hun har hatt over blokkstreken I dansk politikk, hvor det altså har vært et parti fra høyresiden og to partier som tradisjonelt tilhører venstresiden som har samarbeidet. Der ville hun ha flere partier fra venstresiden med på det. Det gikk ikke. Og nå prøver Truls Lund Paulsen med et forslag om en, skal vi kalle det sentrum-høyre regjering, som nettopp kommer til å se dagens lys, men som hans takk for sist til dansk politikks store spiller Lars Løkke Rasmussen.
0: Hva mener du med det?
2: Det at han, som for å gjøre forvirringen total, var tidligere formann I nettopp partiet Venstre, har dannet sitt nye parti Moderaterne, som lykkes I å lage en regjering hvor det som I Norge Arbeiderpartiet og Høyre ble tvunget til å samarbeide. Det har fungert sånn halvveis, vil jeg kunne si, i en periode. Og det Lars Løkke Rasmussen har som prosjekt, det at de store fløypartiene, ytre høyre og ytre venstre, ingen av de skal kunne komme til makten. Og det kommer ikke til å gå hvis denne mindretallsregjeringen som Truls Lund Paulsen foreslår, for den kommer til å måtte gi makt til de ytre høyre partiene, fordi det de som kan unngå å felle regjeringen, altså støtte den, kan man si. Og det som dette nok egentlig det et forsøk på å tvinge Lars Løkke Rasmussen til å måtte ta skylda for, eller ansvaret for, at det ikke blir en regjering uten en Arbeiderparti-statsminister, altså Mette Fredriksen.
0: Hvorfor det viktig da, å legge skyld?
2: Det nok fordi, som jeg innleder med, at her må en del ting feile. Mm. Og det kan godt være nå at Truls Lund Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Paulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til velvitende om hva som I hvert fall ikke går an, fordi det prøvd ut. Til nå så jo de tingene som man kan si, blir ikke det vanskelig da, det har jo ikke vært prøvd ut, men nå har man prøvd å lage en venstre, altså en ganske rød regjering over midten. Det gikk ikke. Man har prøvd å lage en sentrum-høyre regjering, og hvis det heller ikke går, så må man prøve på noe annet.
0: Ja. Løkke Rasmussen han har jo sagt at han betraktet det her forslaget som kom nå som en prøveballong som ikke kommer til å fly, og aldri før har det tatt så lang tid å danne en ny regjering I Danmark. Tror du det forslaget som kom nå kommer til å få fart på sakene?
2: Ja, det, det tvinger jo frem noe ved at det kommer et så konkret forslag på bordet. Truls Lund Paulsen har på en måte brukt etter Lars Løkke Rasmussen, den store spilleren i dansk politikk, en som alltid har et knep og et S i ærmet. Han får nå smake sin egen medisin, han blir tvunget opp i et hjørne om å gi et svar. Rent politisk, nå har vi bare snakket om partiene her, men rent politisk prøver jo Truls Lund Paulsen å lage et lite notat om hva han vil ha fire sider, det er jo langt unna en regjeringserklæring, men han prøver i hvert fall å legge noe på bordet av typisk politikk Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på, for å synliggjøre at Lars Løkke Rasmussen bryter sitt store slogan fra hele valgkampen, nemlig at politikk skal ikke handle om noen, altså personer, men om noe, altså politikk. Men nå viser, må kanskje da Lars Løkke Rasmussen vise at til syvende og sist for han og hans parti så handler veldig mye om Lars Løkke Rasmussen.
0: Si takk til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. De er altså ikke helt enige i Danmark ennå. Men la meg nå ta med en nyhet til fra Danmark i samme slengen. Dronning Margrethe, hun er altså skrevet ut fra sykehus etter at hun ble innlagt med hjertekrampe sist torsdag. Og 86-åringen hun takket for all støtte hun har fått. Nå skal vi på skår her i NRK P1 og Dagens, så skal vi snakke om fotball, VM og landslaget våres, og alle som vil tjene penger på dem etter denne her.

0: det var Skårde som sang I could miss you forever. La meg ta meg en kort nyhetsmelding her nå. Det nemlig datatrøbbel på alle apotek I landet nå. Det innebærer at det vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter, det melder Apotekerforeningen. De usikre på om feil ligger hos dem, eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Du kan lese mer om dette på nrk.no nå, der blir du selvfølgelig oppdatert på det som måtte skje. Men nå skal vi ta noe helt annet. VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter I matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget I fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM I USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de verdt. Spørsmålet jo bare da. Hvor mye de egentlig verdt?
1: Særling, hyggelig.
2: Særling, lager litt laks I dag.
1: Let's go.
2: Ja, da jo skills.
1: Finne deg.
2: Skal vi se om det fått noe farge?
1: Det helt perfekt, den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
2: Det bedre enn hva jeg gjør.
0: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lise, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
3: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
0: Ja, ikke sant?
3: Så, og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
0: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
3: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store større lag der ute, eller vært kjente lag, da kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det noen profiler der, absolutt.
0: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
3: Nei, jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss som forbruker, også at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det jo en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, og da det jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
0: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
3: Jo, jeg tror det viktig, altså det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn I kroppen har noe med dette med idrett å gjøre, så det jo kort vei da fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre, så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå, det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat I de månedene nå før det.
0: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra I morges.
4: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem I boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde når jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
0: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
3: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetskluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker I VM-tiden, synes jeg det skikkelig fint også. Og det vil jo tro at det en høy verdi på det, ja.
0: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
3: Og det jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som sponsorene, som Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med hele, eller noen samarbeidspartnere som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, har nærmere 30 år, har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra, også holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det er noen av også. Så det er jo, jeg synes jo det er, jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det over. Men man må vel bare leve med at det er både lumper og faktisk så jeg et sted også at det har kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det er mye greier.
5: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumpe, eller?
3: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så det... Så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt. Men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krøllet på loftet om 50 år, og at det er mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber nå, synes jeg.
5: Ja. Janne Brenda Lys, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens. Og apropos VM-produkter, NRK er jo ikke dårligere enn at også vi kastet oss på denne bølgen. Kollegaene våre, Markus Neby og Nicolai Ram, de har laget sitt forslag til VM-låt, og de har fått med seg et stjernelag av norske artister på det. Låta som hadde premiere på selveste 17. mai, den heter Sammen for Norge, og du skal få den nå her i dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio. Snakke
5: litt med meg. Dagens. Prate litt med deg. Med Elin Andal Herseth. Snakke litt med meg. På NRK P1.

0: Admiral P var det med snakk litt. Før det så var det altså den nye VM-låta til den Nicolai Ramm og han Markus Neby. De har fått med seg Stjerner for Norge. Sammen for Norge het låta, og du fikk den her i NRK P1 og Dagens. Forrige uke da reiste USA sin president på statsbesøk til Kina. Donald Trump ble mottatt med pomp og prakt, og etter møtet så var han Trump opptatt av å fortelle at de hadde blitt enige om fantastiske handelsavtaler. Denne uka her så det et nytt storbesøk i Beijing. I dag det Russland sin president Vladimir Putin som kommer til byen, og korrespondent Jan Espen Kruse han forteller at han kommer nok med håp i bagasjen.
1: President Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status er helt spesiell i forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler er også på bordet.
0: Ja, men jeg nevnte jo Trumps reise til Kina i forrige uke. I dag har det kommet nye meldinger om hva som skal ha skjedd på kammerset i lag med hans kinesiske kollega. Vladimir Putin han kan nemlig ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Trump. Det skriver i hvert fall avisa Financial Times.
1: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Ja. Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Du er på dagens serie NRK P1, og nå skal vi høre på bandet O Blonde, og så skal du få en værmelding etterpå.

0: og pen og blond. Det altså artistnavn til Ingrid Nestvold Lindemann. Og Hot Air Balloon, When the Summer's Over, navnet på låta hennes.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje merket det, men det mildvær på gang. Temperaturen de stiger i hele landet de neste dagene, og Oslo kan få opp mot 25 grader neste uke, mens Kristiansand kan få 21 på søndag. Lite vind kombinert med høyere temperaturer, det årsaken, men meteorologene tør ikke lov stabilt sommervær ennå. Og med det i mente skal vi ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen i dag. Et høytrykk sørger for en fin dag med sol for de fleste i Finnmark og Troms. Til å begynne med så kan det være mer skyer lengst øst i Finnmark, men skyene de ventes å lett i ettermiddag. I Nordland er det også sol i dag, men her skyer det til fra øst utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen de nærmer seg 20 grader en del steder i ettermiddag. Spitsbergen får skyet vær, og av og til litt regn eller sludd. Trøndelag var varmest i landet i går med over 20 grader flere steder, og får beholde de sommerlige temperaturene også i dag. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Også Møre og Romsdal får perioder med sol, særlig i nordlige del av fylket, mens det kan dukke opp enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad har skyet eller delvis skyet vær, og enkelte lokale regnbyger i ettermiddag. På Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og i østlige del litt sol. Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og opp til 20 grader på de varmeste stedene. Og i fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og selvfølgelig, som alltid, detaljene om været akkurat der du er eller skal, de finner du hos Yr-appen eller yr.no.

0: Må liksom vugge litt ned på Gunn Kvåle og William Gamborgs låt Luft, som du fikk her i dagens. Oi, ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum i Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjord i går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissøren ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve er ikke den eneste norske skuespilleren som er på festivalen i år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer i Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du er med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så denne filmen i formiddag. Hvordan var den?
1: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så er den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun er blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm. Etter at karrieren har egentlig kollapset, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre, liksom, er musikk i karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut, altså, av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen i et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnight. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det er ikke verst å få med sin første film i det sideprogrammet som er veldig populært her i Cannes.
0: Mm. Birger, du er jo filmkritiker her i NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
1: Ja, hun står altså fjellstøtt i sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun er en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det er jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person, så det er jo ikke noe selvfølgelig at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt i Lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Det er jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
0: Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord i går kveld. En film som er med i hovedkonkurransen i Cannes. Hvordan er det å være der når de her lange, lange applausene kommer?
1: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de er ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der i Grand Theater Lumière på filmfestivalen i Cannes og får ovasjoner i minutter, på minutt, på minutt, og du sa 10 minutter, det er vel, jeg lurer på om det er rekord så langt i år, men i fjor, på affeksjonsverdi, så opplevde jo Renate Reinsve å stå der i 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen, og lengden på den, er faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen, eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk i går, så ja, kanskje den er med i diskusjonen rundt en pris. Jeg synes i hvert fall at den er god nok til det.
0: Kort til slutt, Birger, hva slags film er denne Fjord som Renate Reinsve er med i?
1: Altså, den er jo da rumensk-norsk og innspilt i all hovedsak i Møre og Romsdal. Historien er basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord i 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet. barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at alle barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Da. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
0: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpealarm før jeg avslører at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følte selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss i dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere før 4. september i høst, altså. Dette Olivia Rodrigo, som synger Vampire for deg. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo var det med sin Vampire. India sin statsminister Narendra Modi i Norge, og nå skal vi snakke dagens om at han og statsministeren fra hele Norden setter nå samlet I et nordisk-indisk toppmøte I Oslo. Statsministeren fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal altså møte Modi til samtaler, og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har reist hjem for å følge det hele I Oslo Rådhuset. Hvorfor møter statsministeren til dette toppmøtet?
1: Ja, det flere grunner til egentlig, men hovedgrunnen nok at man ønsker å se på hvilke muligheter India og de nordiske landene har på samarbeid innenfor en rekke næringer. Ja, det kan være legemiddelindustri for eksempel. Norge og de nordiske landene veldig interessert I å lære mer om hva India kan bidra med der. India vil omstille seg og bli grønne og innen 2070, og veldig interessert for eksempel I havvindprosjekter, solcelleprosjekter, den type ting, som de vet at de nordiske landene ligger langt fremme I. Så det en sånn tosidighet I besøket, det som jeg skrev sammen med min gode kollega Philip Lothe, som Asia-korrespondent, I går. Det et fornuftsekteskap mellom Norden og India.
0: Svenskene har jo et møbelfirma, så de kanskje kunne tenkt seg til å etablere I India også.
1: Ja, eller I hvert fall møbelforretning ganske stor.
0: Ja.
1: Du tenkte på IKEA?
0: Jeg tenkte på IKEA,
1: ja. Ja, absolutt. Ja. Vi skal jo ikke bruke merkenavn I NRK, men vi får gjøre det I denne sammenhengen. Ja. Og selvfølgelig, det jo en av de som selvfølgelig ser på India som et kjempeinteressant marked. Det å komme inn I det indiske markedet og få etablert seg, nesten 1,5 milliarder mennesker, og mennesker som begynner å leve I et land med noe voksne, bedrende økonomi, kanskje da, I hvert fall. Det interessant. Det andre, en stor svensk kleskjede også, som heter Hennes & Mauritz, kan være interessert. Novo Nordisk, den danske legemiddelgiganten, jo også veldig interessert å komme enda mer inn på det indiske markedet. Så det flere her som har store interesser I India, men man har det også på bilateralt, som vi sier da, altså mellom landenes nivå også, på ting som forsvarsmateriell, radar, systemer, den type ting.
0: Ja, for jeg tenkte litt, hva det Modi og India ønsker å oppnå med Norden?
1: Nei, altså man kan jo si, og jeg har jo sagt det litt flåsete gjennom dette besøket her, at Norden har cirka 28 millioner innbyggere. Hovedstaden I India, New Delhi, har cirka 30 millioner innbyggere. Så det sier litt om størrelsesforholdet mellom landene. Det er kanskje litt rart å se for seg at India har store interesser I de nordiske, men man har det. Modi blir fulgt av sikkert en 20-30 pressefolk som har reist fra India for å dekke dette besøket her. Det oppslag I indiske medier. Nå har jo India en veldig stort mediemangfold for all del, så det ikke overalt vi ser det, men det veldig mye skrevet om det, veldig mye sagt om dette besøket her. Og det gjelder særlig innenfor to områder, eller tre, ja, to og et halvt, kan vi si. Altså det gjelder dette med fornybar energi. Der India veldig interessert I å lære og samarbeide med Norden, fordi at man vet at her ligger de nordiske landene langt frem. Danmark, et av Europas og kanskje et av verdens ledende land på utvikling av havvindteknologi, for eksempel. Norge ligger langt fremme I elektrifisering av for eksempel kollektivtrafikk. Altså bare det å få elektrifisert litt av kollektivtrafikken I India kunne fått ned utslippene derifra ganske betydelig. Og så selvfølgelig ligger det også noe innenfor storpolitikk, altså innenfor hvordan man kan kanskje samarbeide på en del forsvarsområder. Man sier ikke at India skal bli en del av NATO eller noe sånt, men at man kan finne for eksempel løsninger, kjøpe militært materiell. Der nok særlig India interessert I å snakke med Sverige om det.
0: Men du, Joakim, India jo et land med store utfordringer som fattigdom og barnearbeid også. Det et uproblematisk samarbeid for de nordiske landene?
1: Nei, langt ifra. Og jeg spurte statsminister Støre om dette her I går, så var han jo litt sånn, ja, men du må huske på, vi ikke her for å rette en demokratisk pekefinger mot India. Det ikke det som tema for dette møtet her. Men hvis vi ser på hvordan forholdene i India for mange, så det ganske, ja, det jo et land som man ikke kan gå blindt inn i et samarbeid med, da. Vi snakker jo fortsatt om ganske mange millioner barnearbeidere, for eksempel, selv om man har innført lover, så virker det ikke, fordi det ikke følges opp, altså det en del korrupsjon, pressefrihet, det veldig dårlig, og det ser vi jo, selv om mediene med etter besøk her, så svarer jo ikke modig statsministeren på et eneste spørsmål, ikke fra sine egne reportere. Og så det denne undertrykkelsen, denne hindunasjonalismen som Modis parti blir sett på som å på en måte fyre opp under, nemlig at man undertrykker den kristne og den muslimske befolkningen i India, og ikke gir de frihet på den måten som man har krav på. Og så høres det kanskje, ja det 20%, eller 15 muslimer, 15% muslimer, 5% kristne, men det snakk om 300 millioner mennesker, ikke sant? Så det ganske mange, ja.
0: Ja, nettopp. Vi sier takk til deg, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent her i NRK, som altså i Oslo for å følge det indisk-nordiske toppmøtet som foregår der akkurat nå. Og apropos Oslo, her Big Bang sin sang om henne jenta i Oslo som så fascinerende.

0: Ja, det var problemer der med et viktig datasystem. I ettermiddag var det en stund ikke mulig å få hentet ut resepter som legen har skrevet. Apotekforeningen vet ikke om feilen lå hos apotekene eller I de statlige datasystemene. Det ikke første gang norske apotek rammes av dataproblem, men de vet ikke årsaken til at de kommer tilbake. Men nå altså problemene løst. En mann dømt 21 års forvaring for drapet på kona og datteren sin I Gjerdrum, det melder Romerikes Blad. Rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo startet I dag. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
2: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime as a service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
0: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Reporter her, Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet I en butikk for luksusvarer I Oslo sentrum I natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under 2 minutter I Gucci-butikken. Videoopptak viser deler av hendelsesforløpet, og mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at det væsker lå strøtt rundt I lokalet, og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette, og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva stjålet, og hvor mye stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
0: Intervjuer Kalle Tørkerud. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling I havet. Det ble opprettet I 2019 og vil fortsette fram til 2030. Det klart under besøket til den indiske statsministeren I Oslo. Målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at det ender opp I havet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
6: God ettermiddag. Det blir stadig lengre lyst utover kvelden, og nå blir det også varmere, Anja.
7: Jeg så glad for det.
6: Har du rukket og fått noen sommerblomster I jorda, eller?
7: Nei, det bare noen stemor som ble plantet rett før påske, og lenger har jeg ikke kommet, altså.
6: Og de var ikke frosset?
7: Nei, da, de klarer seg
6: godt. De klarer seg, ja. Det jeg lært.
7: Ja.
6: Det hardføre blomster, det trengs I innlandet.
7: Ja. Men det mye som står for tur, altså. Jeg gleder meg til å sette noen sommerblomster I potter og bedda.
6: Det jo stort dette innlandet vårt, da. Langstrakt. Vi skal ta turen både til frodige områder rundt Mjøsa og videre nordover I fjellbygdene I dag for å høre litt hvordan det står til med landbruket.
7: Og samtidig så skal vi se nærmere på en økende utfordring, nemlig at små batterier som kastes feil, det har blitt en stor brandfare, og flere renovasjonsselskaper melder om branner I avfall. Så I dag så vi hos Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap for å finne ut hva som skjer og hva du kan gjøre for å unngå det.
6: Da vi I gang. Anja Katrine Tomti, Steine Seide og Simple Red.

0: The Right Thing sang Simple Red, dette brittiske bandet som har en vokalist som heter, eller het, Mick Hucknall. Han hadde rødt hår.
1: Ja, og da han skulle starte det bandet her, så ble han spurt om hva gruppa skulle hete. Han har jo rødt hår da. Og da svarte han enkelt og greit, Simply Red.
0: Ja, men da var det greit da. Ja. Vi, Geir Ola, vi har med Gråstenk i luggen. Hvor du igjen akkurat nå?
2: Jeg på Tynset, og jeg står på en stor asfaltplass der det fullt av konteinere, det skilt, det støttemurer med binger, for å si det slik. Det rett og slett farlig avfall, står det, restavfall. Jeg på gjenvinningsstasjon på Tynset, som Fjellregion interkommunale avfallsselskap har, slik de har i mange andre bygder. Så her det full fart nå, her kommer folk å kvitte seg med det som... Ja, våren har ligget under snøen som våren har avdekt, og som de nå jobber med ute i hagen så seg selv. Her kommer det med mye hageavfall nå. Mm.
1: Så bra, Geir Olav. Vi skal jo innom flere temaer når du skal inn om en stund, for eksempel det her med batterier.
2: Ja, det viktig da, å sortere riktig. Hvis det ikke, så kan det fort fastne til, som å si. Det kan bli brann, og brann på avfallsplassene, det ikke noen stas, for det kan fort spre seg. Så vi skal se litt på hvor vi skal forhelle oss når vi leverer søppel eller avfall, og hvor vi skal sortere det. Så dette her blir en sånn skoletime i avfallshantering.
0: Ja, men det bra. Da ser vi fram til det, ifølge... Sortere NO og Oslo brann- og redningsetat, så rykker jo brannvesenet ut batteribranner flere ganger i uka, så dette et aktuelt tema.

0: Det var Victoria Nadine, norsk artist fra...
1: Skien, var det ikke det?
0: Jo. En av mange norske artister det som kommer stadig vekk med ny musikk. Nå skal vi til nyheter som ikke er musikalske nødvendigvis. Knut Røsserud har hatt hånd om det lokalt i dag.
2: Og vi skal først høre at russebussen som var innblandet i ulykken, der en mann trolig falt av under fart, nå levert tilbake til eieren, opplyser politiadvokat Julie Dahlsveen til NRK. Det var natt til lørdag at en ung mann ble funnet kritisk skadd på E6 i Stange, og en av politiets teorier at han kan ha falt av russebussen i fart. Siden da har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå altså levert tilbake til eierne. I ulverettssaken legger i dag Økokrim fram avlyttede samtaler og GPS-data for å dokumentere det de mener var en organisert jakt på en hannulv i Eidskog den 6. januar i fjor. Politiet mener de digitale sporene beviser hvordan jegerne samarbeidet om å felle ulven. De tiltalte avviser dette og forklarer at de enten jaktet rev eller prøvde å skremme ulven unna. En 54-årig mann hevder han løsnet skudd mot en rev han bommet på, mens Økokrim mener at han skjøt en hannulv. Innlandet politidistrikt blir omorganisert slik at flere oppgaver nå får felles ledelse og ikke blir delt inn geografisk slik det nå. Det innebærer at alle politistasjoner blir opprettholdt og at arbeidsstedet for de ansatte stort sett vil være det samme. Politidistriktet mener dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Cirka 115 000 mennesker i Norge har demenssykdom, og 2200 av dem under 65 år. Anne Vanem fra Aldal en av dem. Hun fikk Alzheimer før hun fylte 60, og nå bruker den tidligere sykepleieren erfaringene sine til å skape åpenhet om yngre demens. Marianne Ness, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier det viktig å fortelle historiene til folk med demens, særlig yngre.
3: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem, og så det jo, altså av de som har demenssykdom i Norge, så det jo over 60% som bor hjemme. Det mulig å leve et godt liv da, tross sykdom.
0: Ja, det var demenslinjen ved Nasjonalsenteret for folkehelsen. Vi skal til Anne Vadem i Alvdal litt senere i sendinga. Hun har en buddhistisk tilnærming til livet, og for henne har det vært til stor hjelp. Hvordan det arter seg, skal vi høre cirka 15.45 her på Eftan.

0: Bra nok lell sang Vebjørn Bråten, som fra Otta i Selv.
1: Vi spør deg som hører på radio i dag om sommerblomstene har kommet til jorda, og du har tre alternativer i NRK radioappen. Det som følger: ja, elsker blomster. Nei, har ikke hatt tid, men snart. Og så det de da: nei, bryr meg ikke så mye om det. Og foreløpig så har ikke folk hatt tid til å sette disse sommerblomstene i jorda. Det flertall der, men det jo litt ulike årsaker til det, og været, og kanskje at det hadde vært litt kaldt kan ha utsatt det for noen.
0: Ja, det jo noen som har satt sommerblomster litt tidlig, og så har de frosset, rett og slett. Ja. Men det trygt nå, Ingrid Bensen, å sette sommerblomster i innlandet?
2: Ja, det det. Så jeg tror ikke det blir noen nattefrost i fremover nå, så det bør gå helt fint uten at jeg har de grønneste fingrene, så bør det gå helt fint. Så det mye bra vær i dag. Oppholdperioder med sol, jeg kan ikke utelukke en og annen lokal ettermiddagsbyge, men det blir i så fall en veldig lett byge og veldig få av dem. Så oppholdperioder med sol i dag, og temperaturen har kommet opp i 19 grader enkelte steder. Så jeg ser Nord-Odala 19,7 grader som det varmeste, så det fine temperaturer også.
0: Det jo ikke mange dager siden det snødde litt i dalstrøka, og det trygt å sette blomster der, mener du, fremover nå?
2: Ja, jeg tror nok det. Det de her tøyeste toppene at det på klarværsnetter kan være kaldt, men jeg tror nok at dalene at det skal gå fint der også nå.
0: Hvordan blir de dagene vi har foran oss nå, værmessig?
2: Det blir, i morgen så vil det bli best vær i de nordlige områdene. Det trekker inn et nedbørsområde fra sør, sånn at i de sørligste områdene blir det tilskyen i løpet av ettermiddagen, og om kvelden vil det komme litt regn. Men nord for sånn cirka Hamar, der vil det nok være oppholdsvær i morgen, men det blir gradvis tilskyende da utover dagen. Og torsdag så det nok litt regn, og senere enkelte regnbyger i det meste av fylket.
0: Ja, det noen som glad for det også. Tusen takk skal du ha, Inger Bensen.

0: Sang britiske Miles Smith her på Eftan i Innlandet, hvor vi spør i appen om du har fått sommerblomstene i jorda.
1: Bjørn, bussjåfør, skriver til oss at jeg ikke så flink med sommerblomster, men agurk og tomater i gang i drivhuset. Wow. To andre sommertegn var også observert i dag. Skibladner var ute på fjorden, og surlua, altså svalene da, har kommet. Vær også litt sommerlig i dag, med nesten 20 grader og sol fra skyfri himmel.
0: Takk for den rapporten, Bjørn. Har du som hører på fra andre plasser i Innlandet lyst til å sende oss en melding også, om hvordan det ser ut akkurat der du så gå inn i appen og trykk på melding, det det står? Eller send? Ja, melding. Send oss gjerne en melding i hvert fall via den, så skal vi formidle det videre. Batterier tar ofte fyr på avfallsplassene, skal vi høre. Vi skal til Nord-Østerdal, eller Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap på Tynset om litt.

0: Ingenmannsland het låta. Og Yngvild het artisten som sang nå. Batterier som kastes feil har blitt en stor brannfare. Renovasjonsselskaper opplever stadig flere branner i søppel og avfall, og i dag er vi hos Fjellregionen interkommunale avfallsselskap på Tynset for å lære litt om hvordan små batterier kan skape store problemer. Ikke sant, Geir Olav Slåen?
1: Jo da, og står på Tynset nå, og jeg har med meg en Henning Alme, og du er leder for alle, jeg kaller det utestasjonene, men du kan nå presentere dem selv, du.
2: Ja, vi kaller det jo gjenvinningsstasjoner her i FIAS, og vi har 11 stykker av dem, fordelt på 10 kommuner.
1: Nå har de introdusert fra studio her at dette med brandfaren og batteri, og du ikke hadde en situasjon for veldig kort tid siden, ja. Da fastnet det tirsårøk.
2: Ja, vi hadde et litiumbatteri som tok fyr rett og slett på en gjenvinningsstasjon. Og det har skjedd da på omlastingsstasjonen vår, når det kommer litiumbatterier inn med en sparkesykkel, en elsparkesykkel.
1: For den omlastingsstasjonen, den på Tolga, der også har vært før i dag, der blir det lastet opp alt som kommer inn og sortert delvis.
2: Det stemmer at kjøres inn fra gjenvinningsstasjonen vår og inn til omlastingsanlegget vårt på Eid på Tolga.
1: Hvor farlig er det dette her med batteri som blir kastet i feil avfallsdunk, for å si det slik da?
2: Altså, batterier som kommer i restavfall for eksempel utgjør en utrolig stor brandfare, og det kan skje i komprimatorbil, det kan skje i container, det kan skje inne på omlastingsanlegget. Og derfor så må batterier sorteres ut og leveres til godkjent mottak, eventuelt til butikker der de kjøpes.
1: Hvor ofte skjer dette, så døkk i Fjellregion interkommunale avfallsselskap?
2: Vi har ikke hatt mange brandtilløp, men vi ser at potensialet er der. Og vi ser jo det at den brandfaren som dette utgjør, det gjør at forsikringspremien i denne bransjen her er skyhøye.
1: Så det går utover flere enn akkurat stasjonene nå, dette?
2: Det gjør det. Det er klart, dette har jo med kostnader for alle å gjøre, også abonnenter.
1: Bortsett fra at det blir syndet noe med batteri, da, hvor flink er folk til å sortere avfallet sitt?
2: Nei, jeg synes at folk flest er utrolig flinke. Jeg opplever i hvert fall en stor bedring fra jeg begynte i FIAS i 2011, så er folk mye mer opptatt av det nå enn for 15 år siden. Så det går fremover, men vi ser jo at ting kan bli bedre.
1: Ja, hva er det som kan bli bedre da?
2: Det er rett og slett en kildesortering at du kan gjøre hjemme, unngå å kaste i restavfallet. Restavfall ønsker vi minst mulig til. Så alt som kan brukes oppad av materialer er fint å få sortert ut til gjenbruk, altså gjenvinning.
1: Når du står og ser oss her omkring nå kommer de dame bort på her med noe elektrisk, ser det ute. Det skal i en egen container her, og så er det byggeavfall. Og så har oss da hageavfallet som kanskje er mest besøkt akkurat disse dagene her nå når det er vår og hagene skal bli fin.
2: Ja, akkurat når snøen går og det blir vår så er det enormt trykk på hageavfall. Det er det opprydding generelt. Vi har hatt gørstor trafikk nå i siste uka etter påske. Litt lavere nå i dag etter 17. mai ser vi, men det er mye trøkk om morgenen utover sommeren.
1: Det er så mye at dere hadde oppe hele førevikken.
2: Ja, vi har 4 åpningsdager her på Tynset, og ordinært, og så hadde vi jo lørdagsåpent. Og ja, enormt trykk den uka der.
1: Hvor er det med døkk i studio? Har dere gjort hagearbeidet for våren døkk?
0: Ja, da. Det har jeg. Det var veldig lang kø på gjenvinningsstasjonen i Elverum her på fredagen før 17. mai. Det var uvanlig å stå så lenge i kø der, men det gikk jo greit, da. Det er mye folk som skal kaste ting nå.
1: Her jeg står nå, så er det veldig imponerende. Det er så leina og så ryddig og fint å se. Altså, her kan du bare komme og være totalt okjent. Du vet hva du skal kjøre innåt for å bli kvitt avfallet ditt. Så dette ser veldig bra ut. Jeg skal høre litt med han som er plassjef her nå etterpå. Hvor hverdagen er ved avfallsplassen på Tynset.
0: Takk skal du ha. Geir Olav Slåen som snakket med Henning Alme akkurat nå på gjenvinningsstasjonen der.

0: Våren ja, det var forresten Lucas Graham vi hørte her. Det Anja og Stein her. Håper du har en fin efter du som hører på oss. Kanskje du har vært og tømt litt avfall I det siste. Våren jo høysesong for å rydde og kaste ting, både ja, fra hager og boder og garasjer. Det mye som har samlet seg opp gjennom vinteren.
1: Oi, oi, meg, når du tror at garasjen eller boden fin og I orden, og så bare tar deg litt av stønn, og så det like fullt igjen. Jeg skjønner ikke hvordan det går.
0: Hvem det som der og fyller opp?
1: Ja, hvem det?
0: Løv og kvister og gammel jord skal jo bort også. Og for dem som jobber på gjenvinningsstasjonene, og så betyr det jo at trykket øker, skulle jeg tro. Køene blir jo lange, tempo må opp, og alt skal jo sorteres riktig. Og hvordan det egentlig å stå I denne vårbølgen, Geir Olav?
2: Så her på Tynset, da, på stasjonen her, så det jevn trafikk. Det ikke lang kø akkurat nå, men det vel litt mer på eftan, vil jeg tro, når folk har kommet opp fra arbeid. Men en som vet mye om dette, det du, Rune Stoli, for du liksom sjefen på denne stasjonen her, for å helle, hjelp oss skulle si roorden, men ryddighet og orden.
3: Ja, stemmer det. Altså ansvar for hver vår stasjon da, rundt på FIA sine stasjoner.
2: Når du står ut på den fine plassen her nå, altså du har det så ryddig du at jeg nesten sa jeg angrer meg på at jeg hadde tittet med 17. mai-dressen, for jeg kunne gått og spankulert utover hvor det møket.
3: Ja, nei, altså prøv å holde I orden, for jeg tror når det skjer I orden ut på plassen, så tror jeg folk vil holde det I orden når de kommer her også, og hive søpla dit de skal, ja.
2: Ja, for det mer innbydende for folk også å komme på avfallsleveringer og at det I orden, og de ser skiltene her. Her kan du bare kjøre I en stor runding, og så kan du bare legge til det du har på tilhengeren og legge på de rette plassene.
3: Ja, det det som tanken bak det, og skiltinga, det jo ja, nasjonalt, det likt over landet nå på skilta, så det skal være gjenkjennbart da. Og folk vært veldig flinke til å sortere, for nå, hvis du ser på fargene på skiltet, så det jo sånn som du har på dunken hjemme, da mye til det.
2: Og, ja. Men jeg klarer ikke å la være å spørre, folk like flinke som det du og jeg etter?
3: ja, det var det da. Nei, jeg synes folk veldig flinke vært det. Og spesielt du ser det kommer en ny generasjon som veldig bevisst på sortering og sånn. Så ja, jeg vil si folk flinke.
2: Så de flinkere de yngre eller oss som begynner å bli grå I tinninget?
3: Ja, jeg vil påstå det.
2: ja, men det bra det. Bort på her så det et helt skur med gamle glas. Her det bare å laste på her nå, hvis den vil logge seg et drivhus på garsplassen.
3: Nei, akkurat det glaset du ser der, de får du ikke ta med deg. For der det glas som inneholder noen fallestoffer som man sender og sender videre til som spesialavfall.
2: Men denne jordhaugen som ligger bort på her, den må du forklare litt I rannum.
3: Ja, det plenjord som også uttatt som folk kan få kjøpe med seg. Og det ordentlig å, det vi tar inn her, til hage og trevirke som vi komposert opp på torpet. Og blandet til ja, slam og sånt til kloak da. Og så ligger det der I ranker, og så til vi plenjord så kan kjøres det uttatt at folk kan få kjøpe.
2: Elektrisk, det et problem I dag. Det blir mye elektronikk, TV-er, kjøleskop. Alt oss bruker består av elektronikk. Det bare å logge oss et ord I hoggen og grove den ihjel?
3: Det går an, men du bør helst ikke gjøre det I dag. For det finnes ordninger, og her det gratis elever. For privat så det gratis elever all elektronikk. Og det det jo I butikk som du kjøper, da, så har de returordninger på det.
2: Folk like flinke til å levere det som de må betale noen få kroner for, som det de som gratis å levere?
3: Ja, jeg synes det, for det jo, systemet jo sånn at det lagt opp at hvis vi sorterer, så det sånn som I FIA sitt område, så det restavfall, og det også kallet møbler, da, grovavfall og sånn som betaling, resten gratis.
2: Jeg bare gruer meg til jeg kommer hjem, for jeg har en hel love og et stort uthus som jeg skal rydde til, så da tror jeg det blir mange turer ned på stasjonen på Folldalen I alle fall.
0: Du får ta på deg dressen, findressen.
2: Ja, det faktisk slik at den kan gå I findress her. Det imponerende, altså. Det sjeldent på slike steller som det så leiene og så ryddig og fint som
0: Ja, men så bra. Jeg husker på tidlig 70-tallet, ja, da jeg var med og tømte søppel. Da var det alt oppi samme hengeren, kastet det rett ut på fyllinga. Så det fint å ha blitt litt bedring.
2: Slik det ikke her I alle fall, det tror jeg ikke det ellers I landet heller nå.
0: Nei, heldigvis. Tusen takk for den rapporten. Du har jo snakket med noen som der og tømmer avfall også. Vi skal høre litt om det rett etterpå.
2: Ja, det har vært mange til dem.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Sundre Berger et låta Stein Torleif Bjella hadde skrevet tekst til og sang. Hadde med seg en god gitarrist da.
1: Mark Ribots.
0: Fra det nye albumet Velkommen Skodde. Vi priser litt sommeren på forskudd her i dag. Spør om du har fått sommerblomstene i jorda.
1: Ja, elsker blomster, 36% svarer det. Nei, har ikke hatt tid, men snart. 36% også det, og så er det 27% av innledningene som svarer at de ikke bryr seg så mye om sommerblomster, og det er en ærlig sak. Ja. Vi kan jo inkludere at det gjelder også tomater og agurk og sånn, kan vi ikke det da?
0: Jo, ja, vi sier det.
1: Ja.
0: Jeg bryr meg om sommerblomster. Det kjedelig hvis ikke det noen sommerblomster der, men selv så har jeg ingenting med sommerblomsterne gjør. Det ikke mitt bed.
1: Nei, det ikke ditt bed.
0: Jeg klipper plen og sånt. Ja. Litt større ting.
1: Ja.
0: Busker.
1: Det er nok litt sånn rollemønster her hjemme hos meg også. Men, og jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg har vært litt sånn utrygg på om jeg skulle gjøre det rett og slett, for det har vært så kjølig.
0: Ja, så var det jo skikkelig varmt i april, og da ble det jo mange utålmodige, og satte det ut, og det frøs.
1: Og det frøs. Og Morten skriver til oss at han har ikke plantet blomster enda han heller, følger min mor, sin salige mor, sin plan, ikke plante ut før pinsehelga. Det kunne straffe seg, mente hun, men etter pinse, da var det visst trygt, så Morten hører på det rådet.
0: Ja, det er et godt gammelt tips.
1: Ja, det er jo
0: ikke
1: det.
0: Ikke før pinse.
1: Ja. Og så er det Arne Matglad som skriver at hos meg så kom alle blomstene ut 16. mai, har sådd en del frø, men jeg tror det har blitt litt for mye vann, så nå står pottene og kasser til tørk. Også på kirkegården planta jeg før 17. mai, så da er det bare å vente på en sånn blomsterrik sommer. Vi har jo litt sånn sommerlig og blomster i konkurransen vår i dag også.
0: Det blir det.
1: Kommer i neste time.
0: Ja.

0: Vi spilte jo en artist tidligere i sendingen som var fra Skien. Det jo også Julie Bergan, her sammen med Seb. Vi på gjenvinningsstasjonen på Tynset denne eftan med vår eftansreporter Geir Olav Slåen. Og hva det folk oftest leverer nå som hagesesongen for alvor har satt I gang?
1: Nå har du rygget med bilet henger innåt gjenvinningsstasjonen her på Tynset. Og hva har du med de hengeren I dag?
2: I dag har du med... Stort sett hagavfall, og vi har en gammel moro fra vinteren som har duket opp noe snøen og smeltet. Da. Nei, vi ble tatt godt imot her I dag, og veldig møtekommende som personal her.
1: Ja, hvor det også? Det hadde det vært lettvint å bare dumpe dette utenfor tomte hjemme?
2: Ja, det hadde det absolutt, så, men vi bor jo ikke så langt unna her, da. Og det veldig tilrettelagt der. Vi blir møtt med en gang vi kommer, og blir fortalt hvor vi skal hen, og ja, det egentlig bare å kjøre og dumpe av det du skal, der du skal.
1: Ja, for da kommer dette her på rett plass til slutt. Hvor mye betyr det for det?
2: Det jo viktig at vi sorterer rett, da. Vi ser jo mye søppel det blir. Og så vet jeg det at mye av hagavfallet som vi står her nå blir jo til kompost, og blir brukt opp som matjord, da.
1: Ja, så det runddansen som du legger vekt på her nå?
2: Det det, og så det jo viktig at vi ikke sender søppel der rett ut I naturen nå da.
1: Men nå har du funnet mye etter at snøen forsvann, og litt ferskt ser det ut at det fra nå I vår også. Men hvor mye legger du vekt på dette her, at du skal sortere avfallet vårt?
2: Nei, vi har nok vært mer bevisst på de senere tid, vil jeg si. Før så var det vel lett for at alt havnet I restavfallet, og nå har det vært mer... tilrettelagt for sortering. Det jo skilta hvor alt skal kastes, så det ganske vanskelig å gjøre feil. Da.
1: Når du nå står og ser på dette lasset som du akkurat har lastet tonåra, det hadde gjort en bra haug hvis du skulle ha det hjemme.
2: Ja, det hadde det absolutt blitt. Også det ikke alt som hadde egnet seg I høven heller. Det jo mye farligere avfall også, som blir kastet her. Vi ikke kunne kaste I høven hjemme, for å si det sånn da.
1: Hvor bevisst familien din på dette her?
2: Nei, vi prøver å være så flink som vi kan på å sortere. Så det jo... Vi blir jo litt tvunget til da, med den sorteringsordningen som vi har I dag, med restavfall og plast og mat og papp til daglig. Og så alt annet havner I hengeren og blir kjørt hit da.
3: Så bra, det sa Johan Stubbsjøen Storås, en av mange på avfallsplassen på Tynset I dag, og det var vår eftaste reporter Geir Olav Slåen som var der.

0: Nora Roll Gullbrandsen fra Elverum vokste opp i et hus på Elverum sammen med mamma, pappa, storesøster og katten Knerten. Dette har jeg fra...
1: Det ble det musikk også.
0: Dette har jeg fra en tekst fra Bylarm som går av stablen i september, altså dette året da, som hun skal på Bylarm. Og hun har jo denne singeren ute som heter Drittunger, og har jo fått signet en platekontrakt, så... Det blir jo spennende å følge denne jenta fremover av aktiviteter ellers, så driver hun både med svømming og løping og ski og fiolin og teater.
1: I verden.
0: Så spennende artist, altså Nora Roll fra Elverum.
1: Frem mot nyheten klokka 15 skal vi få Iseling Solheim sammen med Alan Walker. Klokka nærmer seg 15. Du hører på Eftan. Koselig at du er med oss. Også takk.

0: bedrifter. Nesten 4500 ansatte i alt streiker i flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter i streik, sier leder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der venstreleder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekreftet statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge med.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK P1. NRK
4: P1. God ettermiddag fortsatt her fra studio på Hamar, hvor Anja Katrine og Stein skal holde deg med selskapet et par timer til.
5: Og det er så deilig altså, for våren har virkelig satt fart nå. Det er nesten sånn sommerfølelse, og kanskje har du allerede fått de første sommerblomstene i jorda, eller vurderer du hva som skal pryde hagen i år?
4: Det er jo forskjell på frodige Mjøsa for eksempel, Helgøya, der vekser jo alt stort sett. Men hva med fjellbygdene i nord? Vi skal ta pulsen på det som skjer i regionen vår i landbruket denne timen her.
5: Og i dag er det også lyttekonkurranse inspirert av sesongen. Blomster står i fokus, så her gjelder det å ha både grønne fingre og gode svar.
4: Og så skal vi møte Anne Vanem fra Alvdal. Hun fikk Alzheimer allerede i 50-årene, bruker nå erfaringene sine til å snakke åpent om yngre med demens og bidra til å bryte ned stigma rundt den sykdommen.

0: på talefot, men de synger bra sammen likevel, Charlie Puth og Selena Gomez. Skal vi ta en titt på de lokale nyhetene denne eftan?
1: Vi kan starte med EUs Interreg-program. Sverige-Norge-programmet da, har bevilget 3,1 millioner kroner til å utrede en mulig jernbanestrekning mellom Selen og Trysil, og midlene går til Trysil og Malung-Selen kommune, og prosjektet skal være ferdig innen 2028.
0: Køygen og Stupetårnet i Hamar blir stengt nå når varmen kommer, torsdagen og fredagen, det opplyser Hamar kommune. Årsaken er at pumpestasjonen skal vedlikeholdes, ifølge kommunen.
1: Østre Toten-ordfører Bror Helgestad går inn som arbeidende styreleder i Det Norske Travselskap etter at generalsekretær Svein Morten Buer slutter. Travselskapet skriver at målet er å stå bedre rustet til oppryddingen etter avsløringene om seksuell trakassering og overgrep i travsporten, blant annet dokumentert i TV2-serien Norge bak fasaden. Og Helgestad skal lede arbeidet frem til en ny generalsekretær er ansatt.
0: Og til slutt litt sport, landeveisyklist Erik Eiksund Øksnes, som sykler for Lillehammer sykkelklubb, er tatt ut til Nations Cup-ritta i Schweiz og Italia i slutten av mai og starten av juni. Det opplyser Norges Sykleforbund. Du kan lese nyheter på våre nettsider nrk.no/innlandet. Om litt nå skal vi snakke med noen som driver med å dyrke jorda på ordentlig. Ikke bare sånn hobbygreier som vi driver med.
1: Nei, vi skal til Helgøya og til den nydelige gården Hovelsrud.

0: Det var Rebecca Bangfield på Eftan i Innlandet, hvor vi til nå, Anja, har pratet litt om oss som har verandakasser og litt sånn små planting ute i hagen, men nå til noen som virkelig lever av å dyrke.
1: Ja, vi skal til Hovelsrud gård på Helgøya, som drives av ektepare Marianne Olsen og Are Herrem. God ettermiddag til deg, Marianne.
2: Hei, hei.
1: Ja. Ja, hvordan du på Helgøya akkurat nå?
2: Ja, nå det utrolig fint, for nå ligger Mjøsa nesten speilblank, og Toten speiler seg. Det så fint at det.
1: Ja.
2: Og du hører det gror.
1: Ja, du hører at det gror. Er dere godt i rute?
2: Ja, vet du, vi veldig godt i rute, men det jo fordi vi var så heldige at vi hadde besøk av kronprinsen forrige uke. Så da fikk vi gjort alt vi skulle ha gjort i vår. Det fikk vi gjort da. Så nå har vi et par uker hvor vi faktisk har det litt roligere enn vi pleier. Sånn det å ha fint besøk.
1: Ja, ikke sant. Men det har jo vært forholdsvis kaldt i vår da, Marianne. Det noe man da må passe ekstra godt på?
2: Ja, vi har jo vært veldig spente på temperaturen da det var de her kalde dagene, men på Helgøya her har vi vært så heldige at vi har holdt oss over null, for man, jeg jo redd for frost, og vi har jo plantet ut, det var jo veldig varmt i slutten av april, så vi plantet ut ganske tidlig en del ting, så vi har holdt på litt med sånn fiberduk over georginer og sånne ting, da, som man skulle holde seg med. Men samtidig så synes jeg jo at det fint at det kjølig, fordi da går det ikke for fort, og det har vært tørt, og det jo også bra at det ikke for varmt og tørt. Altså. Men nå har vi jo fått noe deilig regn, så nå gror det veldig her.
1: Hva det som skjer på Hovelsrud akkurat nå i midten av mai? Hva det som liksom det viktigste dere driver med?
2: Nei, det en kombinasjon av å luke. Vi luker og luker, for når våren kommer, så ser du jo, det kommer jo ugraset før plantene blir ute i hagen, den historiske hagen, der kan du jo luke og luke og holde på. Og så det litt, så det jo plantinga, vi driver nå og planter ut sommerblomster, og gjør det fint i liksom prydhagen foran huset, og så vi jo heldigvis ferdige med våren ute på jordet, så der det litt roligere nå.
1: Men gården deres da, Hovelsrud, jo kjent for sin historiske og gjenskapte pryd og nyttehage fra 1840-tallet. Og på grunn av god dokumentasjon og detaljebeskrivelser av hagen på 1800-tallet, så har jo dere da gjenbygget anlegget med ja, både prydhage, kjøkkenhage og frukthage, epler og disse historiske bærene. Det litt av et skue når man kommer ut på gården deres.
2: Ja, da, det jo bygd for utsikten, vet du. For det bygd for at det skal ta seg ut, og for at det skal se ut over det her storslagende Hedmark-Opelandslandskapet. Så nå står jeg inne i epletunnelen, for det jo veldig mye sånne formklippte trær, og espalierte frukttrær, og så videre. Så det liksom nok å drive med hele tiden. Men samtidig har vi en lang vinter, så jeg gleder meg liksom hvert år til at vi kommer til dette her.
1: Hva skjer fremover nå, da?
2: Ja, nå begynner vi å ha åpent. Vi har en del grupper som kommer utover nå, for det jo blitt ut på Nes og Helgøya her, midt i Mjøsa, som vi kaller oss, så det jo blitt et ganske stort turistområde, så det kommer stadig grupper som skal ha omvisning, som skal på skafferie og spise, og som skal kanskje innom på Hol eller noe av det andre som skjer i området her, så det ganske, nå begynner liksom høysesongen utover, og så har vi åpent i helgen fra juni. Da det åpent, så alle kan komme her og se.
1: Og ikke nok med det, det er en av landets største på økologisk kylling også, så da lurer jeg på, når på året tar dere en liten hvil?
2: Helt på vinteren det mye roligere, vet du. Men det må jeg også si at kyllingene koser seg ute nå. Altså. Det veldig artig å slå opp døra. Vi tar og kjører opp sånne dører klokka 8 om morgenen når vi begynner, og da løper de ut og spiser graset. For nå må det bra at det regner, for da blir det bedre gras ute.
1: Så hvis man tar turen til Hovelsrud, så kan man også få se disse gule, nydelige små?
2: Ja, de ser den veldig godt. Kyllinghuset ligger langs veien, og de går ute bak der. Så der. Og de koser seg ute helt til det blir mørkt. Så det er nesten vanskelig å få det inn. Når du får dem inn, så tyter de ut av den andre. Så det veldig artig.
1: Hvor mange dere har egentlig?
2: Nei, vi har ganske små flokker. Da. Det høres mye ut, men det 2000 i hvert rom. Også i forskjellige aldre. Så vi har 6 rom, for å få, men det ikke helt fullt hele tiden. Da. Så det litt å holde styr på, men det veldig moro å drive med dyr som har det godt.
1: Ja, ikke sant. Du, dere får ha en riktig fin førsommer, får vi si da. Og lykke til med alt som skal skje fremover. Det var hyggelig å høre fra deg, Marianne Olsen, som driver Hovelsrud gård på Helgøya.
2: Ja. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra. Da gikk det I luking. Jeg vet ikke om det gjør det hos bonden vi skal snakke med om litt. Han bor cirka ja, flere av 20 mil lenger nord I innlandet. Der det graset som dyrkes. Det ikke noe mye frukttrær og jordbær der, altså. Så hvordan det å være bonde I fjellbygdene når våren kommer sent og snøen fortsatt kan lave ned 17. mai, spør vi litt senere I sendingen. Men først skal vi ha litt musikk fra Gjøvik, Toten her, Håvard Bævre.

0: Du får stadig musikk fra innlandet når du hører på Eftan fra innlandet. Dette var Håvard Bævre fra Gjøvik skråstrekk Toten, står det i emnefeltet mitt. Så da er det vel det da. Bor på grensa, jeg vet ikke. Kanskje. Vi hørte jo at sola skinte på Helgøya og på Marianne Olsen som lå lukte der. Og meteorolog Ingrid Bensen kan jo bekrefte at det stort sett finvær over hele fjøla da.
1: Det mye bra vær i dag. Oppholdperioder med sol, det kan ikke utelukke en og annen lokal ettermiddagsbyge, men det blir i så fall en veldig lett byge og veldig få av dem. Så oppholdperioder med sol i dag, og temperaturen har kommet opp i 19 grader enkelte steder. Så jeg ser Nord-Odala 19,7 grader som det varmeste, så det fine temperaturer også. I morgen så vil det bli best vær i de nordlige områdene. Det trekker inn et nedbørsområde fra sør, sånn at i de sørligste områdene blir det tilskyen i løpet av ettermiddagen, og om kvelden vil det komme litt regn. Men nord for sånn cirka Hamar, der vil det nok være oppholdsvær i morgen, men det blir gradvis tilskyen da utover dagen. Og torsdag så er det nok litt regn, og senere enkelte regnbyger i det meste av fylket.

0: Paradis het låta Sondre Justad sang for oss, og det hørtes ut som det var et paradis på Helgøya ja. I stad. Marianne Olsen hørte at graset grodde, og alt annet grodde også.
1: Ja.
0: Det var fin var det.
1: Ja, det var fint. Mjøsa lå blank, og bare hørte at det grodde.
0: Sånn er det å være bonde der, men nå skal vi til Alvdal mellom fjell og vidder. Geir Lohn, hvordan er det hos deg akkurat nå?
2: Ja, i dag er en god sommerdag. Egentlig, så, men vi har den der kalde fjellufta som kommer ned fra fjellene, ja, vi har det.
0: Hvordan ligger dere med våronna der du bor da? Du bor retning Folldal.
2: Ja, vi er vel sånn cirka i rute. Vi hadde jo en kald mai, første halvdelen til mai var jo fryktelig kald, det var den i fjor da. Så vi føler vel at vi er som i rute på fjoråret med slott. Rundt 20. juni.
1: Mm. Men når det går fra kaldt til plutselig varmt, hva skjer da?
2: Nei, når det er kaldt i verden, da tenker du at du har fryktelig god tid og tar livet litt med ro, og så kommer varmen, og så er du plutselig på etterskudd. Så sier jo det at vi har jo ikke vår i Nord-Østerdalen. Det er to årstider, det er sommer og vinter.
0: Ja. Så nå er det litt, nå er det nok å gjøre, rett og slett?
2: Ja, og vi ser jo faktisk at graset gror her opp på en dag som er her. Der vi kjørte ut møkk her nå på eng og ferdig med kunstgjødsel og sånn, så ser vi jo nesten at det gror for hver dag.
0: Det ringte deg i sted, du sa det var liksom full panikk nå, for nå skulle alt skje samtidig.
2: Ja, nå skulle det vært både to og tre mann her, men ja, jeg driver den her for meg selv, da, Kåre.
1: Men hva er det du gjør?
2: Nei, nå er det siste innspurt med husdyrgjødsel på eng. Mm. Og så blir det åkerarbeid å få sådd åkeren. Og dagen etterpå så er det som regel siloslått, så det går som hånd i hansket der her.
0: Mm. På Helgøya, der kan vi jo dyrke hva som helst, men hos deg så er det gras reell.
2: Det er gras, ja. Ja, det er gras, og så nedpå slettene på Alvdal, så er det kun, og det er mannpotet alt. Mm.
1: Hvor avgjørende er en god sommer i fjellbygdene da?
2: Ja, vi driver jo marginalt, så det er jo veldig avgjørende. Vi vil i hvert fall ikke ha opp at sommeren i 18 med tørke.
1: Nei, ikke sant.
2: Så at det nå kom bløtsnø og dyrlegen egentlig fikk sladd 17. mai når den skulle komme her og inseminere ku, så hadde den fått sladd på Follersveien, for det var i snøskur som treffet den. Så. Men det er kjærkomment med bløtsnø i mai. Det gjør bare godt at jorda det. Mm.
0: Ja, du får ikke gjort noe med vekstsesongen uansett, men hvordan er det liksom å vite at lengre sør der... Nei, der kan ikke ta det med ro, men der er det bedre vær da, rett og slett. Vi kan drive med mer.
2: Ja, nei, fra Nord-Østerdalen så reser den ikke sørover på denne tida her til året.
0: Nei, for da er det kjent
2: blir,
0: å dra.
2: Da blir den deprimert.
1: Ja, altså vekstsesongen der du bor da, den er jo ikke så kort som sør i Innlandet for eksempel. Synes du det er litt sånn, ja, du synes det er litt størselig?
0: Det er ikke så lang, nei.
1: Det er ikke så lang.
2: Ja. Jeg skjønte ikke å vente. Ja, det er stusle. Vi trivs nå oppi her.
1: Ja.
2: Vi er nok ikke vant til noe annet. Så bruker vi jo selvsagt litt grann av peilepinn på når de synder for å komme så langt, så vet vi at det er nok ikke så lenge før vi kommer etter VL.
1: Nemlig.
0: Hva liker du best med å drive gal akkurat der du bor?
2: Det er naturen, fjellet, at den er en selvstendig mann som kan legge opp arbeidsdagen sin selv om det er fryktelig travelt til en kvar tid, så nesten til en kvar tid da.
0: Ja, og den tida her, nå er det den tida du ser frem til hele året, eller hvordan er det?
2: Nei, den tida her til året ser vi vel egentlig på litt med gru om vinteren, og så står vi når tida til høsten kommer, så kan vi slappe litt av da. Mhm.
0: Tusen takk for rapporten, Geir Lohn, tidligere leder i Alvdal bondelag og også vært i fylkeslaget.
2: Jo,
0: så
2: takk.
0: Lykke til, vi skal ikke hefte deg, vi.
1: Nei, vi skal ikke
2: hefte. Ja, jeg skal fortsette.
0: Ha det bra. Nei,
2: takk for dere ringte.
0: Hei, hei.
1: Hei.
2: Hei.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for at holder vi avslutning! Yes! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Vi skal oppdatere deg fra togtrafikken. Det gjelder Dovrebanen. Det full stans I trafikken mellom Kvam og Otta på grunn av brann. Det sånn at de skal avklare situasjonen akkurat nå, og Bane NOR kommer med ny melding så snart de har mer informasjon.

0: Hva skjer med Dovrebanen akkurat nå? Vi hørte at det var stengt i sted.
1: Ja, det er full stans i trafikken mellom Kvam og Otta på grunn av brann. Nødetatene har rykket ut til denne brannen i et godstog på Sjoa i Sel kommune. Det bekrefter Eirik Haugen, som er vaktleder i 110 innlandet, og banen er altså da stengt. Så får vi bare følge med i utviklingen underveis.
0: Hvordan er det å få diagnosen Alzheimer i 50-årene? Anne Vanheim fra Alvdal fikk det. Nå bruker hun erfaringene sine til å snakke åpent om det å være blant de yngre da, som får demens, og prøve å bryte ned stigma rundt det.
2: Det livet som nå, det blir jo veldig viktig. Det gjør meg veldig lykkelig å kunne ha fått en mulighet til å leve her og nå, for det nå det gjelder.
0: Hun merket at noe ikke stemte lenge før diagnosen kom.
2: Sannsynlig så hadde jeg den diagnosen flere år før, 6-7 år siden i forkant.
0: Til slutt ble det en lettelse å få svar.
2: Gjennomførte jeg testet på hukommelsesklinikken på Ahus der nede, og da var det utslag på alle tre markørene, så det var ingen tvil. Som jeg sa, det var en lettelse, fordi da falt det på plass veldig mange brikker.
0: Hun lever i dag med sykdommen på en måte som overrasker mange.
2: Men jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt er veldig godt.
0: Men mange forbinder fortsatt demens med noe svært alvorlig.
2: Jeg leser om demens i masse media og hører på nyheter, så er jo det liksom den store landeplagen og sprenger alle budsjetter og alle mulige ressurser, både menneskelige og økonomiske ressurser i form av krevende omsorgsoppgaver. Da. Fordi vi så mange, stadig økende, og vi henger jo etter i forhold til å ha planlagt et helsevesen som skulle være rigget for å ta imot dette. Da.
0: Hun mener det bildet ikke gir hele sannheten.
2: Det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det.
0: Anne Vanheim mener mye av angsten rundt demens handler om hvordan vi tenker om framtid og kontroll. Hun sier hun har funnet en ro i å slippe litt på begge deler.
2: Altså, akkurat framtiden, det tenker jeg ikke så mye på. Jeg lever her og nå, og dette nå er veldig fint. Så jeg har ikke noe behov for å være noen filmstjerne. Men kan det komme? Kan det inspirere til noe? Lev i nå.
0: Hvordan klarer du det? Er det en sånn muskel du må trene hver dag?
2: Ja, det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. Det merker jeg veldig fort i omgang med folk, for folk flest vil leve veldig fort i fremtiden der fremme. Det nytter jo å gå i fortid og skal lære av det vi har gjort før. Og fremtid også, vi må jo planlegge litt. Og nå, det så lite og håndterbart, og det gjelder ikke bare for demente, altså dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent noe som problem der.
0: Og for deg akkurat nå, da, hva det du fokuserer på akkurat
2: nå? Nei, nå det egentlig ikke noe som noe problem akkurat nå, for nå skal ven bare tørke. Så det ikke noe mye som problem her nå. Nå og du kommer for en 4-5 dager siden, så har det vært litt mer kaos. Men ja. Nå det på stell.
0: Samtidig han tydelig på en ting. Sykdommen merkes. Hun mister ord, og hverdagen annerledes enn før.
2: Det jo en utvikling, den gærne veien, for å si det sånn. Og det merker jeg jo. Jeg merker det på tempo, jeg merker det. Det som jeg merker mer og mer nå, at det blir vanskeligere å finne ord og begreper fort nok. Og det er ganske irriterende og slitsomt, og det mer krevende å føre samtaler.
0: Det handler om å gjøre livet litt enklere.
2: Dette gleder jeg meg skikkelig til. Det skal bli panel.
0: Og den samme tanken går igjen i alt hun gjør, fra vedstabler til bilprosjekter.
2: Fikk jeg beskjed når jeg ble testet nå på over nyttår, at nå blir jeg testet hvert år. Så det jo også, jeg koser meg grisemye. Jeg har en skikkelig morsom bil. Jeg kjøpte meg en veldig fin bil. Nummer to da, for ja, det er et år siden jeg byttet den inn da. Jeg hadde kanskje ikke gjort det så tidlig, men jeg visste at det var begrenset tid hvor lenge jeg kunne kjøre, og jeg synes det skikkelig gøy å kjøre bil, og den grisemorsom å kjøre. Så jeg kjører som jeg kan nå. Jeg lever her og nå.

0: Arve Tellefsen med Jendines bondlåt etter folketone fra Lom.
1: Det omtrent 115 000 mennesker som har demens i Norge nå. 2200 av dem under 65 år. En av dem som fikk det i slutten av 50-årene Anne Vanem i Alvdal. Sykepleieren måtte slutte i jobben, og i dag handler livet med Alzheimer ikke bare om sykdom, men om å trene på å leve mer her.

0: det å ha en bevisst tilnærming til livet, det er en formidabel hjelp, fordi det er en kilde til indre kontakt, og i det indre så er det mye lykke og fred og frihet og kjærlighet å hente.
1: Anne Vane skriver nå bok om livet sitt med Alzheimer. Der prøver hun å forstå hvorfor hun midt i en alvorlig diagnose opplever mer ro enn frykt.
0: Det jeg skriver om, for jeg har jo blitt litt forundret egentlig over hvor bra jeg har det med denne fæle sykdommen. Liksom. Jeg håper at en sånn bok kan bidra til en litt dypere forståelse av hva demens kanskje er. Og jeg har ikke funnet en lignende bok. Og så skriver jeg om å ha en demenssykdom og å være buddhist. Hvordan det er til hjelp. Men jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt er veldig godt. Men det er jo også fordi... Altså, umiddelbart etter den diagnosen så har jo jeg rigget livet mitt også mye mer i samsvar. Sånn at... krav og ressurser står mer i samsvar.
2: Jeg tenker det er kjempeviktig at sånne som Anne står frem og er åpne.
1: Leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Marianne Næss, sier åpenhet kan gjøre en krevende diagnose litt lettere å leve med.
2: Fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem, og så er det jo, altså de som har demenssykdom i Norge, så er det jo over 60% som bor hjemme. Og så er jo Anne også i tidlig fase, så det er liksom viktig å vise den delen av demenssykdom også, tenker jeg. Og at det er mulig å leve et godt liv, da, tross sykdom. Jeg tenker at det gir folk både en økt forståelse, og det kan også være med å gi håp, og også dette med å redusere skam og stigma. Så det er kjempeviktig.
1: Totalt har ca. 115 000 mennesker demenssykdom i Norge i dag. 2200 av dem er under 65 år.
2: Jeg tror det er veldig forskjellig hvordan vi mennesker takler krise og sorg. Da. Altså jeg tenker en ting er hvordan vi er som personer, ikke sant? Det påvirker personligheten vår. Og dette med innsikt og sånn også rammer veldig forskjellig med demenssykdom. Hos noen så forsvinner den så tidlig, mens hos andre er den godt bevart utover i sykdomsforløpet. De går inn i en sorg i starten, men så er det noen som klarer da å akseptere det og slår seg litt i ro med det, og som kanskje tenker at nå skal jeg bare leve her og nå. Altså venner og familie rundt, være litt, man kan være nysgjerrig og på en fin måte, ikke sant? Og spørre litt hvordan er det sykdommen påvirker deg. Det å finne på en aktivitet sammen, det er jo veldig verdifullt.
1: Hjemme i Alvdal håper Anne Vanheim historia hennes kan bidra til mer åpenhet og mindre frykt rundt demens.
0: Det jeg håper at folk skal sitte opp med, og det er stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det er, i stedet for å slåss mot en, at virkeligheten er som den er, da. Det er mulig å ha et godt liv, selv om man har denne sykdommen.
3: Det sa Anne Vanheim, som er en av omtrent 2200 personer under 65 år som har en demenssykdom. Vi hørte også sykepleier og leder av demenslinjen Marianne Næss. Og har du spørsmål om demens, så kan du ringe demenslinjen på telefon 23 12 00 40.
1: Du hører på Eftan i NRK Innlandet, som vi hørte i stad, nødetatene har rykket ut til en brann i et godstog på Sjoa stasjon i Sel. Det brenner i lokomotivet, opplyser 110 Innlandet, og det er full stopp i togtrafikken mellom Kvam og Otta. Brannvesenet jobber med slukking og å hindre spredning til togvognene. Altså full stans i togtrafikken mellom Kvam og Otta på Dovrebanen på grunn av brannet.

Vi har meldt om brann I et godstog på Sel ved Sjoa. E6 også noe påvirket da innsatsstyrker står I sørgående kjørefelt. Så det manuell dirigering på stedet akkurat nå.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
1: Jeg er godt nå. Jeg letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så har jeg ikke helt tort å feire. Men nå saken ferdig behandlet.

0: Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
1: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder i politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi i Oslo i dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene i India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
3: Fortsatt god ettermiddag. Vi følger utviklingen på Dovrebanen naturligvis her fra NRK Innlandet, og så skal vi også følge rettssaken i Kongsvinger der ulv fortsatt det handler om der. Vi skal få en oppdatering direkte fra retten i den saken.
4: Og så skal vi innom en liten tur, en ny sykkeltrend, Stein.
3: Ja, mens tradisjonelle sykkelritt, turritt, slit med deltakere, så det stadig flere som strømmer ut på grusveier og fjellstier med såkalte gravel-sykler. Det altså på en måte tursykler med bukkestyre, som med på forskjellige opplevelsesturer, da, i stedet for å ta stoppeklokka og sykle fortest mulig. I dag skal vi møte en mann som står bak et av landets raskest voksende gravel-arrangementer. Han på sykkeltur akkurat nå. 14 mil skulle han sykle i dag.
4: Såpass.
3: Så vi skal få en rapport direkte fra sykkelsetet. Og så skal vi få høre et første glimt fra storfilmen En nasjon i sjakk. Det jo en film som basert på krimdebyen til Lillehammer-forfatter Johan Høst. Så vi skal snakke med forfatteren også.

0: En familieaffære som har drøv og sang om her antagelig, tipper jeg. Du hører på Eftan, klokka passerer 10 over 4, eller 16:10 snart da. Det er ikke riktig så mye ennå, men rett før vi gikk på lufta ved 14-tida i dag, så kom det en liten nyhet. Det er nå klart for et første glimt av storfilmen En nasjon i sjakk. Og den filmen har jo faktisk røtter i innlandet.
1: Ja, filmen den basert på krimdebuten til forfatter Johan Høst. Han heter jo egentlig da Høstmælingen da. Kommer fra Lillehammer, og boka har allerede solgt over 50 000 eksemplarer.
0: Og nå blir det altså kinofilm med stjernelag som Pål Sverre Hagen, Jon Øygarden og Maria Bonnevie. Og jeg har jo lest boka, det var jo veldig spennende den, altså det starter jo med at statsministeren blir kidnappet på skitur, må spille et dødelig parti i sjakk mot maktpersoner, der hvert tap kan få fatale konsekvenser.
2: Trekk vekk fra trolleren.
3: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnsdom. Sorte bønder er de som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
4: Vi står nå midt i et massivt angrep på demokratiet og den norske stat.
5: Hva gjør vi? Spiller vi?
6: Vi signaliserer som vi pleier at vi forhandler ikke med terrorister!
3: Lykke til!
0: Ja, spennende. Dødelig parti i sjakk. Det var et glimt fra, eller en trailer da, rett og slett fra den nye kinofilmen En nasjon i sjakk, som har premiere 11. september, og det sies at denne filmen allerede er solgt i over 20 land. Johan Høst, En nasjon i sjakk, blir kinofilm basert på debutboka di. Når du hørte og så denne traileren, hva tenkte du da som forfatter?
7: Altså, det er jo gåsehud ganger 10. Så det er, nei, det er bare en fryd å se det. Nå har jeg også vært med på filminnspilling både i Kvitfjell i Oslo og i studio i Trollhättan i Sverige. Så du har liksom fått en god følelse hele veien, men det får jo bare en bekreftelse når du ser traileren nå. Så at dette blir som det står på traileren, høstens kinohøydepunkt, det tror jeg nok vi kan være enige.
0: Denne historien starter jo med et dramatisk kidnappingsscenario, dødelig sjakkparti etter hvert. Hvordan fikk du ideen til så uvanlig historie som det?
7: Du, det kom faktisk på en tredemølle på Elixia på Lillehammer. Det var tre skjermer, en med et kidnappingsdrama på TV2-nyhetene, og så på NRK hadde en sånn tale hvor Erna Solberg holdt statsministertalen sin, og så var det Magnus Carlsen som spilte en sjakkturnering på en tredje, og så bare dette huet bare surrer og går, sliten etter jobb, beina bare går på mølla, og så bare begynte disse tingene å blande seg i hodet, så bare pang, der satt den. Så der kan det begynne, altså.
0: Kinopremiere 11. september, nå er jo filmen solgt da til over 20 land. Ja. Hva tenker du om det?
7: Ja, du prøver liksom å ta det inn, og skjønner det ikke helt. Jeg fikk nettopp rapport fra produsenten Stig Haug, som har vært i Cannes, og snakket med enda flere land igjen, så det her har jo tatt helt av. Så det som er artig å se, at man har truffet bra da, med tanke på historie og format, at action sånn med litt tvist av humor, men allikevel en undertone av alvor, det, og ikke minst action på snø, det har fenget bra, ser ut som, altså rundt omkring i hele verden. Så nei, det der er det, ja, du blir jo helt jeg er glad i å prate, men du blir litt sånn stum innimellom her, altså, det må jeg ærlig innrømme.
0: Johan Høst var det forfatter av boka En nasjon i sjakk, som nå altså blir kinofilm med premiere 11. september, og i dag kom den første teaseren fra denne filmen.

0: Det var Anna Lille der med min første kjærlighet på Eftan. Klokka har passert 16.17. Vi skal til Ulverettssaken, som nå pågår i Romerike og Glåmdal tingrett. I dag har det handlet om kommunikasjonen mellom de tiltalte jegerne 6. januar i fjor, den dagen som Økokrim mener at en hannulv ble skutt. 10 menn står tiltalt for ulovlig jakt på 2 ulver i Eidskog i januar i fjor. Og reporter Ann-Kristin Mo, du følger denne rettssaken. Hva har kommet fram i retten i dag?
1: Økokrim de spilte i dag av flere telefonsamtaler mellom de tiltalte jegerne. De viste fram kart som viste bevegelsene deres i skogen denne dagen, og meldinger som sendt dem imellom. Økokrim mener at dette dokumenterer at det foregikk en koordinert ulovlig jakt denne dagen. En 54-åring som tiltalt for å skutte hannulven forklarte at han skjøt et skudd, men at han bomma på en rev, og at det ikke var ulvejakt, noe de andre tiltalte også har forklart.
0: Du sier at de tiltalte hevder at de jakta på rev, men hva det Økokrim mener beviser at det faktisk var ulv?
1: De viser til flere av samtalene, og aktoratet peker på sammenfallet mellom GPS-posisjoner og tidspunktene for samtalen og meldingene. For eksempel så mener de at en tommel oppmelding og et smilefjes sendt rett etter et registrert skudd, og da Økokrim mener hannulven ble skutt, ikke gir mening dersom man faktisk bomma på en rev, slik de tiltalte hevder.
0: Men de tiltalte har vel ikke nekta for at de var opptatt av ulven denne dagen?
1: Neida, det kommer tydelig fram av kommunikasjonen at de også opptatt av spor av ulv, og de forklarer at de fulgte med på ulven og spora dem, men de sier at motivet var å ha kontroll på hvor den var, så de kunne skremme den bort. De ønsket ikke ulv i dette området, og forklarer retten at dette handler om å jage den vekk og ikke skyte den. Økokrim mener på sin side at alle disse observasjonene og samtalene var en del av en planlagt ulvejakt, mens jegerne sier at de drev lovlig revjakt og bare ville jage vekk ulven også.
0: Ann-Kristin Mo, hva skjer videre nå i denne rettssaken?
1: I morgen det kommunikasjon mellom jegerne den dagen som ulvetispa skal ha blitt skutt, som skal gjennomgås og høres i retten.
0: Takk skal du ha for at du rapporterte fra denne rettssaken som altså pågår i Romerike og Glåmdal tingrett i Kongsvinger.

0: Det var kløver det på Eftan. Godstog I brann. Dovrebanen stengt, Anja.
1: Ja, nødetatene har rykt ut til en brann I et godstog på Sjoa stasjon I Sel kommune. Det full stans I togtrafikken mellom Kvam og Otta på grunn av denne brannen. Det bekrefter Eirik Haugen, vaktleder I 110 innlandet. Og på E6 det manuell dirigering på stedet I sørgående retning. Og brannvesenet på stedet og har startet slukking. Og vår reporter Even Lusæter, du har nettopp kommet til Sjoa stasjon. Hvordan situasjonen rundt deg nå?
2: Ja, her det et 20-tals brannfolk, og som du sier så trafikken på E6 dirigert I retning, og det mye utrykningskjøretøy her naturligvis. Og nedenfor E6-en så går jo gjenbana her. På Sjoa stasjon står det da et kargotog som den har nettopp liksom ferdig med å slukke. Det ryker litt, men det ikke noe oppbygget flamme mer. Og, ja, det renner vatten til toget, så det åpenbart at de har pumpet på vatten for å klare å slukke det. Jeg skal ha med meg en kar fra Bane Nord, og jeg får bare si navnet på det først.
3: Bjørn Iversen?
2: Du, bare si ut hva det som har skjedd med toget.
3: Det som har skjedd da, det jo et nordgående godstog som fikk røkeutvikling I lokomotivet. Med kraftig røkeutvikling da, så føreren ble jo evakuert fra toget, og toget ble stoppet her på Sjoa stasjon. Og så ble jo da brandvesenet på Sill varsla, og de kommer jo hit da, og setter I gang en innsats da, med slukking. Så det var svært lite røkutvik eller brann varme utvendig, men det var mye varme og røk innvendig lukker.
2: Dette her jo et elektrisk lukk, og så går det kjøreledning over. Hvordan det med kjøreledningen?
3: Nei, altså kjøreledningen her skånet for, den ble ikke utsett for noe varme, åpne flammer. Så det var egentlig kun røk, så da kjøreledningen her uskadet.
2: Så det betyr at det går ikke alt for lang tid før den kan sette på trafikk?
3: Nei, så det som må gjøre nå, det å egentlig avvikle sikkerhetstiltaket her, og så skal vi avvikle det mot brann, og så skal vi gjenoppta togtrafikk I nabosporet her. Og så kommer det et hjelpelokk som skal berge toget da, fra Sjoa, for det ikke kjørbart.
2: Takk skal du ha. Som det kjører, så det liksom I avslutningsfase her, men hvor tid de kan sette på tog at akkurat tid over banen går som normalt den og litt av noe sikkert enda, men kanskje ikke så lenge til.
1: Takk skal du ha, reporter Even Lusæter.

0: Jost var det. Litt sånn Eurovision-assosiasjoner.
1: Ja.
0: Mange forskjellige blomster i Eurovision-finalen i går, kan man si. Men sommerblomster er tema hos oss, og det er mer tradisjonelle blomster vi snakker om da.
1: Ja, vi tenker kanskje på de som man handler inn og setter i jorda da. Og spørsmålet er, har sommerblomstene kommet i jorda? Og da er det sånn at 43% flest svarer at nei, de har ikke hatt tid, men de kommer snart til jorda. Så er det 37% som svarer at ja, elsker blomster. Og så er det 20% som svarer at ikke de bryr seg så mye om det. Og du kan være med og fortelle hvor langt du har kommet i vårånda di ved å sende en litt, eller trykke på litt, det er bare et litt klikk, så er du med i denne lytterkonkurransen, ikke konkurransen, men lytterundersøkelsen vår. Og vi skal ganske snart over i en konkurranse også.
0: Ja, men nå blir det litt konkurranse, for vi spør hva slags blomst er det Anja Katrine Tomter snakker om her?
1: Denne blomsten er 15-25 cm høy, med oftest to grønne blader. I stengelen kommer det opp hvite, klokkeformede blomster som lukter veldig godt. Blomsten den vokser i løv og barskog og er en vanlig vårplante i Norge. Mange pynter akkurat denne blomsten til for eksempel en konfirmasjon eller kanskje et vårbryllup. Men opps, hele planten er giftig.
0: Ja, da fikk du noen stikkord. Hva slags blomst var det Anja snakket om i konkurransen vår i dag? Du kan vinne Handlenett hvis du vet svaret og skriv navn og adresse og sender hele smøla til oss i appen NRK Radio. Vi trekker ganske fort.
1: Ja, 10 minutter har du på deg.

0: Ja, nå skal vi på sykkelsete, i hvert fall på liksom. Da. Men Per Christian Greve, du på sykkel nå, du. Hvor langt har du syklet i dag?
1: Ja, i dag har jeg vel syklet i øyeblikket 13,5 mil og har en halv mil igjen. Men det var så fint vær, og værmeldingen for resten av uken var heller dårlig, så jeg måtte bare ut og nytte godværet.
0: Du, vi leser jo i avisen nå at de tradisjonelle sykkelritta, turritta, de går nedover i popularitet, men så er det noe som heter gravelsykling som er veldig populært. Hva går det ut på, kort fortalt?
1: Kort fortalt går det ut på å komme seg unna asfaltveiene og benytte mindre beferdede grusveier på en sykkel som en grov racer, eller som vi kan kalle en blandeveisykkel.
2: Hva er det som gjør den sporten her så populær da?
1: Det er vel det, altså, det som veldig mange av oss føler på, og det som jeg også har følt på i dag, det er jo at når jeg begynner å komme inn på beferdende veier, så er det stressende å være syklist. Og det at en velger å komme vekk fra de beferdende veiene, det gjør det så mye mer befriende å være på sykkelsetet.
0: Da hører vi at det litt trafikk rundt deg, da, men det kanskje fordi du snart hjemme, eller?
1: Ja, jeg bor i Orkedalen, og folk veldig glad i å kjøre bil i Orkedalen.
0: Men grunnen til at vi ringer deg at du i Savaren sykkelklubb, og dere arrangerer et sånn gravel-opplevelsestur da, som heter North East Gravel på sensommeren, ja. Og nærmer dere nå 100 påmeldt og kaller det et sykkeleventyr gjennom fjell og villmark, og du sier at dette her er mer et eventyr enn et ritt. Hva mener du med det?
1: Men det mener jeg at det ingen som legger noe veksler på hvor fort du skal sykle.
0: Nei.
1: Dette handler om å i størst mulig grad sykle og sanse. Og det tanken bak dette. Jeg har jo ideen med meg fra Italia hvor elementene er både natur og kultur. Og en av de elementene som jeg har liksom tatt inn mer og mer i løpeleggingen er at på turen skal vi innom Vingelen, vi skal innom Tolga, vi skal innom Os, vi skal innom Røros flere ganger, både inn og ut. Vi skal innom Tufsingdal, vi skal forbi kirken på Narbevål, vi skal over Sjødalen, vi skal ha med oss Rendalen. Mm. Vi skal over til Hanestad. Vi skal innom Almdal.
0: Ja. Og opplegget, bare si det, altså opplegget går på at det en slags felles start, altså kan folk bruke så lang tid de vil i løpet av hver uke, så er det greia?
1: Ja, greien er at vi setter av i alle fall fasiliteter til at de kan komme inn og få dusjet og ordnet seg en hel uke, men om folk bruker noe lengre tid enn det, så har ikke vi lagt noen spesiell begrensning. Vi har satt av en uke til det, og i år har vi også satt av eller laget en kort variant av North East Gravel på 26 mil, og så har vi den lange som ligger opp mot 42 mil.
2: Per Christian, du nevner Italia her, og veldig mange som er med på slike sykkelturer i Italia, der er det inkludert god mat og kanskje noe vin på kvelden, og de skal liksom kose seg samtidig som de sykler, men det er ikke sånn her, eller?
1: Jo, absolutt. Jeg oppfordrer jo så mange som mulig til å benytte seg av de to spa-hotellene vi har i mest av hver ende. Da. Altså, avslutningsvis så skal den gjengen jeg drar med meg ha et lite festmåltid på Tynset før en drar hjem dagen etterpå. Mm. Jeg har oppfordret så mange som mulig å ta seg stopp på Røros, som har alle fasiliteter med et spekter av kulinariske opplevelser. Og for de som skal videre, så har vi også Rendalen med både Rommestad, som kan servere varmdrøkk sikk, og nede på museet har de også servering med lokaliteter. Så det er kulinariske muligheter, men selvfølgelig på et annet nivå. Men det er jo det vi prøver å profilere. Naturen er eksepsjonell annerledes, og matkulturen også annerledes.
0: Mm. Og dette trekker folk fra både inn- og utland?
1: Absolutt. Jeg har jo nå fått med meg disse her kompisene mine fra Torino. Det er egentlig en femte som har bestilt billetter, men ikke kom til å melde seg på. Og jeg ser det trekker folk, flere tyskere kommer, svenskene kommer igjen. Og det som nytt, det to engelskmenn, og kanskje enda mer...
0: Spennende, en fransk barn. Ok. Per Christian Greve i Savalen Sykkelklubb, du får komme deg hjemme til etter 14 mil på setet, og så lykke til med North East Gravel i august.
1: Vi takker, jeg synes det kjempeartig at dere følger med, og vi har rom for omtrent det dobbelt av det som påmeldt.
0: Kanskje det kommer noen fra Kina, hva vet vi, der er det i hvert fall veldig mange sykler ifølge Katie med lua her. Takk for
1: praten. Ja, det var... ja, ha det bra så lenge.
0: Ha det.

0: 9 millioner sykler i Beijing, det fakta, sang Katy Melua. Snart skal vi dele ut premien vår, handle dette, men først...
1: Aller først så skal vi til Trysil og til gruppa Super Jupiter, og der Dunn Kristiansen som ansvarlig for musikk nytt.
2: Den elektroniske dansegruppa Super Jupiter tilbake. Her finner vi Terje Buflo fra Trysil. De gjorde stor suksess mot slutten av 2000-tallet med låta You Know. Dette var i 2006, og da var den en av de mest spilte låtene på MTV en periode, foran både Justin Timberlake og Robbie Williams og Keen. Vært litt stille etter det, helt til nå. Det kommer nemlig en samling låter i starten av juni, men aller først nå singelen Fall Down ute.

0: Fall Down med Super Jupiter. To tredeler av dem fra Trysil, eller?
1: Ja da, det moro da å få høre Super Jupiter. Jeg hadde aldri trodd at de skulle komme med noe ny musikk, så dette var ordentlig moro altså.
0: Ja, for det 20 år siden sist.
1: Ja, jeg har ikke hørt noe siden 2006.
0: Her kommer dagens konkurranse i gjenhør. Hvilken blomst snakker vi om her?
1: Denne blomsten 15-25 cm høy, med oftest to grønne blader. I stengelen kommer det opp hvite, klokkeformede blomster som lukter veldig godt. Blomsten den vokser i løv og barskog og en vanlig vårplante i Norge. Mange pynter akkurat denne blomsten til for eksempel en konfirmasjon eller kanskje et vårbryllup. Men opps, hele planten giftig.
0: Det var dagens nøtt i konkurransen vår. Fin musikk da.
1: Ja, veldig fint.
0: Fin blomst da, sikkert.
1: Ja, det en nydelig blomst, vet du. Og svaret på konkurransen, det Lilje Konval. Mm. Og det var jo veldig mange som hadde svart riktig på det da. Jeg trodde kanskje at jeg hadde gitt litt få signaler om denne blomsten, men nei da. Vi har trukket ut Anne Grefsrud som vinner i dag. Hun bor på Raufoss, og vi sender et handlenett til deg. Samtidig så har jeg lyst til å lese en melding som Anne Sofie har sendt oss. For i lytterundersøkelsen vår i dag så handler det om sommerblomster. Og Anne Sofie skriver at været har vært, det har vært for kaldt faktisk til å plante ut disse sommerblomstene, så hun har puttet de, ikke puttet de da, men blomster står i drivhuset og bæres ut og inn. Ja. Tror de skal få stå ute i natt, sier hun. Og så svarte hun også på konkurransen, og ble jo ikke hun den heldige vinneren da, men det litt blomstring, sier Anne Sofie, som bor på Jaren. Hun var født i 12. juni, altså oldemoren hennes, og hun pleide å plukke liljekonval til sin oldemor.
0: Åja,
1: så det riktig, åja.
0: Ut og innblomster, det jo et begrep på denne tida her.
1: Ja, men du, at hun plukket liljekonval så sent som i juni, det betyr jo rett og slett at våren er litt tidligere nå enn den var i gamle dager, altså.
0: Mm. Jeg spørs hvor du bor da, eller bodde.
1: Ja, men Jaren, altså.
0: Mm. Jaren da, på Hadeland, da.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Mm. Interessant.
0: Ja, men fortsett å stemme hvis du vil påvirke oss, eller påvirke avstemningen. Hva slags, har du fått sommerblomstrand i jula eller ikke? Det vil vi få klarhet i, og da må vi ha så mange deltakere som mulig i avstemningen.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Der var det bråstopp. Nå skulle vi hatt med oss, ja, det har vi kanskje også. Marte Irene Nordeng Trøen, kan du høre oss?
1: Ja, hei, beklager, jeg kommer i halsene inn, vet du.
0: Ja, ja, men det ikke noe å beklage det. Det direkte radio, så ja, det går fint. Du, du driver derimot med TV. Hva skjer på TV-sendingen til NRK Innlandet i kveld?
1: I kveld så får vi jo blant annet møte Anne Hjaldal, som du har hatt med på sendingen. Hun fikk tidlig Alzheimers diagnose, men forteller at det vil ikke la hun stoppe. Hun vil ikke la seg stoppe til det. Hun vil leve livet og leve i nuet. Vi har også fått tak i Geir Selbekk, som en ekspert, vil jeg si, på demens og Alzheimers. Han driver forsker på dette, så han skal si litt mer om det, hvor vanlig det å få demens i så ung alder, blant annet. Og så det et sykkelrittarrangement som reiser litt rundt omkring i landet, Tour of Norway Kids, og de på Fagernes i kveld. Så der det masse unger som samlet for å være med på sykkelritt, og Mø til stede for å sjekke stemningen.
0: Den god. Gaute Ormassen, han foretrekker moped, tempo, korvett, kommer her. God sending,
1: Takk.

0: Fin låt. Gaute Ormåsen med sin Tempo Corvette. Vi har snakket om vanlige sykler, Tour of Kids på Fagernes I kveld på TV-sendingen vår. Så snakket vi om gravel-rittet som Savaren sykkelklubb med og arrangerer. Og så har vi fått et tips om Bright Midnight, som også sånn ultrasykling da, med start og mål på Tolga, som også foregår I sommer. Og det også på gravel-sykler. Så det meldt. Nå til været I innlandet I dag. Blir det noe sykkelføre, tror
1: jeg? Det mye bra vær I dag. Oppholdperioder med sol, det kan ikke utelukke en og annen lokal ettermiddagsbyge, men det blir I så fall en veldig lett byge og veldig få av dem. Så oppholdperioder med sol I dag, og temperaturen har kommet opp I 19 grader enkelte steder. Så jeg ser Nord-Odala 19,7 grader som det varmeste, så det fine temperaturer også. I morgen så vil det bli best vær I de nordlige områdene. Det trekker inn et nedbørsområde fra sør, sånn at I de sørligste områdene blir det tilskyen I løpet av ettermiddagen, og om kvelden vil det komme litt regn. Men nord for sånn cirka Hamar, der vil det nok være oppholdsvær I morgen, men det blir gradvis tilskyen da utover dagen. Og torsdag så det nok litt regn, og senere enkelte regnbyger I det meste av fylket.
0: Sa Ingrid Bensen, men høyere temperaturer, folkens, og som vi har meldt tidligere I sendinga, de kan høre at det gror nå, bønnen. I hvert fall I sørlige deler.
2: Ja, ja. Og vi har jo også nevnt Lilje Konval, som var svar I konkurransen I dag, og Gunn har plukket Lilje Konval på Gjøvik I dag, og hun mener at det veldig tidlig. Ellers så har vi jo spurt da om sommerblomstene har kommet I jorda, og da ble det altså sånn at de fleste har ikke fått tid til det, men de skal snart gjøre det. 44% sier det, mens 35% har allerede fått de fleste blomster I bedd og I potter, og så det 21% som svarer at ikke de bryr seg så mye om det.
0: Nettopp. Så det en del ut og inn blomster og sånne ting for å redde dem. Men nå blir det varmere, folkens. Takk for følge og ha en fin efta videre.
2: Ha det!
0: Jeg tilbake I morgen.
2: Ja, det.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfridd. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå er gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for Venstre-leder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget.

0: en gang til.
1: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. Fire norske aktivister I hjelpekonvoien Global Summit Flotilla arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet I internasjonalt farvann, og norsk UD kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valnsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til I dag. Glød en halvfast rødkitt ost, og den solgt gjennom noen få lokale butikker I innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det bare å gå hjem I kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
2: NRK P1
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Det en stor ære og glede å få henge med deg her på NRK P1 I et par timer.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
4: Først ut hos oss I dag Hello Black, I Need a Dollar.

0: Aloe Black var det, I Need a Dollar. Og det kan være greit.
1: Det kan være kjekt å ha hvis du skal bruke det.
0: En krone her og en krone der, vet du, det blir to.
1: Ja, det samme dollar.
0: Ja, helt riktig. Velkommen til hverdagsfest, vi har gledet oss i 22 timer til å være sammen med deg.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Og i dag feirer vi Erik Thorstvedt.
1: Gjør vi det?
0: Ja, for i dag er det, det er 35 år siden han ble den første nordmann. Ja, det tror jeg han hadde tatt som et kompliment.
1: Bare hyggelig, Erik. Ja.
0: Men det er jo også ganske flott å være den første nordmann som har vunnet den engelske cupfinalen.
1: Ja!
0: Ja, Tottenham slo Nottingham Forest 2-1 den 19. mai 1991.
1: Og så er det er vel fortsatt spesielt imponerende å stå i mål, for da har du har jo på en måte veldig mye ære, ja. For å ikke sluppe din... Ja. Jeg har aldri skjønt det der, at folk ikke vil stå i mål. Nei. For du er jo nesten mest ansvarlig. Hvis du er ute på banen, så kan du skylle på alle de andre.
0: Jeg har spilt fotball en gang. Mm. Da sto jeg i mål.
1: Ja,
0: og da brakk mange. Jeg armen. Okay. Ja, fordi at armen røk samtidig med ballen. Nei, det var krise, men hold meg unna fotballen, dere. Ja. Apropos fotball, det er også Rosenborgs fødselsdag i dag.
1: Jeg trodde du skulle holde deg unna. Gratulerer med dagen, Rosenborg.
0: Ja, 19. mai 1917 var en guttegjeng som bestemte seg for å starte fotballklubb i bydelen Rosenborg. De kalte klubben Odd.
1: Ja, ja. Men... Det finnes vel?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var allerede en godt etablert fotballklubb i Skien.
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor det ble sånn vet jeg ikke, men de skjønte det etter hvert og døpte den om til Rosenborg.
1: Hvor lang tid tok det da?
0: Jeg husker ikke, jeg leste om det før i dag, men det er jo lenge siden da, det var i 1917 de etablerte dette.
1: Ja. Ja.
0: Kan hende de var noen spradebasser som bare trengte oppmerksomhet.
1: Mhm. Og spradebasser, for oss som ikke er så kjent med det uttrykket, hva betyr det?
0: Jeg har ikke noen definisjon på det, men oppe i mitt hode så er det noen som liker å ta seg litt ut og gå litt braubeint og ja, litt sånn som de røffeste russen i toget i forgårs.
1: Ja, ja.
0: Jeg så noen der som var litt spradebasser.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er fint å ha selvtillit. Mm. Flotten feire er jo også et begrep som jeg tror kanskje er i samme gata.
1: Ok, ja, det høres jo litt sånn ut. Ja. Jeg er en flotten feire.
0: Mm. Men det er dette vi snakker om i dag.
1: Ditt favoritt uttrykk er vi på jakt etter.
0: Ja, det kan være et nytt ord, eller det kan være et gammelt ord, som du synes er litt gøy å fargelegge språket ditt med.
1: Ja, fordi et uttrykk kan jo være flere ord også, sånn type splitte mine bramseil.
0: Ja, eller slå seg til ro.
1: Ja, det er et uttrykk, ja.
0: Ja, det er det, for det har jo blitt en selvfølgelighet at det handler om å etablere seg, kanskje bestemme seg for hvilken by man skal bo i, eller altså de store avgjørelsene hvor man skal slå seg til ro.
1: Mm.
0: Men det kommer visst nok fra den gangen da folk drev og reiste fra gård til gård for å søke overnatting.
1: Åh, ja. Kan jeg få slå meg til ro?
0: Ja, og det de gjorde da var at de gikk ut på låven, og så slo de i høyet til den hadde sengeformasjon,
1: ja.
0: Og så la de seg og sov godt. Da
1: de så de hoppet i høyet?
0: Ja, eller de slo... Seg til ro på høye. Noen av dem hoppet til høye også, men da får vi håpe at husbonden ikke fikk vite det.
1: Hopp i høye, er det også et uttrykk?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men da tror jeg...
1: Eller er det et ordtak?
0: Nei, det tror jeg også er et uttrykk, for at et ordtak skal på en måte ha en dette er vanskelig,
1: ja, det er det.
0: Men jeg tenker at det skal være på en måte et slags visdomsord.
1: Ja.
0: Men så hoppe i høye, da har du...
1: Det er et uttrykk for noe.
0: Hatt det veldig gøy.
1: Ja.
0: På loven.
1: Ja. Det er uttrykk vi er på jakt etter, men vi er ikke så strenge altså.
0: Neida.
1: Ditt favorittuttrykk, nytt eller gammelt, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos André og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og i mellomtiden er det Frida Amundsens tur. Her er sangen Hjem igjen. Hjem igjen.

0: Frida Amundsen synger Hjem igjen.
1: Hva er ditt favorittuttrykk? Det er det vi lurer på i dag.
0: Ja, og hvis du har lyst til å fortelle oss om det, blir vi jo veldig glade. Du gjør det i appen NRK Radio og finner også Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Og da spør jeg deg, min venn, hva er ditt favorittuttrykk?
0: Jeg har så mange.
1: Ja, er det noe du bruker ofte?
0: Ja, det hender, fordi at jeg tror folk har forskjellig grunn til å være glad i uttrykk, de forskjellige. Jeg tenker veldig ofte til barndommen min,
1: ja.
0: Og mammaen min hadde et fast svar når jeg spurte hva er det til middag i dag? For at hjemme hos oss var det sånn, pappa jobbet mye, mamma var veldig mye hjemme, men hun hadde jo masse annet å holde på med, så det var jo ikke sånn at man liksom ventet på å få begynne å lage middag, så hun svarte da jeg spurte, ja, Hans Christian, i dag får vi luftsuppe og venteboller.
1: Ja, den husker jeg.
0: Ja. Den var brukt overalt, men jeg hører den ikke så ofte nå lenger.
1: Nei.
0: Nei. Men det betyr altså at man...
1: Ikke får noe.
0: Ja, egentlig. Det er jo også noen som bruker den i forbindelse med å anskaffe seg ting.
1: Ja.
0: Nei, nå må vi leve på luftsuppe og venteboller til neste lønning.
1: Ja, ikke sant.
0: Men hun mente nok at, i dag blir det ikke noe middag. Jeg har ikke hatt tid.
1: Nei, det skjønner jeg jo godt.
0: Har du en favoritt?
1: Jeg tror i hvert fall at det jeg bruker mest er sånn hele måned,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Vet vi noe om opprinnelsen til det?
1: Nei, det er jo ikke. Jeg har ikke sjekket opp det.
0: Nei.
1: Det er jo et litt lokalt uttrykk.
0: Ja.
1: Men de bruker det sikkert andre steder enn i Østfold også.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Fredrikstad.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med herlige London, som de vel sier i Rogaland.
1: Ja.
0: Jeg kjenner i hvert fall flere rogalendinger som sier det.
1: Salig katt, som vi jo lærte.
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Som var en litt kjip borgermester eller politimester eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant, stakkars. Ja,
1: som rett og slett ble et slags banneord.
0: Ja, ja. Svin på skogen.
1: Ja, det er også et uttrykk.
0: Ja, det er det, og det er rett og slett fordi at danske grisebønder sendte grisene sine til skogs om sommeren.
1: Mm.
0: Og det var ikke bare for at de skulle få bedre beite, det var også fordi at danske grisebønder pliktet å betale en avgift et antall griser de eide, og da futen kom på besøk for å telle grisene, så var det jo veldig lønnsomt å ha flest av dem i skøven, ja.
1: Men det brukes vel mest om, ikke bare, jeg tenker ikke på skattesmyltere egentlig,
0: nei,
1: når jeg tenker på svin på skogen.
0: Det er vel hemmeligheter.
1: Ja, og gjerne kanskje litt seksuelle.
0: Ja, det tror jeg du har rett i. Men det kan altså også handle om å unnlate verdier.
1: Mm.
0: Men det kan jo ha vært de moralske verdiene da, i så fall, som du unnlot. Og. Men så leste jeg også i dag at tradisjonelt sett så tenker man jo på litt eldre tider. Ja, altså, uttrykkene er ofte gammelmodige, sånn i form og farge.
1: Mm.
0: Men 70-tallet,
1: ja.
0: Skapte en del uttrykk som jeg ble overrasket over at var såpass gamle.
1: Er det her du har alle disse gorilla vrengtrynene fra?
0: Det skulle man tro, men det tror jeg var 80-tallet.
1: Okay.
0: Men der må du arrestere meg hvis du husker det fra 70-tallet eller så går det 60-tallet. Men gorilla vrengtrynene var jo noe vi yndet å si på 80-tallet.
1: Mm.
0: Men henge for eksempel.
1: Å henge,
0: ja. Mine barn henger jo med folk.
1: Mm.
0: Jeg brukte aldri jeg skulle ut og henge da jeg var ung.
1: Nei.
0: Men det dukket visst opp på 70-tallet. Nei,
1: jeg skal ut og konversere litt med mine kamerater.
0: Jeg skal samtale med mine gode venner mens vi står rett opp og ned på bensinstasjonen.
1: Ja. Rak i ryggen, må vite.
0: Ikke sant. Det sies også at samboer, nå er det mer et ord da,
1: ja.
0: Enn et uttrykk, vil jeg si. Men det er jo et uttrykk også. Og det dukket opp på 70-tallet, fordi at før 70-tallet så var det jo ikke greit å ikke være gift når man delte tak.
1: Nei.
0: Så, ja. Tøft, fett, kult og knall.
1: Mm.
0: Det er visst også 70-tallsprodukter.
1: Ja, det er jo noen ord som er veldig flotte, som ikke brukes lenger, fordi det blir litt sånn voldsomt, men at noe er vidunderlig eller fabelaktig og sånn, det er jo også slags uttrykk.
0: Ja.
1: Eller er det bare et ord?
0: Ja, jeg tror man kategoriserer det også som et uttrykk.
1: Vi er jo ikke utdannet som dere hører, men det er favorittuttrykk vi er på jakt etter. Om det er gammelt som du gjerne vil at flere skal ta i bruk, eller om det er noe nytt du kanskje har begynt å bruke, så er det appen NRK Radio som gjelder.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Her er

0: Rise to the Occasion og Climby Fisher.
1: Hallo, sier Tore Christian.
0: Ja.
1: Han er fra Oslo, men har bodd i Rakstad i 26 år. Men dette vakre lille ordet, hallo, det har satt spor hos han, spesielt når han sier det i Oslo.
0: Ja.
1: Hyggelig at du bruker det.
0: Det fungerer.
1: Ja.
0: Anne skriver, hei, da vi skulle spørre om noen ville henge, så spurte vi, følger du?
1: Følger du, ja.
0: Mm-hmm. Det er uttrykk fra Haugesund, og der omkring skriver Anne.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og det kjente du igjen?
0: Ja, jeg synes faktisk jeg kjente det igjen, fordi ja. At jeg sa at vi snakket ikke om å henge.
1: Nei, men å følge.
0: Ja, ja. Bli okay. med, være med, ja.
1: Det er favorittuttrykk vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å være med og dele i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, hvis du ikke allerede har stjernet oss, vet du, så må du finne oss fram hver gang. Og så skriver du der inne.
0: Du skal være selger, du, for den appen NRK
1: Radio. Jeg prøver.
0: Ja, du er veldig god. Ja. Det kan jo være helt nytt. Du kan nettopp ha hørt det, eller ja. Det kan være det gamle slaget som du gjerne vil ja, gjøre litt stas på igjen.
1: Mm. Selma sier malabarisk, den har vi hørt mange ganger. Malabarisk. Det er når været er dårlig
0: ja.
1: I Nord-Norge. Selma er i Tromsø.
0: Ja. Kari Ann skriver type 2B.
1: Type 2B?
0: Det er et litt morsomt uttrykk, skriver hun.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det brukes for eksempel hen der var type 2B. Da er hen litt rar, spesielt, merkelig, sær.
1: Ok,
0: ja.
1: Ja. Litt annen variant.
0: Ja.
1: En utgave.
0: Ja, type 2B.
1: Ja. Sludder og pølsevev, sier Lise Marie. Bruker kanskje det ofte?
0: Det er deilig.
1: Ja, sludder og pølsevev. Ja. Det er vanskelig å ta på alvor, på en måte.
0: Jo, men samtidig så er det ganske sterkt.
1: Ja, og ja.
0: Skjønner jo at det er ikke spesielt enighet om det du nettopp har sagt da.
1: Hva i all verden er pølsevev?
0: Ja, det er nettopp det. Hva i all verden var det som ble sagt? Per skriver, gamle tanter som hadde kaffeslabras.
1: Ja.
0: Det var jo et rart ord for en måpende seksåring.
1: Ja, kaffeslabberas, ja.
0: Jeg prøvde å finne ut av hvor det kommer fra, men jeg har ikke klart det.
1: Nei.
0: Kaffeslabberas, altså kaffen sier seg jo sitt og slabberas, det er vel bare
1: sladring
0: og ja, babling.
1: Ja.
0: Vet ikke?
1: Petter de Presno, vet du, han foreslår rævdilter.
0: Det er jo et sterkt begrep fra Vestlandets hovedstad og der omkring, er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt.
1: Mm. Er det det samme som en som... Som sneiker? Eller
0: ja.
1: Bare noen som hermer etter?
0: Jeg tror kanskje en som bare ja. Følger etter. Som
1: smisker
0: ikke, har...
1: ikke nødvendigvis.
0: Jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke det.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke fasit på dette, men jeg tenker at det er en som bare henger etter fordi at han har ikke noen alternativ egen mening.
1: Mm.
0: Eller
1: rævdilter.
0: Mål,
1: ja.
0: Men altså, her kan vi ta en masse feil og rette
1: ja,
0: oss gjerne.
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Elena skriver at hun liker uttrykket «blakk som er kirkeråtte».
1: Ja.
0: Du har jo ikke møtt mange veldig rike kirkerotter, nei.
1: Ikke møtt den eneste kirkerotte.
0: Nei, egentlig.
1: Men jeg tror ikke det finnes så mange av dem lenger heller, egentlig. Så rent og pensa. Maria sier at hun liker å bruke uttrykket sabrura. Den ja. Kan jo passe inn godt.
0: Ja, den leste jeg litt om tidligere i dag.
1: Ja, som man bare legger på når noe høres litt sånn...
0: Ja.
1: Er litt innuendo, eller hva det heter?
0: I utgangspunktet, ja, så ble det vel brukt for å tillegge kvinnen litt sperk ut i det erotiske.
1: Ja,
0: og... Ja. Så det var ofte sånn, her har det vært folk før, sa Bryra.
1: Mm.
0: Eller det var et stort brød, sa Bryra.
1: Ja.
0: Ja. Og Arne Garborg var førstemann som brukte det.
1: Ok.
0: Skrevet ned i en bok, og det var i 1892.
1: Å, kjære
0: han. Så helt nytt er det jo ikke.
1: Nei, nei, der ser du.
0: Elisabeth skriver et gammelt uttrykk fra Sunnmøre er Hade og Hainche. Altså, unnskyld.
1: Ja, nei, vi
0: hade
1: kan ikke dialekt.
0: Hade og Hainche. Det betyr at det er bedre å ha lite enn ingenting. Og det er en fin
1: ja,
0: holdning.
1: Ja.
0: Ja, en fin sending, sier Elisabeth. Tusen takk. Okay. Den blir jo fin takket være deg, Elisabeth.
1: Ann-Kristin sier at hennes far sa ofte at dørstokken ligger på tvers overalt. Det er et godt uttrykk for at man må jo ofte forbi hindringer i en eller annen form i løpet av livet.
0: Ja.
1: Ann-Kristin bruker det ofte.
0: Ja. Annelise skriver, når jeg maste om å få kjøpe noe, sa moren min, «Kjøp, kjøp», sa kyllingen, og hakka mora i rumpa.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja, det betyr jo helt sikkert noe.
0: Ja. Ja.
1: Det er favorittuttrykket ditt, vi er på jakt etter, vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Det er veldig gøy, jeg gleder meg til neste runde som kommer etter Cezinando. Kristoffer, Cezinando Karlsson kommer her. Sangen etter ingen lager helvete som vi.
1: Knurrepotte, sier Ann-Merete. Tante Pose ble omtalt slik, og det er sikkert fortsatt noen som er en knurrepotte.
0: Sannsynligvis.
1: Knurrepotte. Knurrepotte.

0: Cezinando fra oss til deg.
1: Jan sier at i Sigdal så sier de at de skal spise i stad.
0: Ja.
1: Som for oss innflyttere høres litt rart ut. På godt norsk betyr det jo at vi skal spise etterpå.
0: Ja.
1: Og det gjør jo gamle generasjoner i Fredrikstad.
0: Ja.
1: De skal gjøre noe i stad.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Nei, ikke sånn logisk. Men det har gått i mange år allikevel.
1: Mm, og det har blitt Jans favorittuttrykk.
0: Kult.
1: Som han har tatt inn.
0: Anita skriver, pappaen min sa da vi spurte hva det var til middag da vi var små. Stude apekatter med rumpa i været.
1: Åh.
0: Mm-hmm, den finnes det utrolig mange varianter av.
1: Ja, det gjør visst det. Vera er veldig glad i Stavanger uttrykket pillefygurt. Opprinnelig så var det navnet på små fly som ble bretta av iddisser. Det vil si etiketter som var på brislingbokser produsert i hermetikkindustrien i Stavanger.
0: Ja, det var konkret og fint.
1: Uttrykket har etter hvert fått en annen betydning, deriblant et annet ord for tissefant på smågutter.
0: Ok, ja.
1: Pillefygurt.
0: Tøft. Vi har også fått beskjed om at rævdilter har sin opprinnelse i buekorpsene i Bergen.
1: Er det sant?
0: Ja, noen sier at det var de som var for små til å være med.
1: Ja.
0: Altså at de måtte gå bak korpset hvis de skulle vise sin interesse. Mm. Ellers så er det noen som sier at det var de minste som var i korps, men de gikk bakerst. Så de, ja. Men da har vi lært det i dag.
1: Ja.
0: Ellen skriver, er du helt noldus eller? Det sa vi på 70- og 80-tallet, og det husker jeg godt.
1: Ja.
0: Er du helt noldus?
1: Noldus, ja, det føler jeg at jeg fortsatt kan høre rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke positivt å være noldus.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men det er ikke det verste du kan være, vel?
0: Nei, det tror jeg går fint.
1: Mona jobber med barn, og en sjelden gang så møter hun en skikkelig bøtteknott.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe negativt, sier Mona. Det er en morsom osta og litt rampete liten fyr.
0: Ok, ja.
1: En bøtteknott.
0: En bøtteknott. Arne Christian skriver, en kveld med folk som er snusfornuftige kan bli lang.
1: Det er helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Snusfornuftige.
1: Snusfornuftige, hva kan det komme av da? Snusfornuftige. At du delte den opp, kanskje? Du kunne ikke ta en stor snus.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på det. Man vet, og det er jo rart med disse uttrykkene. Man vet jo hvordan man kan bruke det som regel, men å forklare hvorfor det ble sånn er ikke alltid like lett.
1: Aina sier at, ja, hun er litt usikker på om det er favorittuttrykket, men mål er mål. Det kan hun like. Og det kunne hun si den ene gangen i sitt liv hun har spilt fotball, en gang på 80-tallet, da hun meldte seg på kamplaget fordi hun var forelsket i dommeren. Skåret kampens eneste mål, nemlig.
0: Ja.
1: Aina, ja, mål er mål. Ja, det var selvmål. Mål er mål. Dommeren var ikke imponert.
0: Nei.
1: Men han var sikkert ikke noe å samle på, Aina.
0: Jeg er så glad for at det ikke bare er jeg som bare har erfaring med en fotballkamp i livet.
1: Mm.
0: På banene også. Elinor skriver, kjøss katta, sa mamma, når hun plagdes med noe.
1: Ja,
0: kjøss katta.
1: Ja. Ja da. Kristin sier at hennes favorittuttrykk er for mye og for lite, forderver alt. Det passer i alle sammenhenger, sier Kristin.
0: Ja. Ingrid skriver at hun elsker uttrykket, han der er jo helt nesnydd. Altså nesnødd, nordnorsk uttrykk for å være helt på jordet, helt åndsfraværende, helt clueless.
1: En noldus det også.
0: Ja,
1: helt nesnødd.
0: Ja.
1: Månebedotten og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Johannes sier at vinglepetter er et godt uttrykk. Det er veldig mange av dem i trafikken.
0: Ja.
1: Vinglepettere.
0: Det er det.
1: Stakkars Petter og Per og de folka der, de har fått mange navn eller ord knyttet til seg.
0: Også utrolig mange kjekke folk som heter Harry, og som har fått et helt begrep om å dra til Sverige og handle på navnet sitt. Vår venn Ketil Stokkan, som har grunnfag i norsk, sier at favorittuttrykket er «Jeg skal fortelle deg hvor David kjøpte øl».
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg jo hørt veldig mange ganger.
1: Det har jeg aldri hørt.
0: Jo, det har jeg hørt mange ganger, men jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er jo å irettesette, eller sånn type fortelle deg hvor skapet skal stå.
1: Okay.
0: Men så måtte jeg høre med Språkrådet, og de sier det er ingen som sikkert vet hvor det kommer fra. Hva er opphavet til uttrykket jeg skal vise deg hvor David kjøpte ølet? De sier det sikreste en kan si er at det ikke handler om kong David i Bibelen.
1: Nei.
0: Nei, og det er klart han kjøpte vel ikke så mye øl, men det er vel kanskje koblingen da, muligens med kong David i Bibelen, jeg vet ikke, og den usannsynligheten at han skulle gå ut og kjøpe øl, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er å gi kraftig til rettevisning, gi noen tydelig beskjed, sier det Norske Akademis ordbok.
1: Turi sier at moren hennes pleide å si at i dag må vi plystre middagen.
0: Ja.
1: Og moren til Turi sa også at dette var gøtt, gøttere enn prim, og så prim som er så gøtt.
0: Ikke sant.
1: Er god.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Her kommer også en som jeg tror jeg kommer til å benytte meg av, som jeg ikke har hørt om tidligere.
1: Ja.
0: Inger Aga skriver, «Hei, min svigefar som var prest hadde et uttrykk når han var irritert og et stigende sinne kom. Mm. Det var kraftuttrykket «Sjakalaisa».
1: Sjakalaisa.
0: Og bukra mish-mish.
1: Oi, ja. Ja, dette var litt skummelt.
0: Ja, det var jo det, for det kan jo hende at det betyr noe på andre språk. Ja. Men sjakalaisa og bukra mish-mish, da visste vi at han var frustrert.
1: Ja.
0: Men selv prester må jo få en utplassning.
1: Ja, det er klart det må det.
0: Inger. Ja, tusen takk, Inger.
1: Skal vi avslutte hos Vibeke, som har gitt meg et nytt favorittuttrykk?
0: Ja.
1: Hun sier et godt og gammelt uttrykk som vi i hvert fall bruker i Bergen, det er dussemang.
0: Oi!
1: Og da er du en mellomting mellom syk og frisk.
0: Ok,
1: dussemang
0: i dag.
1: Ja. Hvem er det som ikke er det?
0: Nei, ikke sant? Det skjer det. Helle dussen, så fint dette var.
1: Ja, veldig koselig.
0: Vi fikk det fra Liv, helle dussen. Takk, nytt tema i morgen. Vi gleder oss til å høre hva dere har å bidra med da. Her kommer The Chainsmokers og Halsey.

0: The Chainsmokers og Halsey var det. Og sangen, den heter Closer. Og vi er veldig tett på nå altså.
1: Det nærmer seg.
0: Skal vi tørre å gå helt inntil?
1: Ja, takk.
0: Nå er vi der.
1: Der er vi.
0: Nå skal det skje.
1: Ja, det skal skje at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Som hver dag. Mm-hmm. Og den nye vennen skal vi bli bedre kjent med om en snøv halvtime, så det er bare å melde seg på nå hvis du har lyst til at den vennen skal bli deg.
1: Du må ha noe å feire.
0: Ja, det er det eneste vi krever.
1: Men det gjør at folk blir sånn, å, men jeg har jo ikke bursdag før om nesten et år.
0: Nei, men har du kanskje spist noe pålegg du synes var veldig godt i dag?
1: Oi, jeg har kanskje prøvd noe helt nytt.
0: Ja.
1: Eller hva med en isnyhet?
0: Altså, det er jo sesong for slikt. Mm.
1: Eller kanskje den ikke var noe god, og du vet nå at du ikke skal kjøpe den igjen.
0: Det er også verdt å feire, faktisk, for det sparer deg for neste gang du eventuelt kunne, ikke sant?
1: Det er nettopp det.
0: Ja, så det trenger ikke å være stort, det trenger ikke å være tradisjonelt, det kan være hva som helst.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk mobilnummeret ditt.
0: Og så må du være tilgjengelig da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en fin premie.
0: Det er bare fortegn som er av positiv karakter her.
1: Ja.
0: Pluss hele veien. Og her også.
2: Morgon gløder ifra start. Våkner av sol overalt.

0: velge meg.
1: Ja, Trygve Skaug som synger sangen Våpendrager.
2: Ja, det er jo et flott uttrykk.
1: Ja, det er jo det, og det kan være kjekt å ha en våpendrager ved sin side.
2: Ja, det er bare synd at man skulle trenge det.
1: Ja, det er jo det.
2: Sånn er det med så mye.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Vi skal ikke glemme at vi er på jakt etter en venn.
2: Nei, det kan jo være nettopp våpendrageren din du har lyst til å trekke fram og feire litt i dag.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Og da er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Finne H.C. Andrea og trykke på knappen send inn, og hva skriver vi der?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall skrevet hva jeg feiret da, og så hadde jeg kanskje lagt ved litt informasjon om meg selv, og så hadde jeg husket å legge ved mobilnummeret mitt, sånn at jeg sørget for at de fikk tak i meg, og så hadde jeg suttet og ventet på den telefonen.
1: Ikke sant? Det er en god plan.
2: Ja, jeg synes det, ja.
1: Alle som har lyst til å være med kan følge Andreas plan akkurat nå, og så kanskje vi snakkes rett etter klokka 18. Husk at du må være tilgjengelig.
2: Ja.
1: Ja. Vi sier disse tingene to ganger, og det er fordi det har vist seg at det skal til.
2: Mm.
1: For noen hører da, og noen hører nå.
2: Ja, skru litt opp og ned.
1: Noen sekunder av gangen. Og vi er jo profesjonelle bakgrunnslydskapere.
2: Ja, det er det vi er.
1: Men vi er veldig glad for å få lov til å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Det er også Terje Alsvik-Valle. Han er meteorolog og skal fortelle oss hvordan været blir i morgen. Skal vi starte med morgendagen?
3: Det kan
1: vi
3: gjøre.
1: Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan blir været i morgen?
3: Etter det fine været som Nord-Norge har hatt i dag, så blir det dessverre mer skyer allerede i morgen. Det er regn som nå ligger av Sverige og Finland som beveger seg mot nordvest og vil gi litt regn over mesteparten av Nord-Norge i løpet av dagen i morgen, i hvert fall nord for cirka. Bodø, der det størst sjanse for litt regn, først i indre strøk og senere så lenger ut mot ytterstrøk senere på dagen. Det ikke snakk om mye regn, i hvert fall litt regn som passerer de fleste og ganske skyet og jevnt over Nord-Norge. Men sør i Nordland blir det opp hos her, og særlig sør på Helgeland kan også solen vise seg i perioder i morgen. Og med mer skyer så blir temperaturen litt lavere enn den i dag. På Spitsbergen så stort sett skyer i morgen. Trøndelag og Møre-Romsdal får beholde det fine vær i morgen også. Temperaturer som kommer opp i drøyt 20 grader flere steder, særlig i Trøndelag. Vestlandet sør for stat, her blir det best vær nordover på Vestlandet. Her blir det perioder med sol, i hvert fall på starten av dagen, før det trekker opp flere skyer sørfra, og så kommer litt regn inn mot Rogaland, og senere på dagen kan også komme litt regn lenger nord på Vestlandet, men da i så fall bare små mengder. Sørlandet får en skyet morgendag, perioder med regn, på Østlandet perioder med sol, i hvert fall en stor del av dagen, men så skyer det til sørfra, og ut etter dagen og kvelden så kan det komme litt regn, i hvert fall sørfra cirka mye også, men også her ganske små nedmengder. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer også regn sørfra, men nord for cirka Finse blir det nok oppå seg det meste av dagen.

0: I'm on your side, heter sangen til Haik.
1: Flinke, flinke Haik.
0: Ja, det er flott band.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vel sjelden oppfattes som veldig positivt, men som faktisk er det.
1: Ok.
0: Når var du støl sist?
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, hva hadde du gjort da?
1: Da hadde jeg gått.
0: Ja, langt.
1: Ja.
0: Og kanskje i noen nedoverbakker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og oppover rett på da.
0: Ja, men de sier at det er den eksentriske treningen, altså ja. Den treningen som for eksempel er å gå i en utforbakke sånn at låra hele tiden må bremse deg,
1: ja.
0: At det er den som gjør deg mest støl.
1: Mm. Jeg har veldig sterke lår, der er jeg aldri støl, men leggene mine,
0: ja, okay.
1: De har noen pingler.
0: Ok, ja, men da kan vi alle se for oss det.
1: Det er en spennende kroppsfasong.
0: Jeg leste tidligere i dag, og jeg sa det jo også, at det er ikke noe vi forbinder med noe positivt, men at det faktisk kanskje er positivt, fordi at det at du blir støl, det betyr egentlig bare at kroppen din forbereder seg på å tåle det bedre neste gang.
1: Ja,
0: ja.
1: Men hvis det er veldig lenge mellom hver gang du gjør det, så...
0: Ja, det er nettopp det.
1: For det er jo ganske smertefullt, rett og slett,
0: mm-hmm.
1: å være støl.
0: Ja.
1: Og dette har jeg lurt på også, disse som er mest topptrent,
0: ja.
1: Blir de støle?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Det er en av overskriftene her på det jeg har lest i dag. Det er på akkurat samme måten. Det er bare at det skal jo litt, til, litt mer til.
1: Ja.
0: Men hvis en toppidrettsutøver gjør noe som vedkommende ikke har gjort på ganske lenge, og spesielt av sånn eksentrisk muskelbruk, da,
1: ja.
0: Så blir de også støle til slutt.
1: Så en som er ute og sykler, for eksempel, vil bli veldig støl av å plutselig skulle gå på ski, hvis ikke
0: nettopp,
1: de pleier det.
0: Det er sånn jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: De snakker om, ja, tidligere så snakket de om at det var melkesyra sin skyld.
1: Mm-hmm.
0: Det har man blitt enige om å være sikre på at ikke er.
1: Ja.
0: Ja, og så har de kranglet litt grann rundt den som er mest gjengs nå også, at det er små rifter i fibrene i musklene.
1: Oh.
0: For at du belaster, og da får de små rifter. Og det gjør at du får vondt. Mm. Når de riftene er reparert, så er de sterkere. Man sier jo ofte det at hvis du brekker armen, så er armen sterkere etter at
1: What
0: den har...
1: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Det er nettopp der det kommer fra, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men så er det noen som bestrider det også, og sier at nei, det er ikke helt logisk det. Sannsynligvis er det samarbeidet mellom fibrene og hjernen din, som gjør dette, men det er foreløpig bare noen få som mener.
1: Og ordtaket er jo også bare tull, fordi du kan bli riktig så dårlige ting som ikke dreper deg.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja. Så har du da et engelsk begrep, delayed onset muscle soreness.
1: Ja.
0: DOMS.
1: DOMS.
0: Ja, og det er ganske DOMS, fordi at du blir jo ikke straffet med en gang.
1: Nei, det er gjerne når du våkner dagen etterpå.
0: Ikke sant? Fra 24 til 48 timer etter treninga, og hvis du er skikkelig større, så kan det ta 7 døgn før du er kvittet.
1: Åh.
0: Ja. Men ok, dette her er alt sammen egentlig bare veien til mitt egentlige spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Vi er enige om at det er aktivitet som gjør deg større.
1: Mhm. Overraskende aktivitet.
0: Ja, det er jo litt der da.
1: Ja.
0: Fordi spørsmålet mitt var, det er jo en del av kroppen som jobber helt faktisk fra du er 2 millimeter lang.
1: Oi.
0: Og hele livet ditt, hjertet, kan man bli støl i hjertet?
1: Hørtes ut som en flott
0: Trygve Skau-tekst.
1: Låttitel.
0: Ja, men ja. Nei, de sier det at sannsynligvis så blir man ikke støl i hjertet.
1: Nei.
0: Og hvis man blir det, for de er ikke 100% sikre, så vil man sannsynligvis uansett ikke kjenne det i hjertet.
1: Hvor vil du kjenne det da?
0: Nei, det kan være i armen, eller i beinene, eller i kjeven, sier de.
1: Dette hørte skummelt ut.
0: Ja, men det er jo skummelt. Hjertet er jo din beste venn, men kan jo bli en uvenn, for eksempel ved et hjerteinfarkt, og da merker man det veldig ofte visst. Heller ikke i selve hjertet, men andre steder. Altså. Men dette er... Andre muskelfibre i hjertet, andre nervesystemer og så videre og så videre. Står det i forskning.no. Kompliserte greier. Men jeg er bare veldig glad for at hjertet ikke blir stølt.
1: Som du vet om.
0: Som jeg vet om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet i Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå i sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper er med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke er enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: President Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre, fordi selv om Kina er den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det er svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen hvalross. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, skriver et veterinærinstitutt i en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det er jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så er det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.

0: godstog på Sjoar stasjon i Sel kommune i ettermiddag. Nå er brannen slukket. Og det er ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: NRK P1.
2: Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Det gjenstår en time av hverdagsfesten, og vi gleder oss til hva denne tirsdagskvelden skal by på.
3: Vi vet jo at en ny venn står og venter.
4: Og at Westlife står klare.
3: Her Fool Again.

0: noe nytt å feire i dag?
1: Det nye i dag rett og slett at nå det endelig på plass i drivhuset. Tomater og agurker, altså planter, jeg sår ikke selv, jeg jukser.
0: Ja, det går
1: men
0: bra.
1: Heldigvis gartneriene så flinke til det her, så, så jeg kjøper det der.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men altså, jeg kan ikke så mye om dette, Anne-Berit, men det tidlig, det sent på sesongen? Altså, hvor i landet bor du?
1: Jeg bor på Gjøvik, og altså, nå har jo alt snudd seg de siste årene, synes jeg, men jeg har vokst opp med at vi planter ikke ut noe før 17. mai, nei. Men det kunne vi jo for så vidt ha gjort nå, og nå klart nå har jeg drivhus da, men jeg tror kanskje jeg litt før ute med drivhuset i år enn i fjor, ja.
2: April var jo varm.
1: Ja, han var det. Men så plutselig så hadde vi frost her da, så det... Da var det skummelt det litt av stunden. Jeg tror det var noen planter som røyk da.
2: Ja, det var nok det.
0: Hvor store er disse plantene når du kjøper de fra gartneri da? Så har de begynt å få?
1: Det er litt imse. Nei, ikke noe frukt. Det er det ene tomat. Nå har jeg kjøpt sånn busktomat. Mm. Der var det blomster, men ellers så skal jeg ha sånn vanlig tomat, heter det vel. Ja. Og cherrytomat. Og så skal jeg ha sånn vanlig slangeagurk, og så det som kalles knaskagurk, tror jeg. Sånne små agurker.
0: Ja, det hørtes godt ut.
2: Skal du sylte agurk også, eller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Ja. Vet du hva, det her spises opp litt av oss, og litt av barnebarn, og litt av venner og bekjente.
0: Så hyggelig. Ja, hvor mye får du da? Hvor mange planter har du der ute?
1: Skal vi se, nå har jeg vel... Jeg har tre agurkplanter og fire tomatplanter, tenker jeg. Mm. Og så har jeg et bord som jeg har litt... Der skal jeg ha paprikaplanta mi, og persille og... rosmarin og basilikum og litt forskjellig.
2: Når man har så mye deilig tilgjengelig, man kan jo bare med eller uten sko rusle ut og hente det man har lyst på. Får du da tid til å bygge seg opp en reserve i kjøleskapet, eller blir alt spist fortløpende?
1: Nei, det her blir spist, ja. Det er sånn, og det er stor stas, altså bare gå ut og så plukke litt salat eller litt persille som du liksom skal ha på brødskiva til frokost, det er jo kjempestas.
0: Og så smaker det bedre også, liksom, når man har gjort det
1: selv. Ja, jeg synes jo det, da, for det du får, i hvert fall tomater, synes jeg får en litt mer smak, liksom, når du vokser i drivhuset, det kan godt tenne bare innbildning, men det gjør ikke noe det, for jeg synes det ikke var det.
0: Ja, det er nettopp det.
2: Men i tillegg til tomat, agurk, paprika, så er du også der ute i urtenes verden?
1: Ja, litt. Ikke sånn veldig mye, men sånn persille, det må vi alltid ha. Gressløk har jeg i beddet, men persille og oregano og rosmarin og sånt, det er hyggelig å kunne ta inn friskt. Ja.
2: Og får du venner på besøk da, og de kan få merke at du har egendyrket urte på kjøttstykket, så er jo det litt ekstra luksus.
0: Ja, det er det.
1: Det er sant. Det er veldig, veldig gøy det.
0: Men hvor stort er drivhuset ditt da, Anne-Berit? Hvordan ser det ut?
1: Ah, så gøy at du spurte. Ja. Hvor stort er det da? Jeg er dårlig på sånn,
0: altså. Ja, det er jeg jo helt umulig.
2: Men det er egentlig det er veldig 3-4 sympatisk.
1: 3-4 meter ganger 2, kanskje?
0: Ok, ja. Så du kan stå i høyreist inn i
1: det? Nå kom det en sånn kopilot fra kjøkkenet som sier 12 kvadrat, så da er det nok det.
2: Nei, da vet vi det.
0: Kult. Ja, 12 kvadrat.
2: Andrea har jo flyttet i eget hus siden sist vi snakket sammen, så nå driver hun og planlegger hagen sin, så nå ser jeg de tankene går rundt.
0: 12 kvadratmeter skal jeg få til.
2: Det får du plass til.
1: Ja. Et lite drives er stas.
0: Ja, det er det. Hvor lenge har du hatt ditt?
1: Og du hadde et lite før, halvparten så stor, tenker jeg, som vinden tok en gang. Oi. Og så da bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha litt større. Men det er altså klart, det ruver ikke, det står borte i hjørnet. Ja. Naboen har vedskjulet sitt på den andre siden, så det er liksom ikke veien for noen ting, tror jeg.
0: Nei.
1: Det står bare borte i kroken.
0: Ja, det er veldig fint.
1: Og jeg har plass til en stol inni der, for eksempel, å sitte på hvis jeg ville. Men nå sitter jeg på verandaen, jeg da, som har så fin glassrekkverk fått, vet du. Så nå ser jeg fint ut. Vi har fantastisk utsikt oppi
0: her. Du kan gå ut der og sitte deg på stolen når Kai Bjørn ikke er snill, kanskje.
1: Da kommer det ikke til å bli brukt mye den stolen her.
2: Nei, det var bra. Supert, Anne-Berit. Nå er vi veldig glad for at vi mer eller mindre tilfeldig kom inn i en god stim her og feirer gamle vennskap. Ja, veldig takknemlig for det. Så må du hilse, og så nyte kvelden utover. Og så kanskje vi snakkes igjen om et år?
0: Ja, vi må finne ut noe 19. mai her neste år.
2: Ja, håper det er en mandag til torsdag. Ha det godt da.
1: Kanskje det. Takk, lige så. Ha det godt.
0: Ha det, Anne-Berit.
2: Nei, det var hyggelig.
0: Ja, veldig. Tenk på det. Et år akkurat.
2: Ja, Skarpt. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Janeiro og Alexandersen og sambandet.
1: Ja, det var ikke helt Rio de Janeiro på Gjøvik, men Nei. Det var varmt nok til å kunne drive med tomater ja, i et drivhus.
0: Jeg deler din entusiasme i forhold til å få begynt med det der igjen. Det noen år siden vi holdt på skikkelig nå.
1: Ja, og du var jo veldig fyr og flamme.
0: Jeg hadde 4-5 store sånne...
1: Og chili.
0: Ja, chili og tomater og en sånn busk. Tomater, eller hva vår venn fortalte at det het. Men nå har det jo ikke vært noen ting. Alt bare dør jo hjemme i vindueskarmen.
1: Ja, vi må ta oss sammen.
0: Ja, vi må det. Så det var veldig fint å høre at Anne-Berit fikk det til skikkelig. Helt topp. Vi skal snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle igjen. Og Terje, nå må vi snakke om temperaturer. Jeg synes ikke mai har vært så varm, ja.
2: Nei, nok det, så mange nok litt skuffet, siden det har vært litt over normalen faktisk. I mesteparten av Nord-Norge så har jo særlig sørlig halvparten av landet hatt kjølig, og største avvik har det vært på Sør-Vestlandet, Bergen og Stavanger for eksempel. Det er vel blant de byene som har størst grunn til å klage, sammen med den vestlige delen av Sørlandet.
0: Ja, og hvordan er det man sier dette? Altså i snitt så har det ikke vært sommer så langt i mai?
2: Nei, ikke snitt. Temperaturen har ikke hatt sommerlig nivå noe sted i landet så langt i mai. Hvis man ser på temperaturen liksom fra 1. mai og frem til nå, så har snitttemperaturen ligget under 10 grader. Man ser hele døgnet, alle døgnene sammensatt, så har det snittet foreløpig vært under 10 grader, og 10 grader som middeltemperatur er det som er definisjonen da på et sommerdøgn eller en sommerperiode. Og Drammen 9,5, Sarpsborg 9,4, Oslo bygde 9,4, Færde 9,4, Oslo HV 9,3, og Langvik og Grimstad 9,3. Det er sånn de som
0: nesten.
2: Har det. Nesten, ja. Så de ligger sånn på toppen i landet, men alle de stedene har hatt cirka 1 grad under normalen, så normalt sett så skulle de hatt sommer så vidt så langt i mai, men fordi at temperaturen har ligget under normalen, så har det ikke vært sommer så langt, men det kommer nok til å bli det når vi runder slutten av måneden, fordi at resten av måneden blir mildere, så da vil jo sikkert snittet for måneden kommer et stykke over 10 grader tross alt da.
0: Ja, og det var jo sommerdager i slutten av april. Vil det bli like sommerlig noe sted nå når pinsehelgen kommer?
2: Det kan det bli, absolutt. På Sør-Østlandet så ligger jo temperaturen an til å komme over 20 grader flere steder da, og før vi kommer dit, nå i starten av uken, så har jo blant annet Trøndelag, faktisk også delen av Nord-Trøndelag, kommet over 20 grader sammen med nordlige deler av Møre og Romsdal, så det er jo sommerluften i dag, også i morgen flere steder, før det blir litt kjørere igjen, men da er det måtte Sør-Østlandet som tar over da, i slutten av uken etter en kjølig periode, så er det her det ligger best an da, mot pinsehelgen. Så skal man ha over 20 grader i selve pinsehelgen, så er det nok for østlige Sørlandet opp mot Østlandet som er størst sjanse for å oppleve det.
0: Ja. Og ikke noen stormer eller noe sånt underveis?
2: Ikke noen stormer, så det ser ganske rolig ut fremover. Selv om det er litt sånn lavtrykkspreget nordover og vest over landet sånn innimellom, så er det ikke noen stormer, så nå er vi inne i en litt roligere periode av året.
0: Deilig det.
2: Ja, det er det.

0: Lady A heter de vel i disse dager. Dette var Just a Kiss.
1: Et hyggelig gjenhør fra en svunnen tid.
0: Ja, det var veldig fint sagt.
1: Ja,
0: ja, det var en
1: alt
0: fin
1: tid er svunnen, vet du.
0: Ja, den er jo det, så alt lenge den ikke er akkurat nå. Ja.
1: Eller nå.
0: Ja.
1: Nå.
0: Eller nå. Men du, jeg har lyst til å spørre deg om en ting.
1: Ja, spør i vei du.
0: Vinforbruket ditt?
1: Ja, det har jo drastisk gått ned.
0: Ja, det har det.
1: Ja, jeg er gravid.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sant det,
1: glemte
0: og da skal
1: du
0: man
1: det?
0: Jo ikke...
1: Nei, det skal
0: nei,
1: man
0: ja,
1: ikke.
0: Nei, jeg ser deg, du er jo så frisk og opplagt.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting ved deg som tyder på at du er gravid. Mm. Er det noe, sjette måneden?
1: Ja,
0: ja,
1: noe sånt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, så ditt vinforbruk har gått drastisk ned på grunn av graviditet.
1: Ja.
0: Mitt vinforbruk har gått drastisk ned på grunn av alder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva skal det bety? Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer. Jeg tror det er mange som...
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Så dette er nok individuelt, men jeg drikker veldig mye mindre vin nå enn for 15 år siden.
1: Men drikker du mer øl?
0: Jeg drikker mindre øl også.
1: Så du drikker mindre alkohol?
0: Ja,
1: jeg
0: gjør det. Og det tror jeg er fordi at jeg ikke føler at jeg tåler det like mye.
1: Ja, får mer vondt av det.
0: Ja, eller at jeg kanskje har fått litt mer skam i livet, jeg vet ikke.
1: Ja, ja, og så gjør du jo kanskje ting du ikke gjorde for 15 år siden da, som å trene og sånn, at du har blitt opptatt av,
0: kanskje,
1: av litt resultater på ting.
0: Kanskje, kanskje, men jeg tror det har mest med å gjøre at straffen blir større.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det synes jeg er en ærlig sak.
0: Ja. Ja,
1: for smaken har ikke endret seg for deg.
0: Nei, den har ikke det.
1: Du synes fortsatt det er godt.
0: Jeg synes det er, hva er det de sier? Bælgøtt.
1: Det er jo det.
0: Ja, men vi forherliger ikke det altså. Vi kommer oss nå inn på en NTB-sak som forteller at vinforbruket i verden har falt med 14% siden 2018.
1: Oi!
0: Og det er ikke bare på grunn av graviditeter, eller fordi at man alderdom kanskje ikke tåler det så veldig. Jeg får så vondt av å si at jeg er på grunn av alderdom, for jeg føler meg ikke gammel. Men... det er så mange årsaker til at vindrikkingen har gått drastisk ned.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en egen organisasjon for de som produserer vin i verden. Den heter OIV, og de har måttet sette seg inn i dette, for alle medlemmene deres synes jo det er litt dumt.
1: Oss vininteresserte.
0: Ja, vi sier at det er det. Ja. Det er endret livsstil.
1: Ja. Dagens ungdom er jo veldig flinke da.
0: Ja,
1: ja.
0: De er det.
1: Ja.
0: Det er så flott å se.
1: Mye flinkere enn våre generasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
0: Ja. Trangere økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke det at de har blitt arbeidsledige, disse i denne OIV.
1: Nei.
0: For i fjor så ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Ja. Så,
1: det er vel enkelte land som drikker mer også.
0: Ja, men kan du tenke deg hvilke land som drikker mindre? For det synes jeg var overraskende.
1: Altså som drikker minst, eller som har gått som mest ned?
0: Ja, mest altså, drastisk tilbakegang.
1: Ja, når du sier det sånn, så er det jo sikkert da Italia.
0: Nei, faktisk
1: nei,
0: ikke.
1: Okay.
0: Nei, men Frankrike?
1: Ja.
0: Drastisk nedgang?
1: Mm.
0: USA?
1: Ja.
0: Falt forbruket av vin med 4,3% i fjor.
1: Ja.
0: Og Kina, der har de altså kuttet vinforbruket sitt med 13%. 61% siden 2020.
1: Oi.
0: Men det betyr jo ikke at de har blitt avholdsfolk.
1: Nei.
0: Det betyr bare at de har fått smaken på andre ting.
1: Mm.
0: For utvalget har blitt så mye bredere,
1: ja,
0: sier interesseorganisasjonen. Og så en hyggelig nyhet til slutt. Vinmonopolet sier på sin side at salget av alkoholfrie drikkevarer har skutt helt til himmels.
1: Ja.
0: 1,5 million liter alkoholfrie produkter ble solgt, og det er en økning på 12%. Og jeg har faktisk benyttet meg av den hylla i økende grad i det siste.
1: Mm.
0: Og det er mye bra greier, altså.
1: Ja, mye dritt også.
0: Ja, ja, men før så smakte jo alt søtsaft.
1: Ja.
0: Gjør ikke det lenger.
1: Nei, nå er det også sursaft, det er riktig det.

0: Vi starter kveldens tidsreise i 1983.
1: Det året kom plata Blond og billig ut.
0: Ja.
1: Ja, det var en titel Ole Evenrud etter sigende fikk av Marius Müller, kanskje inspirert av Oles utseende.
0: Sånn billig ut.
1: Nei, han var i hvert fall blond.
0: Ja, ikke sant. Mm. På debutplata til Ole Idole så var den aller største hitten Det var ikke min skyld.
1: Ja.
0: Og den andre het Hvis jeg var Gud.
1: Var fin den også.
0: Ja, men den fikk ikke lov til å være med på for eksempel Ti i skuddet, fordi teksten jo ble ansett å være blasfemisk.
1: Ja, den gjorde det. Jeg tror det hadde gått bra i dag.
0: Ja, det hadde nok det. Ja.
1: Vi skal velge en låt som, ja, den ble faktisk ikke en hit.
0: Nei, det er jo noen av dem også.
1: Ja, vi skal nemlig høre på Ole Idole med Vi rømmer bare du og jeg fra 1983.

0: Idole var det fra debutplata Blond og Billy. Vi hørte Vi rømmer, bare du og jeg.
1: Ja, en deilig og fri sommersang, synes jeg. Det var Ole Sørli som produserte dette albumet, og han hadde med seg blant andre Trond Holter fra Dream Police på gitar, Egil Eldøen fra Lava og Per Øystein Sørensen fra Lippo Lippi på kor. Så det var en flott gjeng og en flott Halden-plate som faktisk 43 år i år.
0: Ja. Og da skal vi jo til en 43 år yngre låt nå.
1: Ja, sant. Ja.
0: For den her helt ny. Ja. Det nok en superlåt fra Rabo.
1: 15. mai kom den, og den heter Wide-Eyed Wonder.

0: Big Money debuterte på platen i 1992. Den største hiten derfra heter Rich and Famous.
1: Og det var ganske mye humor i musikken til disse to svenske gutta. Men det holdt ikke helt fram. De måtte legge opp ganske snart. Det skjedde i 1995, etter at dette albumet Moonraker, som var deres andre og siste i 94, ikke fikk det noe særlig til, altså.
0: Det ikke noe gøy å lage musikk som ikke selger, vet du.
1: Nei, det sant. Da det like greit å finne på noe annet.
0: Som for eksempel å jobbe litt sammen med Army of Lovers.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Og de fikk jo en hit som heter Litt Parad i 19... Ja, det var 94. Det var rett før det gikk ut for. Han ene var også med i bandet, hva heter de? Ja, Pontus og Amerikanerne, tror jeg.
0: Aha.
1: Så de har noen karrierer fra
0: Ja, det har sikkert gått fint. Ja. Men vi skal høre en Army of Lovers-sang fra året før 1994.
1: Kult.
0: Så vi skal holde oss på tidlig 90-tall.
1: Ja, for Army of Lovers, de har fått det til og gitt ut mye. The Gods of Earth and Heaven heter albumet i 1993, og en av de største hitene derfra heter La Plage de Saint-Tropez.

0: Alt ved Army of Lovers var dekadent.
1: Ja, så veldig, ja.
0: Også livet deres da på den franske rivieren, som her i La Plage de Saint-Tropez.
1: Ja, det er en fin strand det, i Saint-Tropez.
0: Har du vært der?
1: Nei, jeg har vært der en gang.
0: Skrytepall.
1: Ja, men det var da jeg var liten.
0: Åh!
1: Ja, med mor og far og campingvogn. Mm. Turet til Syd-Frankrike.
0: Ja, det er.
1: Og koste oss veldig. Og det var store båter og små dekadent livsførsel der da også.
0: Ja, det var det.
1: Men ikke i nærheten
0: av hvordan det er nå. Det har nok tatt
1: av litt. Ja, det har nok det. Men folk får kose seg.
0: Ja.
1: Alexander Bard, Jean-Pierre Barda og La Camilla var jo de tre som grunnla Army of Lovers. Det skjedde i 1986 hjemme i Stockholm.
0: Ja, ikke sant.
1: Og tro det eller nei, men en versjon av det samme bandet er fremdeles villig til å møte opp og lage show hvis de blir spurt.
0: Ja.
1: Men jeg har en mistanke når jeg ser på nettsiden deres at ingen har spurt siden 2024.
0: Åh, stakkars.
1: Ja, men altså, det kan være feil det at kanskje de bare har en dårlig en på oppdatere nettsiden.
0: Det er på dekadente små steder,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Her hos oss så er det nå duket for mer god musikk og godt selskap etter nyhetene. Det er jo Eivind Motland som er klar med kveldsåpent utover tirsdagskvelden.
1: Vi vet jo at det blir hyggelig. Mm. Vi gleder oss. Vi skal runde i Drammen.
0: Ja, hyggelig det også.
1: Ja, veldig. Spesielt når det er Donkey Boy vi snakker om.
0: Ja.
1: Som jo fikk med seg Vivian Sørmeland, hun som var med i Idol i 2006 på låta Pull of the Eye i 2012. Siden ble hun jo også med i bandet. Det er lett å forstå, for hun synger fint.
0: Ja, hun gjør det, vet du. Hygg deg med Donkey Boy, og husk at vi kan være sammen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag, og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles mesterligafinalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre mesterligapokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille mesterligafinale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der.

Howdy do ya, Roxette, hvordan har du det? En velkjent frase når du møter noen og sier det på engelsk. How do you do? Ja, det er Eivind Motland som holder kveldsåpent her i NRK P1. Og det er nok noen som er i overkant glade akkurat nå, for Norges VM-lag i ishockey tok sin andre strage 4-0-seier for en liten halvtime siden. Norge har altså slått Italia og vant alle de tre periodene. Norges ishockeylag tapte som kjent 1-2 for Slovakia i åpningskampen, men de vant altså 4-0 mot Slovenia og altså 4-0 mot Italia nå i kveld.

Vi har med lyttet til Hanna Storm som sang Special. Det spilles to fotballkamper i NM for kvinner nå i kveld. Ålesund Molde 1-0 ved 53 minutter nå. Så har du også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 0-1 for øyeblikket. Her er Grenseland i NRK P1. Hver gang du her.

0: fra meg som du skal få bli enda bedre kjent med nå. For i dag er det 17 år siden den første episoden av den store musikalsuksessserien Glee ble sendt. Og en ting du kanskje ikke visste om meg er at hun er en av Norges største Glee-fans. Det påstår i hvert fall du, Mathilde Mørk, som snakker med meg i dag.
1: Ja, det tør jeg faktisk å påstå, Eivind. For Mai hadde Glee Club som den artisten på Spotify hun hadde hørt på mest siden den gang hun opprettet en bruker der. Men før vi hører litt mer om det, så skal jeg fortelle deg hva serien Glee gikk ut på. Altså, det her er en serie som er satt til en amerikansk high school, og handlingen den sentrerer seg rundt skolens korklubb, altså Glee Club. Denne klubben er et slags valgfag, og elevene som er med i denne klubben er en veldig sammensatt gjeng. Og bare for å si det helt klart, det var som regel ikke sett på som veldig kult å være med i denne Glee Club. And that's how Sue sees it. Men innad i klubben så var samholdet sterkt. Og det er en ting jeg og Mai er enige om, så er det det at vi begge drømte om en lignende klubb da vi gikk på videregående.
2: Men hva var det liksom som fenget så godt med selve serien?
3: Altså jeg tror på en måte at jeg kjente meg litt igjen også. Jeg var jo litt sånn musikaljente selv, og liksom dette med high school og USA var alltid veldig spennende. Og så kunne de synge, og så var det litt romanse og litt vennskap. Nei, jeg tror jeg kjente meg litt sånn igjen. Hadde liksom veldig lyst til å være en del av Glee Club, egentlig. Jeg skulle ønske at vi hadde sånn på vår skole, men det var ikke så mye av det.
1: Denne serien tar for seg en hel rekke med tema over de 6 sesongene den gikk. Blant annet etniske minoriteter, om det å ha funksjonsvariasjoner, religion, mobbing, drikking og ulovlige rusmidler, om det å være homofil tenåring, mannsrollen og en hel masse mer som jeg ikke rekker å ramse opp her. Men en ting Glee har gjort for min og Mai sin generasjon sin del, det er å gi oss en introduksjon til populærmusikken fra 98, 70, ja, og til og med 60-tallet, på en måte som har gjort sånn at vi har lært oss å elske denne musikken.
3: Altså, jeg har jo vokst opp på Glee. Altså, det var jo den serien som jeg så på da jeg på en måte var i tenårene. Og kanskje egentlig min første sånn introduksjon til alle disse megagode låtene, for det er jo egentlig det. De synger jo bare 10 av 10 bangers, på en måte. Så det var på en måte mitt første forhold til, hva skal jeg si, Elton John, mitt første forhold til Journey, var liksom gjennom Glee. Så det er jo derfor jeg har hørt på disse låtene, for jeg skjønner, herregud, disse låtene var jo bra. Og så fant jeg først de originale versjonene litt senere, da.

0: Ja, det var nettopp dette serien gjorde mye av og var god på, altså å kovre låta. I løpet av 6 sesonger skal serien ha tatt for seg over 720 forskjellige sanger. Og hvilken av disse sangene velger du at vi skal spille her da, Mai?
1: Kanskje Smooth Criminal da.

Camilla Wigestrand sang den, Bare meg som falt, altså. Så lytter vi til en litt annerledes versjon av Michael Jacksons Smooth Criminal fra Glee. Og akkurat nå så melder jeg fra trafikken at det der er ingen spesielle avvik eller hendelser på hovedveiene rundt om i Norge som skaper trøbbel. Men for all del, kjør forsiktig. Her er Bon Jovi, NRK P1.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

snurret meg rundt, ja, trang fødsel, og før det Living on a Prayer fra Bon Jovi. Det jo sånn at enkelt episoder i rockhistorien står litt mer ut enn andre, og så det tilfeller når band medlemmer rett og slett begynner å slåss på scenen. Du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Ni Liv og Merkebanen.

0: rockeband fra Ni Liv. Myten om at det går hardt for seg blant rockestjerner fikk kanskje sitt mest bokstavelige bevis på denne dagen for 61 år siden. Det britiske rockebandet The Kinks skulle spille konsert i Wales 19. mai 1965, men publikum rakk knapt å trekke pusten etter åpningslåta, før det hele gikk fullstendig overstyr. Eller som britene selv ville sagt det, it went out of hand, bokstavlig talt. William Freyhav Sande har historien.
1: Rockehistorien er, som vi alle vet, full av krangling, egoer og interne oppgjør. Men få band har startet en konsert med like mye dramatikk som The Kinks gjorde i Cardiff i mai 1965. På scenen står fire unge briter med verdensherredømme i blikket, brødrene Ray og Dave Davis, bassist Pete Quaif og trommeslager Mick Avery. Det som begynner med tenåringsenergi og et av rockens mest berømte gitarriff ender med blod, panikk og 16 sting i hodet. For etter åpningslåta You Really Got Me går det gærlig. Gitarrist Dave Davis hisser seg opp, skjeller ut trommeslager Mick Avery og sparker til trommesettet foran publikum. Mick Avery klikker naturlig nok i vinkel, og i det Dave Davis snur seg for å starte neste låt, kommer et hi-hat-stativ flyvende gjennom lufta. Det treffer rett i hodet, og Dave Davis går rett i bakken. Og Mick Avery, han er overbevist om at han nettopp har drept gitarristen og springer fra konsertlokalet. Dave Davis blir kjørt til sykehus for å lappes sammen, men historien om hva som egentlig var årsaken til hendelsen har variert opp gjennom årene. Hovedpersonen selv, trommis Mick Avery, sa i et intervju like etterpå at det hele var en del av opplegget.
2: As the fans were throwing things up onto the stage suites and so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal and I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know.
3: Certainly upsetting. 18 stitches sounds a bit more than a joke.
2: Yes, 16.
1: Ja, det var kun 16 og ikke 18 sting. Det er viktig å få det på det rene. Noen hevde opptrinnet var et uheld under et ekstra voldsomt nummer av The Kinks. Andre mener Avery traff Davis med vilje fordi det allerede var gnistinga i bandet før kranglinga. Noe Mick tørt avfeid.
2: No, it's no tension.
1: Og det mest utrolige, bare et par uker etter står The Kinks tilbake på scenen igjen, med både Mick Avery og Dave Davis på plass. Og midt i alt kaoset slipper de samtidig den nye singelen Set Me Free, kanskje den mest passende låttitelen i hele britisk rockhistorie.
0: Ja, her er sangen som The Kinks ga ut i alt kaoset etter denne her konserten i Wales. Set Me Free!

Fra Depressen som hadde med seg amerikanske Lizzie på Dirt, altså. Nå til en norsk duo som har fått internasjonale oppmerksomhet. Glem olje, nå er bygdetrappen Norges nye nasjonalskatt. Det skriver motemagasinet Vogue av alle. Wow! Bygdetrappen er en duo bestående av 22 år gamle HC og Subaru. Helt hvem disse to er, det er ikke godt å si. De er rimelig anonyme i sosiale medier. Men det vi vet er at de kommer fra Bø i Telemark og beskriver selv området som Kentucky of Norway. Til Vogue sier Subaru at målet er å lage hard hiphop på en dialekt som egentlig ikke har noe med hiphop å gjøre. Musikken deres kombinerer musikksjangeren trap med bygdekultur, råning, snøskuterer og tunge telemarksdialekt. Og bare en liten sjangeropplæring her. Trap, det er en undersjanger av rap, men av en litt mer aggressiv type. Bygdetrappen har de siste månedene fått stadig større oppmerksomhet på TikTok og i undergrunnsmiljøer, både i Norge og internasjonalt. Duoen har også skapt sin egen stil med refleksklær, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklaver langt under det klassiske hiphop-uttrykket. Til sommeren skal denne duoen også spille flere festivaler i Norge, i tillegg til at de holder en konsert i Stockholm. Og selv om dette er noe ut forbi det med til vanlig spille her på P1, så synes jeg vi skal unne oss litt av dette nye. Her er 2 minutter med Subaru og HC. Vremsida!

skifte hit. To hjulstrift på Broncoen hos, kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møks, og derfor kaller jeg meg Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste den stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

Sangsvenske Anna Linnea Sødal, som bare kaller seg Nea som seg, altså. Og mens hun sang for deg, er det klart at i NM-kampen i fotball mellom Ålesund og Molde, var det Ålesund som gikk seirende ut i kveld. 5-1 slo Ålesund Molde. Nå snakker jeg selvfølgelig litt om NM-kamp for kvinner. Så spiller også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 1-1. Kampen skal vel være ferdig ganske snart, men i hvert fall så står det 1-1 der.

Raga Rockers I kveldsåpent. Det søte liv. Harald Berre snart klar for å gi deg siste nytt, blant annet hvor mange soldater som USA skal trekke ut av Europa. Det har det kommet litt avklaring rundt. Harald Berre har mer om det nå klokka 20. Vi lytter til AHA frem til det. Dette Stay on these roads.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det, blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og da skal vi telle ned, sammen med Prince and the Revolution.

Historien om en unge mann i en butikk som blir litt betatt av en kvinnelig kunde som kommer inn, og det gjør hun ved å gå inn feil dør. Hun går inn den døra som du egentlig skal gå ut når du ferdig i butikken. Ja, hun selvfølgelig korrekt antrukket og litt rebelske. Du fikk Raspberry Beret fra Prince and the Revolution denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent i din radio. So

Frida Ånnevik sin norskspråklige versjon av en sang som kom allerede i 1975 fra Janis Ian. Den heter opprinnelig At 17. Her fikk

Ja, det ble ingen seier for Jonas Lov i Eurovision Song Contest nå i helga, da han framførte Ja, ja, ja, men han kom nå på 14. plass totalt da i finalen på lørdag. Skal vi ikke roe det ned nå noen minutter? Her Tony Braxton klar, og Breathe Again.

0: En nydelig stemme her på Toni Braxton som sang Breathe Again. Peter Gabriel en musikkveteran som ikke har planer om å gi seg enda. Så langt i år har den tidligere vokalisten i Genesis sluppet 5 nye sanger fra sitt kommende album. Det kom etter planen mot slutten av året. Men selv om Peter Gabriel fortsatt eksperimenterer med både format og lyd i 2026, det mange som mener at det var på denne dagen for 40 år siden at hans beste album kom ut. William Freihov Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden og opp på stjernehimmelen.
1: Året 1986. MTV går så det suser. Synthpop dominerer hitlistene og Peter Gabriel slipper albumet som skal gjøre den til verdensstjerne.

0: Hans femte soloalbum etter at han forlot Genesis I 1975, og denne gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake and a ring. I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeformet flaska knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Red Rain. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer 1 hit I USA, og musikkvideoen, den ble en sensasjon på MTV. Musikkvideoen til Sledgehammer vant hele 9 MTV Music Awards og fortsatt den mest viste på MTV noensinne. Men So hadde også et mørkere og mer politisk alvor. Låta Don't Give Up, duetten med Kate Bush, handlet om arbeidsledigheten og den sosiale uroen under Margaret Thatcher I Storbritannia. Og med låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet So en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

Take allikevel, det var støt ifra Valdres, det et band som du kanskje får mulighet til å se flere ganger I løpet av sommeren, for eksempel mot kommende helg, så skal de opptre på Fjørarockfestivalen I Sogndal, det skjer den 23. mai, og så det flere opptredener utover sommeren for støt, bare til å glede seg.

0: Der du brente vår bro, ja, det var godeste Ruben der sammen med Miriam Bryant. Vi skal kikke på været nå, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har jo vært varmt i Midt-Norge i dag, det blir dog i morgen.
1: Det gjør det. I dag 23,3 grader ved Saupstad i Trøndelag, det var varmest i landet, og det ser jo bra ut også for morgendagen for de som liker varme hvis du bor i Trøndelag eller Møre og Romsdal for eksempel, hvor det ventes en dag med mye sol. Vi får si høy temperatur når det en 22-23 grader på det varmeste, og lite vind. Men det to lavtrykk mot Norge. Trøndelag og Møre og Romsdal, de går jo klar av disse, men både resten av Sør-Norge og Nord-Norge, de vil bli berørt av dette, disse lavtrykkene som kommer. Så i Nord-Norge så får vi regnvær i morgen, men du sør i Nordland, så blir det lite utover ettermiddagen, og sør for Bodø så kan det nok være en del sol også utover dagen. Med vinden fra sør-øst, stort sett rolige vindforhold. Ser vi sørover, så det jo da, som nevnt, mye pent vær i Trøndelag og Møre og Romsdal, men i Rogaland og på Sørlandet, der starter med regnvær i morgen tidlig. Og så trekker dette regnværet nordover på Vestlandet og nordover mot Østlandet, så om ettermiddagen så blir det regn nord for Bergen, også inn mot Østlandsområdet. Men før regnet kommer på deler av Vestland, sør for Stad og på Østlandet, så kan det jo være perioder med sol og temperaturen vil holde seg ganske bra, selv om det regnvær å vente, så vil nok noen få sett rundt en 20 grader før det setter inn med regn i Sør-Norge. Vinden fra en sørlig retning holder seg på bris, bortsett fra sør i Langfylla, da vil det nok være en liten kuling utsatte steder, også på kysten av Sør-Vestlandet vil det nok blåse opp til liten kuling. På Spitsbergen, der får vi litt regn i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ingebjørg Bratland, De Ingebjørg, og før det Lionel Richie, All Night Long, All Night. I nyhetene I dag har du sikkert fått med deg at denne karen har blitt den største artisten I USA igjen.

Ja, det har altså vært I nyhetsbildet flere ganger I løpet av dagen, men I tilfelle du ikke har fått det med deg, mesten 20 år etter sin død Michael Jackson igjen den største artisten I USA. Fordi for første gang toppet han amerikanske Billboard sin Artist 100-lista. Dette lista som rangerer de største artisterne I USA, basert på aktivitet innen strømming, radiospilling, albumsalg og låtsalg. Og grunnen til denne suksessen, ja, det takket være filmen Michael. Nevøen Jafar Jackson spiller jo hovedrollen der. I løpet av en uke fikk Jackson sin solo-katalog 161,2 millioner avspillinger og 46 000 solgte album. Flere klassikere også tilbake på denne Hot 100-lista. Human Nature for eksempel, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, og den som du får her, Rock With You.

Linn, som redd for høyder, scared of heights. Du fikk en i NRK P1, hvor Harald Berre snart gir deg siste nytt. Frem til 21 får du musikk fra Jørgen Dalmo, Wherever You Go.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson i PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette, særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten i hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes i Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri, vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland i Kajano Hotell og Restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju i Dagsrevyen i dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene i streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad i forsvarsalliansen, ifølge UD i USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Et stykke musikk som definitivt har skapt mye stemning opp gjennom året. Den mest kjente sangen også fra Van Halen, til tross for at han skiller seg litt ut fra resten av repertoaret deres. Her det jo mer synt- og keyboard-basert musikk, mens Van Halen stort sett har holdt seg til den gitar-baserte musikken. Uansett, Jump her I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikres. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

Tom Roger Odland, like til mi dør. Dagen I dag en merkedag for mange av oss, altså den 19. mai. Hva var det som skjedde da I musikkhistorien? Jo, Dire Straits sin første single ble sluppet I 1978. Og hva for en single var det? Ja, det får du svare på etter at vi har lyttet til Taus.

0: fra Taus, artistnavnet til Oda Eirin Almeland. På dagen I dag ble altså den første singelen til Dire Straits sluppet. Det var I 1978, og jeg snakker selvfølgelig om den ikoniske låten Sultans of Swing. Den har blitt spilt hyppigt på radio over hele verden, blir fortsatt spilt mye. Min kollega Tormod Ingull forteller historien om sangen og bandet.
1: Av og til her på radio så kan jeg si at nå skal jeg spille verdens beste band. Det sier jeg ofte for å være litt sånn barnslig provoserende, og det alltid noen av dere som biter på og sender inn en streng melding. Men i dag så det ikke bare noe jeg sier. Nå skal det faktisk handle om verdens beste band. Dire Straits verdens beste band, og hvis du har hørt noe annet, så har du hørt feil. Jeg synes det greit å bare legge den død før vi går videre. Dire Straits ble startet av brødrene Mark og David Knopfler på gitar og John Ilsley på bass. De prøvde også å få med seg trommeslager Pick Withers, men han var litt tvilende I starten. Han bodde nemlig på andre siden av byen og syntes det var langt å fara med undergrunn. Men da de andre lovet han en pakke med rullings hvis den ble med, så sa han ja. Hadde ganske dårlig råd, nemlig alle fire, og valgt også derfor navnet Dire Straits, som for dem betyr å være I økonomisk uføre. Bassist John Ilsley arvet noen penger, og dermed fikk de råd til å spille en demo, blant annet av Sultans of Swing. Denne demoen tok de med til en DJ I BBC som heter Charlie Gillette. Han var høflig og inviterte dem med inn på te til og med, og når han fikk høre Sultans of Swing, så ble han imponert. Han begynte å spille sangen på radio. Og han annonserte at fram til noen ga denne gjengen platekontrakt, så kom han til å fortsette å spille Sultans på radio hver dag. Jeg synes jo det en praksis vi kunne ha fortsatt med, men det får noe så være. En av dem som prøvde å gi bandet platekontrakt var Virgin Records og Richard Branson. Da Dire Straits ankom plateselskapet for en middag, så ble de straks møtt av halvnakne damer, og de ble tilbudt både hasj og kokain og alt de ville ha av drikke og den slags. Bransons plan var, ifølge seg selv, å bedøve gjengen såpass at de skrev under kontrakten. Men Mark Knopfler og John Ilsley bare så på hverandre og sa «Den useriøse gjengen her vil vi ikke ha noe med å gjøre». Og så gikk de. Tilbake sto en slukør av Richard Branson som I ettertid har referert til hendelsen som «Dagen tapt millioner av pund». Men ok, den snodige sangen Sultans of Swing, den ble etter hvert en hit. Du tenker kanskje ikke noe over hva den egentlig handler om når du hører den, men den om et band som Mark Knopfler en gang så på pub, og dem var ikke spesielt bra, som han selv forteller I et intervju med Brian Johnson.
2: In Sultans of Swing, I was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz Dixieland jazz band playing and almost nobody in but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool yeah. in their baggies and their platform soles, yeah. you know, oh, and gosh. All of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a sultan of anything, you know.
1: Så inspirert av et intetanende, middelmådig band, ble superhitten til. Jeg anbefaler deg å lese teksten, faktisk. Den egentlig ganske morsom. Men det jo gitaren man først og fremst hører. Alle de tidlige Dire Straits-låtene krydret med fantastisk gitarklimpering. Og ifølge Mark Knopfler selv, så det for at den syntes at den sang så dårlig at den prøvde å lede oppmerksomheten bort fra sin egen stemme. Den har alltid vært irriterende beskjeden. Og nå så har han jo annonsert at hans eget gitarspill ikke lenger holder mål, og han har sagt at han nok aldri kommer til å spille live igjen. Men vi kan jo leve I håpet I hvert fall. Og I mellomtida så kan vi jo fortsette å spille Sultans på radioen.

Bremnes sang Naiv. Fotball nå, Premier League for menn. Da vi selvfølgelig litt over i England. Det pause i en kamp nå i kveld. Bournemouth, Manchester City 1-0. Og 12 minutter spilt i kampen mellom Chelsea og Tottenham. Der det fortsatt målløst 0-0.

0: Ava Max sang, det var Kygo som stod for denne som heter Whatever, og hvis du lurer på om det skjer noe I trafikken på hovedveiene rundt om I Norge, ja, da gjør det. Selvfølgelig det ingen hendelser å melde om på hovedveiene nå, heldigvis, men det foregår en del veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut og kjøre langt I kveld eller I natt.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Kate Bush, som fortsatt fenger nesten 41 år etter at han kom ut. Men nytt også til nyere musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse straffbart her i Norge. Likevel skjer dette oftere enn vi liker å tro, det sier forfatter Noman Mubashir. Han har selv opplevd dette, og han prøver å møte hatet med tilgivelse. Å hate tilbake gjør oss ikke til vinnere, mener han.
1: Hut deg heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap! For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV 2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og i det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat er dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle, og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang i privatlivet, og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg er ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok i selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt i livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste er å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det er ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret i rettssaken. Dette er ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett er denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag i landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det er slik verden går fremover, men samtidig er det viktig at vi lærer av våre feil og ikke gjentar de.
0: Og den stemmen tilhørte Noman Mubashir, en av de som deler sine personlige fortellinger på denne tida i NRK P1. Du kan høre flere historier til Ettertanke i NRK Radio. Søk da opp det som heter Kveldstanker.

lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Denne karen heter Adam Young, kaller seg Old City, og kunne by på Fireflies. En liten sang om insekter, og det å ikke kunne sovne om natta, og han vet hva han snakker om. Han har sagt i tidligere intervjuer at han begynte å lage musikk i kjelleren hos foreldrene sine, på grunn av at han ikke fikk sove enkelt og greit.

0: Vi har lyttet til Eva Wells Gram og Vendepunkt. Eva er jo en av utøverne som har vært ganske kjent over ganske mange år nå her I Norge. Men du, Pål Thoresen, ja. Det en mann som har blitt kjempestor på kort tid.
1: Veldig.
0: Som du skal møte.
1: Ja da, jeg var jo en av de få som tok han inn I studio her for 2 år siden, da han vunnet denne konkurransen fra plateselskapet Universal, som da det het altså Norges nye country-stjerne. Og den konkurransen vant Tobias Sten, og da var han altså på besøk her I Poker's Grey Studio, og var veldig overrasket selv over at han vant, og han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt, og nå må jeg begynne å skrive låter, sa han, og jeg var, hva skal verden, hva skal jeg takle det greiene her? Og så han altså på plass her igjen nå I kveld, 2 år etter. Og det jo bare å slå fast at for en suksess han har opplevd, det vel få forunt, så han har jo avslutning, springer på Spotify som oppe I titals millioner og fyller altså fulle hus landet rundt og står foran en travels festivalsommer nå, Tobias Sten. Og ja, jeg ser bare I stedet at han ser gjennom vinduet her ute I en green room og han skal inn I studio her og vel, jeg kanskje country litt overraskende at nordmenn har trukket, eller har tatt til sitt bryst til så til de grader
0: og ikke bare det, men det jo country med et norsk snev her altså til og med på dialekt.
1: Ja, det det og akkurat det var han veldig overrasket over at når han var her for 2 år siden så sa han at jeg tror ikke den dialekten min kommer til å slå an I hele tatt, så det ingen som skjønner hva jeg synger liksom Men så feil kunne han altså ta, og vi skal oppsummere disse 2 årene I Popquiz kveld når han kommer inn I studio litt senere. Så blir det litt ny gammel, skal vi si det så på den måten.
0: Ny gammel, ja.
1: Ja, både fra Rolling Stones og Deep Purple, som har sluppet singler fra de kommende albumene sine. Og det jo ganske utrolig, de jo 80 år alle sammen, og de gir seg altså ikke. Og det henger et nytt år på knaggen, Eivind, så jeg blir deprimert av det, så jeg tar et sånn skråblikk og ser på disse gamle karra, som fremdeles like vitale, så føler jeg meg litt yngre selv, så jeg skal, etter mange oppfordringer fra lytterne, så skal jeg nå prate litt rundt disse låtene her, og så få spilt de I Popquiz kveld. Det ser jeg frem til. Så jeg tror ikke jeg skal klare å fylle disse 2 neste timene glatt, altså. Det mye å glede seg til. Jeg har en kjøretur på gang også, vet du. Tross av min bot på over 3000 kroner fra fotofoks jeg på Majorstua I Oslo. Så det. Jeg tung på labben når jeg drar ut på disse kveldsturene mine for å teste ut kjøremusikk, vet du, Eivind. Alt for hjembedets medfør. Jeg må da ha en hissig låt også på gang senere I Popquiz-kvelden når jeg skal ta over.
0: Ja, mye godbidder som på vei etter nyhetene da klokka 22. Følg med frem til midnatt når Paul klar. Her får du en, ja, som jeg sier klassiker dette her, og det begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. George Michael og Too Funky.

George Michael der og Too Funky, mens den ligger I bakgrunnen, kan jeg ta med status på to fotballkamper I engelsk Premier League. Akkurat nå det 1-0 mellom Bournemouth og Manchester City. Chelsea mot Tottenham 1-0 der før de går til pause. Ja, vi holder oss I England frem til nyhetene klokka 22 også. Vi kan komme til Ed Sheeran nå, og en av hans nyere låter, As I Sam.

0: NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn Hanne. Det er første gang i Norge og Europa at viruset er påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det er jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så er det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Så forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen i Ukraina.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vaiet i vinden i Kinas hovedstad. Presidentfly fra Moskva har landet. Det er bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
3: Vi forbinder naturligvis med diesem besøk die Hoffnung.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina. Putin møter med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare er en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det er god etterspørsel i kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hjertelig velkommen til Popquiz kveld som åpnet med splitter ny musikk fra The Rolling Stones, In the Stars. Og jeg har fått diverse meldinger nå ifra dere altså. Har du ikke tenkt å spille noen Stones snart? Trond han skriver, er du allergisk mot Rolling Stones? I og med at jeg ikke har spilt noe fra den nyeste skiva Foreign Tongues, som altså er planlagt utgitt nå i juli faktisk. Neida, Trond, jeg er ikke allergisk, men jeg er vaksinert. Jeg vet det er på høy tid å spille noen Stones, jeg er imponert over stayerevnen til disse gutta. Og Foreign Tongues, dere har også gjestebidrag fra Paul McCartney. Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Så det er jo veldig interessant å se hvem som har vært innom studio der for å hjelpe et gamlekara med å gi ut en ny skive. Forbløffende vitalt, det må jeg si. Og andre som er forbløffende vitale, ja, det er jo Deep Purple. Og Harry Kristoffersen, han skriver, kan du ikke spille den nye singeren til nettopp Deep Purple? Og Deep Purple har altså lansert den første singlen fra det kommende albumet Splat, som gis ut 3. juli. Og ja da, mye av originalbesetningen er med, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey kommer jo til etter hvert, og så er det Simon McBride nå som har tatt over gitaren. Det er ikke små sko å fylle det etter Steve Morse og legendariske Richie Blackmore. Og Simon McBride, han er jo bare 47, så han er jo ung gutt han i selskap med disse andre. Og Ian Gillan, han sier at låten Arrogant Boy handler om Billy som ikke kunne lese eller skrive. Han er misfornøyd med ting, så han sier ifra og finner en måte å irritere eliten på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg noe morsommere enn å irritere eliten, har Ian Gillan uttalt. Det er jo rett innstillingen når du er i 80-åra. Like forbanna, og det sparker skikkelig, så fra den ene storheten til den andre altså, Rolling Stones, så jeg håper jeg slipper noe mer mas nå. Nå har jeg spilt noe ifra det kommende albumet til Stones, og her kommer også noe ifra det kommende albumet til Deep Purple. Arrogant Boy. De gamle er fremdeles eldst, dere.

Ja. Det greit å minne om altså, at de mest sentrale medlemmene av Rolling Stones og Deep Purple har altså passert 80 nå, altså dere. Og låter sånn, jeg må jo si, at da skal man jo ikke frykte å bli gammel. Om man kan, men jeg tror liksom det, når man holder på med noe man liker, så holder man seg unge også. For bløffene, altså Deep Purple her, med Arrogance Boy, og Deep Purple kan du også oppleve i Oslo. På denne Splat World Tour til høsten, der ble bestemt i oktober er det. Så det kanskje verdt da å kjenne sin besøkelsetid. Ja, dere, så har Amalie, hun har gått i dekning nå og vurderer sykemelding etter lyttekonkurransen på lørdag, der hun spurte om hvem som vant den første Eurovision-finalen i 1956 i anledning 70-årsjubileet til denne Melodifestivalen. Ja, riktig svar var jo låten Refrain med Lys Asia, men Amalie kom i skade for å si at hun var fra Østerrike da hun var fra Schweiz. Ja. NRK hentet inn ekstra hjelp for å svare på alle henvendelser. Amalie har lovet å komme i studio på lørdag med advokat for å gi en forklaring på hva som egentlig skjedde. Så følg med. Og det er flere som har hengt seg opp i hva som skjedde på lørdag, dere. Og Anne Soli har påpekt det at nå var jo altså Maria Haukås midtet med Piken av Storing. Det var jo også et av svarene der, fordi vi spilte jo denne Hold On, Be Strong i anledning Eurovision-finalen, og så påpeker det Anne Soli at Mitte er et stedsnavn i Rauma kommune, og navnet har alltid blitt uttalt med en tydelig T til slutt, akkurat slik det skrives. Derfor er det ganske frustrerende å høre Mitte i stedet for Mittet. Skjerpingsboll! Ja, nei, jeg får kanskje holde meg til hennes pikenavn, Storeng, og heller, det er vel greit. Uttalt, er det ikke det, Anne? Marie Haukås Storeng. Men det ble jo Mittet etter at hun giftet seg. Det er jo storfint besøk i kveld, og jeg får altså inn Norges nye, ja, ikke så ny lenger nå, han har jo holdt på et par år allerede, med hva enorm suksess å reise rundt, altså, Tobias Sten, og han sitter i The Green Room, og skal inn i studio her om noen få strakser, og fortelle litt om tiden mellom fra han var her sist, totalt ukjent, til nå. Popquiz kveld gikk jo inn i samarbeid med Universal for å kåre Norges nye kontestjerne, virket da som ble Tobias Sten. Så han kommer altså inn i studio litt senere nå, noen få strakser. Jeg var ut, og så hentet han. Og bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du komme med noen meldinger om hva det måtte være, om synspunkter på litt av hvert, og legger liksom kvissen litt til side i kveld, ja. Og så kan dere hele bare lette deres hjerte på denne NRK radioappen for hva det måtte være, så skal jeg ta og følge det opp etter hvert. Alright, da gjør vi det. Da tar dere og hører i trådene her på Henrik, og så stikker jeg ut, ja, og så henter jeg

0: For to år siden så hadde plasseskapet Universal en konkurranse hvor de skulle kåre Norges nye country-stjerne. Og etter at den kåringen fant sted, så kom vedkommende inn her i studio i Popquiz kveld. Totalt ukjent. Og litt flakkende blikk og lurte på hva som skjedde egentlig. Og nå han altså tilbake her, Tobias Steen. Hjertelig velkommen tilbake igjen til
1: Popquiz kveld. Tusen takk.
0: Skal man liksom sammenfatte alt som har skjedd i løpet av to år nå i ett ord?
1: Ja.
0: Klarer du det?
1: Oi. Annet enn ikke maka det løst, så har vi vel kanskje feberdrøm da, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke, det, ja. Jeg finner ingen ord.
0: Nei, og det er jo ikke helt vanlig for en fyr fra Story å ikke finne ord.
1: Nei.
0: Vi pleier å ha ganske mange av dem. Er du overrasket selv over den mottagelsen i din sjanger, country, skråstrekk, pop, har fått blant det brede lag her i landet?
1: Absolutt, altså hvis jeg tenker på det jeg sa her for to år siden da, eller ja, så var jeg vel veldig overrasket av, eller jeg sa vel kanskje at jeg håpet at det norske folk var klare for vestlandsdialekten, og at de forstod vestlandsdialekten. Det har jo vist seg til at de, jeg tror de forstår det nå, og så er det veldig kult å se at denne musikken her, en akustisk gitar og en mandolin og en fele og en banjo kan liksom slå an da, at folk ønsker deg velkommen, det utrolig kult. Og så, ja, jeg er litt øvgjedd fortsatt. Det har ikke gått så lang tid, sant, egentlig.
0: Ja, du kommer her i kveld altså med caps på hodet, og ikke Stetson-hatten. Den bruker du kanskje i litt finere anledninger, Tobias. Ja. De som kommer på konsertene, er det mange, særlig damer, med rosa Stetson-hatter og sånt? Bats og line dance foran scenen?
1: Ja, det er en del. Det er rosa hatter, det er blitt veldig populære, altså. Men merker du at når du kommer inn i liksom kjerne, altså bygde Norge, så er det å ha folk liksom sånn ekte sånn stedsnatt, altså. Når de kjøpte når de var i USA.
0: Ja.
1: Så da var det veldig kjekt å se.
0: Det nye albumet, Tobias, Heima Skjær, det handler jo mye om lengt hjem. Du hadde altså 85 konserter i fjor, mellom oss. Pusher plateselskapet deg litt for hardt nå, eller? Tenker du ikke på helsa di helt tatt?
1: Nei, altså, jeg tror vel jeg har mer kontroll over meg og helsa enn noen andre her.
0: Nå sitter plateselskapet her, ja, rett i bakgrunnen.
1: Det er bare kniv i nakken her.
0: Silje fra Universal er her, og noterer det. Hun er litt sånn innpisker, ikke sant? Hun bare følger med på alt du skal svare på sånt nå, så Silje følger med, vet du.
1: Ja, men jeg er min egen sjef, heldigvis.
0: Du må lære deg, Silje, også. Ja. Du er nok utbrent før du fyller i 23, nå i august. Du trekker frem at du har samarbeidet med Kurt Nilsen.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært å jobbe som han? Hva har han tilført låtene dine?
1: Først og fremst er det jo jeg synes det er veldig kult å si da, at jeg har jobbet med Kurt Nilsen. Og han er jo bare en sånn der legendarisk sånn der karamell. Du bare kom inn, spre glede og er jækla flink. Og bare sånn pustemusiker. Han er min musiker først og fremst, sant? Så vi snakker litt samme språk. Og så er han jo kongen av Vestlandet, sant? Så jeg synes det er kjekt å kunne lære litt av han. Han har jo levd av livet jeg skal inn i nå. Så han er som en liten pappa som kan vise meg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
0: Han kommer med mange gode råd.
1: Ja, han gjorde det altså. Så ja, det er deilig å ha noen som vet hva de driver med.
0: Og Kurt Nilsen har gitt ut en låt sammen med Willie Nelson. Hvordan skal du toppe det, Tobias?
1: Nei, se da. Jeg må plante frø noe tidlig.
0: Du har jo ganske personlige tekster denne gangen. Det handler jo om litt tyngre temaer også på det nye albumet ditt.
1: Ja.
0: Synes det er vanskelig å dele så personlige ting med hele Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er en veldig personlig og følsom fyr, sant? Så jeg er allerede naken, sant? Så det er ingenting mer jeg kan klare meg på, så det føles veldig rett for meg.
0: Sånn rusavhengighet og partnervold, det er ganske seriøse ting som du går og bærer på i et ungt hode.
1: Ja, ja. Heldigvis er det på en måte ikke alle. Hvis jeg leser mine tekster og tror at liksom det er 100% skrevet om mitt liv, så bør du ringe en lege, for det er jo ikke helt sant, sant? Men det er ting jeg sanser og tar inn og tenker på, grubler på og snakker for, og så jeg skriver om. Så jeg tror folk setter pris på at noen for en gang skyld snakker om disse kanskje litt tabu tingene da.
0: Ja. Du, vi skal høre en låt fra Heima Skjær, det nye albumet ditt, Hånd i hånd. Hva kan du si om den?
1: Oi, den skrev jeg på en backstage og et kaldt hotellrom i Stavanger. Og da var jo utrolig gøy å skrive den sangen. Det er jo en låt som som han står veldig sterkt for seg selv, og ja, handler om hva som kan skje hvis det er denne, hvis denne karrieren virkelig tar av, og at jeg mister det, og da handler det om det som kan skje hvis jeg ikke begynner å tenke med hodet.

0: Hånd i hånd fra det nyeste albumet til Tobias Steen, Heimaskjær. Jeg må jo spørre deg, altså, du har liksom opplevd alt mulig rart fra sendekanten allerede, Tobias, og du fyller jo nå svære konserthaller. Hva er det mest rare og spesielle du har opplevd fra scenen?
1: Altså, det er utrolig mye dekket på det spørsmålet der. Altså, alt ifra en bygdefest så gikk nesten galt i Etne, og fra Allsang oppe i nord, og så folk gå med cowboyhatter nede i Oslo. Det er veldig mye forskjellig, altså, så jeg vet ikke, men en gang så ble jeg stormet på scenen i Molde. Da var det en fyr som kom og stormet scenen, og han var ikke så blid. Så jeg trodde jeg skulle bli drept der et sekund, men det gikk bra.
0: Han hadde ikke onde hensikter, altså.
1: Nei, jeg vet ikke, han tror han var litt rusa.
0: Det kan fort gå halvlitre gjennom, for musikken din kanskje inviterer til det også. Det er jo Absolutt. Mye sang og dans og allsang, og som har kanskje bare regnet med det. Kan du ri, Tobias?
1: Oi.
0: Har du vært på en hest?
1: Jeg har vært på en hest når jeg var mindre, men jeg tør ikke å si på NRK at jeg kan ri.
0: Nei.
1: Da vil jeg ikke si, altså.
0: Dine bein, eller dine boots, er jo godt planta i den amerikanske kulturen, kan man jo trygt si. Skal du over snart igjen på noe mer en sånn research-tur, eller?
1: Jeg skal faktisk en tur i oktober, eller september. Man har veldig lyst til å kjøre Route 66 eller noen andre store bilveier i USA, med en bobil og en gitar og litt sånn filmcrew og bare leve litt.
0: Det er snart flere cowboyer i Norge enn der i USA, vet du. Det er jo det, så ta en tur litt til Vanse. Det har kanskje plått inn en konsert der nede.
1: Ikke sant?
0: Der, vet du, der har de amerikanske gater og biler og alt sånt nå. Fem år nå, travelt sommer selvfølgelig. Det er en høysesong nå som står for døren. Er det noen konserter du vil fremheve som du gleder deg ekstra mye til?
1: Du spiller jo 45 festivaler, sant, på tre måneder, så det er utrolig, altså, jeg elsker å spille på Vestlandet, en by kaller seg Haugesund, Utopia i Stavanger, og Bergensfest selvfølgelig, men Skånevik Blues, det er jo veldig, det er veldig hjemme til, og veldig sirkus da, så det blir gøy.
0: Stord da, kommer du?
1: Jeg vet ikke hva, jeg spiller på Stord nå på søndag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok. Ok.
1: Men da er jeg på en håndballfestival foran 5000 kids. Men det er veldig gøy i dag.
0: Ja.
1: Men en stor har ingen festivaler enda.
0: Nei.
1: Så kanskje jeg må opp og lage min egen, for så.
0: Hvis man er glad i fotball, da får du si fra scenen, håndball er hens, får du si, Tobias.
1: Ja.
0: Du, la deg ikke gå to år til neste gang. Det var hyggelig å ha deg tilbake i studio, Tobias.
1: Like ens.
0: Så sier jeg tvi for den sommeren som står foran deg. Og neste gang tar du med gitaren, ikke sant?
1: Da gjør jeg, absolutt.
0: Ja, det er bra.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Royals med Lord, også en av Tobias Sten sine favoritter, Chase Everett med Bad Things. Trist melding å få da dere at Dennis Lockerer hadde gått ut av tiden 16. mai, og da forsvant altså det siste originalmedlemmet fra Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show, som de startet opp under I 1969. Faktisk også The Medicine Show, Tonic for the Soul. Ja, det var jo et band som leverte en rekke morsomme låter med tekster som fikk fram smilet. Anført av Ray Sawyer, som mange trodde var hovedvokalisten I bandet, men nei da, det var jo Dennis Lockerer som var det med sin hulkende og følsomme røst. Og med han så forsvant jo en av de mest distinkte stemmene fra 70-tallet. Og dette navnet Dr. Hook var inspirert av Sawyers øyelapp, og en referanse da til Kaptein Krok I Peter Pan-eventyret. Og egentlig så var jo Dr. Hook to forskjellige band, hvor de ga ut tre album under navnet Dr. Hook and the Medicine Show, før de I 1975 kuttet ut Medicine Show og kun ble til Dr. Hook, og la seg på en mer radiovennlig og mainstream linje. Og det nok den perioden folk husker de best fra. Fine låter var det også, Little Bit More, Walk Right In. Men det store smilet var jo da borte. I 1972 så kom The Cover of Rolling Stone, som handlet om at de aldri ville lykkes og drømte om å havne på nettopp det coveret til magasinet Rolling Stone. Og til slutt så gjorde de det altså. I 1973 så kom de faktisk på coveret av Rolling Stone. Så de lykkes til slutt. Dennis Lockerer ikke blant oss lenger, men musikken til Dr. Hook and The Medicine Show, og Dr. Hook vil nok leve I mange år til. Jeg synes vi skal hylle Lockerer med nettopp The Cover of Rolling Stone fra 1972. Morsom tekst, morsom band, som hadde en begivenhetsrik reise, som nå definitivt over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.

0: Det vel til forbøyet med luftgitar igjen, mine damer og herrer. Og denne gang kanskje en noe mer neddempet utgave.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armene og bruk bena. La la la la la la la
0: la la. Ja, vi må jo huske på hjertet, folkens, så vi tar en litt roligere variant denne gangen her. Men roligere spill kan jo ofte kreve mer av gitarister, særlig kombinert med klar lyd. Du skal ha et særlig melodisk øre for å fylle ut soloene og gjøre dem interessante. Så hils på Nels Klein fra Los Angeles, en av de fornuftige typene som skippet skolen i ung alder og satset fullt på gitaren. Klein begynte å spille gitar i en alder av 12 år da tvillingbroren hans Alex Klein begynte å spille trommer. Klein har sagt at det å høre Jimi Hendrix spille Manic Depression ble et vendepunkt for ham. Ja, så jeg må aldri tilbake, det var gitarist jeg ville bli. Han har gitt ut 9 studioalbum, men det som gitarist i bandet Wilco han mest kjent. Han ble med der i 2004 og har vært der siden. Svært teknisk, Klein. Han mestrer kunsten med å fingerspille, og deretter gripe plektere og dra strengene opp av gitarhalsen. Det lekkert gjort, og en fyr det må være moro å ha med i et band. Her, Nils, her kommer en solo. Har du noen forslag på hva du skal gjøre med den? Nei, Nils hadde alltid en idé, og så legger han på den ene lekkebisken etter den andre, på Sky Blue Sky-albumet fra 2007, og som var den første Wilco-skiva Klein var med på, får han virkelig utfolde seg. Ja, det bare å nyte, kan ikke skjule seg bak mye distortion her. Du må spille rent. Her kommer Impossible Germany, men don't mention the war.

Er ikke dette fint? Tar så god tid i studio, Niels Klein, og legger på flere lag med gitarer, og så spiller han da solo opp på sine egne gitarkor. Lekkert gjort, synes jeg. Impossible Germany, altså. Og Niels Klein, ja, han har sitt daglig virke i bandet Wilco. Ja, det blir jo plass til bare en låt til denne timen her, altså, men det hyggelig at dere fremdeles henger med. Neste time så skriver vi opp tempo et par hakk. Men jeg tenkte jeg skulle runde av denne timen her med et ønske ifra Per Vestby. Han holder til i Tynset. Og han skriver, god kveld, jeg hører Popquiz kveld hver eneste tirsdag. Det et kjempefint program. Tusen hjertelig takk, Per, det varmer. Hva med litt indie-amerikana-musikk? Jeg savner å høre The War on Drugs. Fantastisk bra liveband også forresten. Ha en strålende aften. Jo da, Per, The War on Drugs er da ingen noviser fra Philadelphia, hvor de startet opp i 2005, anført av Adam Granduciel. Angående dette bandnavnet, som jo ganske spesielt, The War on Drugs, så har altså Granduciel sagt at jeg og kompisen min, Julian, vi kom opp med dette navnet for noen år tilbake siden, ja, nå jeg mange år tilbake siden da, for The War on Drugs begynner å dra på det også. Etter et par flasker med rødvin, ja, det pleier å hjelpe det for kreativiteten. Da vi bodde i Oakland, sier Granduciel, og vi skrev mye den gangen der, og vi jobbet altså med en ordbok, og mens vi holdt på med denne ordboka her, nærmest sånn Scrabble, så satte vi sammen forskjellige ord, og så plutselig så hadde vi det der navnet The War on Drugs. Og det tenkte jeg sånn, nei, men det var da et bra bandnavn. Vi går for den. Og så ble altså det til, altså, The War on Drugs. Men det jo et band som forplikter, da. Det nytter vel ikke å frekventere apotek for mye når man på turné, og dope seg ned bak scenen når man heter The War on Drugs. Så jeg går ut fra, det skikkelig folk i bandet The War on Drugs. Det det. Vel, vi skal i hvert fall runde av denne timen her med Eyes to the Wind. Og det en en grepp av fin låt som tar oss frem mot nyhetene klokken 23.00. Men heng nå med da i neste time også dere. Vi skal da også ha et nytt classic rock album som fyller 50 i år, og en ny utgave av Bortreis på dagen skal det også bli, og det skal også bli en kjøretur litt senere den timen der, før vi runder det hele av med en smektende soverom Sonate. Så det er ingen grunn til å gå noen steder. Om dere har skrivekløe, fordi vi ikke har noen quiz akkurat i kveld, fordi vi har ganske fullt program med gjester og så videre, så er det bare å bruke NRK Radio-appen, og så kan dere skrive inn hva dere måtte ha på hjertet. Så skal jeg ta og lese det. Og det har jo også noen gjort her, fordi vi har jo for eksempel vi spilte Deep Purple i tidligere denne timen her, dere. Og Jostein, han påpeker det at opps, altså Deep Purple spiller også på Odd Rød i Kristiansand, søndag 14. juni. Og jeg gleder meg for et gjensyn med disse veteranene, så de kommer ikke bare til Oslo da. De Purple, det fullt mulig for å få dem også med seg i Kristiansand. Sikkert der som i Oslo at de har satt av god plass til rullestoler og gåstoler. Begynner å dra på åra også publikummet til De Purple. Det skulle da bare mangle. Men de spiller jo fremdeles som det skulle vært 20 år, altså. Det helt utrolig. Jeg imponert. Vel, her kommer altså War on Drugs og Eyes to the Wind. Og så jeg plutselig tilbake etter nyhetene.

0: Da det nyheter her i P1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
1: I USA er det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i Kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massey er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det er uvanlig.
3: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.

Jeg blir 20 år igjen når jeg hører Games People Play, Alan Parsons Project, fra den strålende The Turn of a Friendly Card skiva som kom i 1980. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, og vi skal som vanlig starte time 2 med de som æres og æres bør, og det fine, nesten det beste med det, dere, ja, det en allsang, for at du husker på de som synger, ja, de gråter ikke, så hvorfor ikke bli med da? Det jo alltid moro for renska strupene litt, synløs!

Townsend da blir 81 år i dag, eller ble det, må vi nesten si det, på tampen av dagen. Og Pete Townsend, en legende. Tenk hva han har skrevet av låter da, dere. Man kan jo fort få inntrykk at det var sjefen i The Who, men Roger Daltrey er nok det. For som Pete selv sier, jeg gjør som Roger sier. Og da blir det sånn. Roger er ganske så bestemt fyr, men Pete Townsend, man kan nesten si at det er mannen som skapte rock'n'roll-riffet. 81 år ble han altså i dag, Pete Townsend. Verdt å hylle. Og en annen storhet, ja, da reiser vi til Australien. Der finner vi Phil Rudd. Det er jo trommisen i AC/DC. Han spilte i bandet først fra 1975 til 83, og så 94 til 2015, og så igjen fra 2018. Han har hatt litt sånn svingdør-kom-og-gå-politikk i AC/DC, godeste Phil Rudd. Men for en stødig trommis da, når han setter i gang, ja, det er som et lokomotiv som bare går og går. En dyktig trommi som fyller rollen tått i de grader, altså Phil Rudd, 72 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag, fordi der finner vi også en av Norges dyktigste gitarrister, Vidar Busk, som blir 56. Og også hun her.

Ja da, Grace Jones har jo også vært på det hvite lerret. Vi husker henne også fra James Bond-filmen, hvor hun spilte mot Roger Moore. Det var vel A View to a Kill. Og Roger Moore, han har også oppe i senga med Grace Jones, og uttalte senere Moore at jeg brukte noen måneder på å komme meg og få i stand sexlivet mitt igjen. Det kan være en veldig spesiell dame, men så mange bra låter. Jeg digger Grace Jones. Er noe spesielt ved henne. Man hører denne låten her, så er man jo i Paris, hvor mye av A View to a Kill ble spilt inn.

Og Grace Jones ble altså 78 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag. Det var da voldsomt i tett da. Sam Smith da, fantastisk stemme, men litt kjedelig låter, synes jeg da. Ble 34 år i dag, og har vel tatt på seg den nye gevanter, som ser totalt smakløs ut. Men flott stemme da, Sam Smith, det er ingen tvil om. Går vi over til i morgen? Ja, der finner vi jo uka store jubilant, nemlig Cheryl Sarkisian, bedre kjent som Cher, som blir 80 år i morgen. Og det skal vi markere litt senere denne timen. Og i morgen så finner vi også

Ja, nemlig Ingrid Helene Håvik, en av våre dyktigste låtskriverne, synes det jeg. Og hva hun har skrevet med High as a Kite, står det all ære av. Jeg skjønte ikke helt den her politikken, at hun kastet ut halve bandet, og det ble en duo etter hvert av High as a Kite. Men låtskriveteften, den har hun jo definitivt beholdt. 39 år blir Ingrid Helene Håvik i morgen. Håper over torsdag, ingen innmeldte. Samme fredag, ingen innmeldte. Og søndag så har vi jo far selv.

av Bob Dylan. Han blir sluttet aldri å turnere. Han reiser, og han spiller, og han spiller, og han spiller. Og det er utrolig stegrevne. Det er bare å ta av seg tupéen, altså. Det er helt vanvittig hvordan Bob Dylan fremdeles holder på. Godeste Robert Zimmerman blir altså 85 år på søndag. Han, eller his Bobness, som den hardbarka fanen kaller han. Hva han har levert fra seg opp gjennom årene. Han har vel gitt ut nesten like mange album som Willie Nelson. Ikke like mange. 85 år, så i forhold til Willie Nelson så er han jo bare ungdommen. Det skulle være alle innmeldte det, og dermed så må jeg sjekke her. Nei da, backer blir innmeldt. Det er ikke det. Ja, men da får vi bare avslutte som vanlig da. Grand

Tato er dette her, mine damer og herrer, og det er egentlig en duo bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin fra Bergen, som opererer under navnet Kato. Svært oppadgående låter, synes jeg. Det er faktisk noen av låtene som på 7-8 minutter lange. Altså veldig utypisk og veldig ukommerskt tenkt, men modig gjort, og de har spennende arrangement, og jeg synes dette prosjektet deres er veldig spennende. Kato, altså der, og med tilbake til. Og tilbake til har vi vært noen ganger, noen tilfeller I løpet av sendingen I kveld. Vi startet med Alan Parsons Project fra The Turn of a Friendly Car. Det var en gang jeg hører en låt fra det albumet der, så jeg tilbake til 1980. Da var jeg vel 20. Og Kjell, han skriver at det var en glede å høre på Dr. Hook I første timen. Fra 1972 var vel det, og det var det året jeg fylte 17, skriver Kjell. Og det jo rart dette her med musikk, hvordan det kan bringe oss tilbake I tid. Og den musikken man hører på I tenårene, det vel kanskje den musikken man bærer med seg lengst, vil jeg nok kanskje tro. Ja, det jo I forhold til musikk også som kom ut på 80-tallet, jeg for all del. Da jeg hadde bikket over I 20-årene, men det var særlig 70-tallsmusikken som var veldig spesiell. Og den gangen der så dro man på konserter for å høre på band, det gjør man ikke lenger, nå lenger, nå går man på konserter for å dele på sosiale medier med andre, står gjerne med ryggen til scenen og tar et bilde av seg selv med scenen I bakgrunnen. Og det men jeg synes det frustrerende med å dra på konserter I dag, det også all denne skravlingen. Men Billie Eilish, hun går ut nå og forsvarer fansen som bruker telefoner på konsertene. Og sier altså, når jeg dro på konserter, så filmet jeg hvert eneste minutt. Og hun hevder at konsertgjengere kan spille inn musikken på enheter og danse til den samtidig. Ja, men hurra da, det vel... Jeg vet ikke hva slags konserter du går på, Billie Eilish, men de konsertene jeg går på, det I hvert fall mer å lytte på det som skjer på scenen. Og det ganske frustrerende da når du ser en skav av mobiltelefoner. Jeg klarer ikke å slutte å erge meg over det, altså. Men det enkelte band som går nå så langt at de ønsker at mobiltelefoner leveres ved inngang, og så får man telefonen tilbake når man går ut. The Pretenders, blant annet, har innenfor det på sine konserter. De vil altså ikke ha noen se denne skaven av mobiltelefoner og mange med ryggen til for å ta bilde av gjengen med scenen I bakgrunnen. Jeg kan skjønne at det ganske frustrerende, så jeg må si at jeg ikke helt enig med Billie Eilish der, altså jeg ikke det, men vel, vi har forskjellige opplevelser når vi går på konsert. Jeg liker å gå på konsert I hvert fall når jeg... Og da skal jeg følge med 100% av det som skjer på scenen. Har dere betalt for dette? Jeg skal da få det med. Jeg vil ikke bli forstyrret av noen som ikke egentlig interessert I konserten I hele tatt. Vel, dere. Det nærmer seg Kinderegg, og det et nytt album som står for tur, som fyller 50 I år, og så blir kjøretur. Vi skal også ut på en... ta en liten soveromsonate mot slutten, så ikke gå noen steder. Popquiz-kveld ruller gå fram til midnatt, og... Bli med oss da, hele veien inn dere.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for Amalie i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Rømmer ifra med Knut Anders Sørum, og så var det If I'm So Bad med Joa. Da det tid for Kinderegget igjen, og en ny utgave av Classic Rock Album, som blir 50 år i år. Og denne gangen så vi på nordøstkysten av USA.

Tom Scholz, han krabbet rundt på gulvet med loddebolten i hånda i leiligheten i Massachusetts. Blant mikser og forsterkere så var det jakten på den ultimate gitarlyden som gjaldt. Så distinkt at du visste umiddelbart at det var Scholz når du hørte den. Når han hadde noen demoer klare, så ringte han kompisen Brad Delp og ba han komme over for å legge på sang. De sendte demoene rundt til plateselskapene, men de fikk nei, nei, nei. Men til slutt så fikk de napp hos Epic, som signet dem i 1975. Epic ville at de skulle spille inn debutskiva si i Los Angeles, men Scholz lurte dem til å tro at de var der nå, når de egentlig spilte inn mesteparten av skiva i hans eget studio i Massachusetts. «Ikke gjør som mora di sier», var vel parolen der. Scholz han digga melodiske hooks og fete riff med analoge elektroniske effekter utviklet i hjemmestudio hans. Selv så spilte han opprinnelig de fleste instrumentene selv, men hentet inn flere musikere etter hvert. Trommisen Jim Mazdea og Sib Hashian og gitaristen Barry Goodrow og bassisten Fran Sheehan ble hentet inn. Alle unntatt Mazdea ble medlemmer på heltid. I tillegg til vokalisten med en stemme fra en annen verden enn vår, i hvert fall Brad Delp. August 1976 ble albumet sluppet som kun het Boston, og slo alle salgsrekorder. Det ble den mest solgte debut-LP-en i USA på den tiden. Albumet bugner over av klassiske rockelåter som har tålt tidens tann. Soundtracket til mange ungdommer på 70-tallet, også mitt. Jeg husker jeg lånte bobla til brutteren og satte på kassetten med Boston. Lappen var ny, og det var også gjerret til naboen som la seg pent ned etter et møte med en rød folkevogn. Det er farlig, kjøremusikk, det der. Men la oss kose oss med 50-årsalbumjubilanten. Det er nesten håpløst å velge, men jeg lar det stå til. Albumets åpningsspor, More Than a Feeling, er vel på grensen til spilt i hjel, så jeg setter stiften på spor 3, den majestetisk foreplay Long Time, hvor Tom Scholz drar inn klare prog-elementer paret med klassisk rock, så det formelig ryker av Gibson-gitaren hans, og i tillegg Hammond-orgelet, som må ha tatt fyr. Så snur jeg skiva og setter på låten det hele dreier seg om for Boston Rock'n'Roll Band, før vi runder av med Smokin', med et hinsides soloparti. Da skulle vel rockefoten ligge på høyde med taklistene, tenker jeg. 50 års moro med Boston. Og nå er det også ubekreftede meldinger at sjefen selv, 79-åringen Tom Scholz, legger ut på turné i år. Still rockin'! Så det er bare å skru volumet opp, folkens, og nyte debutskiva til Boston, som runder 50 i år.

Ah, Boston, det da. Fra debutskiva deres, som altså fyller 50 år i år. I denne serien Classic Rock Albums at 50, på godt norsk. Ja, det hyggelig å komme seg tilbake i bilen, selv om det koster skjorte. Det har dere kanskje fått med dere, men ekstra hyggelig det også at det en som ønsker en kjørelåt som ikke jeg helt kjenner til. Det fra Tor Ståle Sandøy, det, og han skriver: god aften og takk for et fint program. Har noen forslag til mer god kjøremusikk i programmet? De andre forslagene må foreløpig bero, og ja, han har mer på lager. Men han foreslår en kjøretur med The Cold Steers og låten Automobile. Ja, den skulle jo passe den, Tor Ståle. Vel, den var vrien å finne, gitt. Jeg måtte krabbe langs NRKs indre digitale reoler for å finne den frem. Men det viser seg å være verdt det, altså. Tor Ståle har definitivt skjønt ingrediensen i en god kjørelåt. The Cold Steers får deg helt på grensen av tillatt fart. Ja, altså noen ganger over, så muligheten til å få gode bilder i passet av fotoboksene er helt klart til stede fremdeles. Jeg har jo allerede fått noen. Så hvem The Cold Steers? Vel, de kommer fra Indiana, hvor de så dagens lys i 2009, og det har blitt 5 studioalbum på dem. Chris Tapp og Brian Mullins, de startet opp som duo, fikk med seg Breeze Clue etter hvert. Og dette låt i trio, det like nakent og ærlig med gitaren til Chris Tapp i front. Albumet The Southern Part 2 kom i fjor, faktisk, og der finner vi altså denne Automobil som Tor Ståle etterlyser. Tekstmessig en ny variant av Drive My Car. Jeg synes jeg aner litt CC Top i kulissene også. Litt som Billy Gibbons på speed, men tøft er det. Vi drar på tur med The Cold Steers. Full gass, klamper i bånd. Jeg lar meg ikke stoppe.

0: Ja, det var ukens kjørelåte The Cold Stairs med Automobile, som jo var ønsket av Tor Ståle Sandøy. Og da det tid for kveldens siste innslag, og så vanlig, så retter vi blikket mot soverommet.
1: Soveromssonaten.
0: Cheryl Sarkisian kan trygt kalles for en veteran i bransjen. Dukket opp sammen med Sonny Bono i duoen Sonny & Cher, og fortsatte sin karriere som soloartist etter at duoen brøt opp i 1974. Hun har altså gitt ut 25 studioalbum og solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Å gå under tilnavnet gudinnen av pop, ja, det er mye man skal bli kalt, men nøyde seg ikke med å gi ut musikk, og har altså spilt inn flere filmer og dro også inn en Oscar for rollen i Forhekset av Mon. Lett å kjenne igjen Cher med sin dype stemme, og ikke minst en garderobe som ser ut til å være bestilt fra kondomeriet. Tacky, jo da, men Cher slipper unna med det meste. Så må hun jo unne seg noe når hun runder 80 i morgen, og henger sammen med sin 40 år yngre kjæreste Alexander Edwards. Av bein i nesa og driver butikken Cher AS med knallhard disiplin. Når hun kom med låten Believe i 1998, så var det første gang autotune-effekten på stemmen ble brukt i så stor utstrekning. Alle skulle bruke Cher-effekten, som den ble kalt etter det. Man kunne jo bli gal av mindre, men kuttet den heldigvis ganske raskt ut igjen, godeste Cher. Hun har holdt armensk på farsiden, og han ga blanke F og drev en lyssky butikk med lastebilen sin med salg av narkotika, og hadde en konstant spillegjeld, noe han døyvet med alkohol, og var lite til stede i unge Cheryls liv. Moren hadde forfedre fra Cherokee-stammen, urbefolkningen som slo seg ned i USA på 1700-tallet. Spennende viks det der, som viste seg å være kombinert med et stort talent og pågangslyst. «Jeg skal vise dem», var parolen hennes gjennom ungdommen. I 1995 så ga hun ut albumet It's a Man's World, som bestod av coverlåter, fordi hun er jo en tolker, og her gjør hun en versjon av James Brown-låten som krever mye musikkforståelse. Noe Cher har lassevis av. Er lekkert gjort, og den varer nesten helt inn i 80-årsdagen hennes i morgen. For det er over. Det er ikke mer igjen i kveld, men det er kake igjen, og den kan vi nyte nå førstkommende lørdag under hovedsendingen. Takk for alle bidrag inn i sendingen. Fortsett gjerne å gjøre det. Kom med synspunkter om litt av hvert, eller om det er noen låter du gjerne vil høre, så skal vi se om vi ikke kan få det til. NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg det igjen der. Men nå får det være bra. Jeg får rusle ut i natten, som fremdeles er mørk, selv om vi er over midtveis i mai. Så håper jeg vi høres igjen på lørdag da. Ha en riktig god natt.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente i dag straffskyld i Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knytt sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal fra, skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg i den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad i kjøttmarknaden, og at det den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var Madonna som åpnet nattradion denne onsdagsnatta, sang om den vakre øya La Isla Bonita. Og det hadde jo vært deilig det å ligge på en strand på en øy akkurat nå, og hvem vet, kanskje noen som gjør det og har nattradion på øret. Flott det, hvis det er så et tilfelle. Og Nils Åge Nonstad her i studio, lager nattradio for alle, både på stranda, på jobb og de som fri.

tror jeg vel det synger taus, for det var det Arif som sang Hellig her I nattradioen. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Staveland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Lauv og Lainey var sammen om denne Minit, og Torgeir og kjendisene svevde for det. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere tiår var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilte denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato i 1940.

0: The first cut is the deepest, ja, det heter låten til Papa D, som du fikk her I Matradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kim André Rysstad var dette, så vidunderlig til slutt I den norske trippelen. Erika Andriana før det, bli her. Og du som snakker, det heter låten til Christian Christensen. Every

Whitney Houston sang Exhale. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland i Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg også nevne at Cher fyller 80 år i dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

Betche var dette som singlet I linklær her I nattradion. Ja, det litt det. Og nå det Alicia Keys som siste artist som får lov til å synge denne onsdags natta her I nattradion, men det blir mye mer god musikk og saker og ting her I NRK1 utover natta, så bare heng med. Nils Hagen Onstad, takk for dagen.

0: Her NRK Nyheter klokka 1. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, i siste året, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte trofeet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de minst vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i Det Hvite Hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Molde.